0: く変なところに移動してしまって死んでしまうとか、まあ、佐渡島に帰ることもあるんじゃないですかね。わかるかわかんないですけど。
1: あ、そうですね、
0: はい。せっかく石川に持ってきて話して佐渡帰っちゃったら、
1: まあ、何にもならないですよね。
0: まあ彼らからしたら別にそっちの方がいいと思ってるかもしれないですけど、
1: はいはいはい、
0: 人間からすると
1: そうそう我々がまあ決めることじゃないんでね、
0: はい、まあでも人間お金払っていろいろやって その税金使ってやったのになんであの石川県に定着しないんだみたいなこと言われますからね、きっと。
1: またその後も島根県でまた時を訪朝するようなニュースもありましたね。
0: 実はあの監察官の人たちあんまり時にも小鳥にも興味ないというか。
1: ああ、そうですか。
0: あの別に嫌いなわけでもないんですけれど、やっぱり再訪朝っていうもので一線引いてるんですよね、
1: まあ、確かにね、はい、一回絶滅してるよねっていう感じですよね。
0: そう、まあ、もちろん再導入っていうもの自体は大事だと思っていますし、はい、あの暮らせるような環境を守りたいと思ってるんですけれど、絶滅したことを忘れてはいけないというのもあって、
1: 確かに、
0: ね、あれは復活させた鳥という、ちょっと一個線を引いているところがあります、
1: うん、先ほどちょっとお話出ましたコウノトリっていうのも今あのツバタだとかなんかで見ますよね。
0: はい、たくさんもう来てますね。
1: 来てますよね、
0: はい、もう結構繁殖成功しててびっくりしましたけどね。
1: 最初の頃は足場になんか 色のねついた足場してて、
0: はい、
1: で個体が識別できたんですけど、
0: はい、
1: 今ないやつってのはもう自然に孵化したものなんですかね。
0: 自然に孵化した子もできるだけ足場つけてるはずなんですけれど、やっぱりあのこう足輪つけるタイミングって難しいんですよ。細い時まだ小さい時につけちゃうと抜けちゃいますし足輪が。
1: あ、はいはい
0: はい、で抜けなくなったぐらい太くなるってからつけなきゃいけないんですけれど、あんまり増しすぎると巣立っちゃいますよね、
1: はいはいはい、
0: でつけに行った時に逃げられても困ったりするんで、タイミングによっては、はい、あのつけられなくなってしまうこともあって、うん、でも成績見てるとほとんどにつけてるのでかなり確率は高いと思うんですけど。
1: あ、そうですか。
0: でただ足輪の種類が変わってカラーリングだったのが今あの黒っぽいリングに数字が書いてあるやつに変わったんですよね。観察官の近くに、去年来たコウノトリも見に行ったら黒っぽい足輪で数字が書いてあるんで読みにくいなと思いながら見てたんですけれど、前よりもその個体識別をその一般の人がパッとやるのは難しくなってるかなと思います、
1: うん、あ、そうなんですか。コウノトリも時もね増えていってしょっちゅう見れるようになったらねまたいいですよね。
0: はい、
1: 桜井さん来るとまたまたいつもお話しするんですが、鳥インフルエンザ、はい、あれなかなか一向に収まらないですよね。
0: そうですね、一応日本では冬だけ流行って夏の間はこう収束するっていうのが多いんですけど、うん、近年アメリカの方だともう夏の間もずっといるっていうことがあったりとか、
1: ね、
0: 鳥だけじゃなくて鳥から怪獣類ですね、アザラシじゃないアシカじゃない、まあ、あのあたりですね、
1: は
0: い、怪獣類に、感染が起こってしまったりとか、そういうことが見られているので、結構大きな問題になってきています。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: やっぱりそういったあのトドとかそういう怪獣も伝染するようになったんですかね。その
0: まあそのあたり難しくて、もともと人間も感染しないわけじゃないんですよね。
1: あ、そうなの。
0: はい、あの肺の奥の方に感受性がある細胞があると言われていて、
1: で
0: 本当に奥の方まで吸い込むとそこで感染が起こることがあるみたいな。ただまあ普通そこまで奥に入っていかないので、まあ、一般の人にはなかなか感染しなくて、例えば家の中でアヒルを飼っているようなあの海外の鳥の養殖業者さんっていうのは日本と違って家が分かれてなくて家の中で普通に飼ってたりするらしいんですけれど、そういうところの人が感染して亡くなられたりとか、そういうことが起こってるみたいです。なので人間に全く感染しないわけではないですし、他の生き物もその濃厚接触した時には感染したりすることもあると思いますし、あとはまあ変異といって変わっていくので、それでその結果感染している可能性もありますし、ちょっとそのあたりはちゃんと調べないと分かんないですね、うん、
1: まだまだその調査が進んでない、
0: まあ、僕もそこまで海外 その怪獣に感染した子そのインフルエンザがどういう状態で感染したのかまで調べてないので、もしかしたらまあちゃんと報道とかでリリースされてるかもしれないですし、論文出てるかもしれないですけれど、でもそういうのをちゃんと調べると本当はいいですね。
1: なんかね本当にあの人間食べても害はないんだけども全個体数埋却しなくちゃいけないでしょ。
0: はい、そうですね。
1: 養鶏場作る時って埋却場も作らなきゃダメなんですね今。
0: おお、なるほど。
1: なんで結構費用かかります。
0: まあ、あれは人間に感染するからというよりは外に持ち出す時に結局感染源を持ち出して隣の養鶏場とかに移っていく可能性があるので、うん、もうそこの場所だけで封じ込めるという意味が強いですね。
1: はあ、難しい問題がありますよね。
0: はい、
1: さあ今回ももちろん桜井さんに選曲していただいたんですが、今回は東京ディズニーランドの曲が多いですね。
0: はい、
1: はい、最初にかけますのがこれがあの CD がですね 東京ディズニーランド制

0: 作と書いてございまして、ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジーという題名がついておりますけれども、
1: はい、
0: ディズニーランドはお好きなんですね。
1: はい、好きですね。
0: そうですか、
1: はい、これはパレードの曲ですね。
0: あ、なるほど、
1: ハロウィンパレードの曲、
0: はい、あ、そうです、ハロウィンって書いてありますね、
1: はい
0: はい、では聞いてまいりましょう。東京ディズニーランド制作、ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジー。

0: 東京ディズニーランド制作のザ・ヴィランズ・ハロウィーン・イントゥ・ザ・フレンジーという曲を聴いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池監察官のレンジャー桜井義明さんです。桜井さん、夏鳥が今真っ盛りですけれども、
1: はい、
0: 数ヶ月したら冬鳥が来ますよね。
1: はい、
0: 何が来ますかね。最初は
1: 鴨池でよく見られるのはコガモですね。
0: ああ、コガモ、そうね。
1: はい、コガモとハシビロガモが最初と最後であることが多いです。まあ、おそらく繁殖地の場所とかも関係すると思うんですけれど、うん、結構遅くまで行って、今年も5月の前半ぐらいまではハシビロガモもコガモもいたので、結構その一番北まで行くにはかなり遅くまでいますから、南の方で繁殖してるんじゃないかなと思います。
0: うん、あれはトモエガモの中だったかな、ハシビロガモが1羽だけ歩いてて、鴨池監察官さんのインスタだったかな、 X だったかなが出てて、すごく面白くて、こうハシビロガモがのたのたのたのた歩いてるんだけども、はい、横を小さいカモレンジがバーッと追い抜いていくのが、はい、すごく面白い画像が撮れてましたけど、はい、冬っていうどうしても鴨池監察官で観察したことがある人は、あのトモエガモの群像を

0: あれ何万羽ぐらいいるんですかね、あそこにいたら。
1: 2025年度は特に多くて、3万以上ですね。実はまだカウント終わってないのが何日間かあって、それでちょっと増えるかもしれないですけど、カウントが正確に終わった日のやつでトモエカモだけで3万1600羽か、それぐらいいました。
0: カウント正確にするってどういうこと？
1: 3万になってくると、その場でカウントできないんですよ。
0: もちろんもちろん、そうですか。
1: どうしてもこのカウントスピードにカモの動き負けてしまって、飛んだりするので、そうするともうどうしようもないっていう形で、写真を撮って合成して後でカウントするということを今しています。
0: 写真を撮ってね、
1: はい、
0: あといわゆるこのワイドな感じで全部見張るかそこの量写真撮って、
1: はい、
0: ポチポチポチポチこう、
1: そうです、合成してからポチポチ数えます。
0: AI かなんかにやってもらう。
1: その、方法も考えてる人はいて、まあ一回データ送ったりとかもしたんですけれど、やっぱり、ね、解像度が足らないと言われて、僕らが見分けられる限界の解像度の低さで写真撮ってるんですよ。そうしないと合成が大変ですし、対岸だけで30枚とかになっていくんで、できるだけ枚数減らしたいんですよね。はい、でなので、その送ってくれたらできるかもしれないって送ったら、前もらったやつもうちょっと解像度高かった気がするんだけどって言われながら、いやこれ一番でかいやつなんだけどなと思いながら、はい、まあできなさそうだなっていうのが分かりました。
0: 単一種類だけじゃないですからね。
1: そうですね、
0: いろんなものもいるのでね、
1: はい、もちろんそれも、AI が、学習してできるようにはなってきてるんですけれど、ドローンで上から均一の写真撮ると結構やりやすいみたいで、かなり成功 し始めています。ただ僕らの場合は観察官から一番向こうから一番手前までかなり広く広がったカモを撮影しなきゃいけないので、はい、対岸のカモの、種類が分かるように写真を撮って手前の方にも、そのままやろうとするとカモ一番も映らないんですよ。なので、まあ、大きさを変えながらやらなきゃいけないんですけど、それを機械的に合成するのがすごい難しくて、今同じ大きさの写真を勝手に合成するっていうのはすごい楽になってるんですけれど、
0: はい、
1: 奥の方はすごい望遠をかけたものを、で手前の方は広角で撮ったものみたいな焦点距離が違う写真を合成するのはかなり、自動でするのが難しくて、はい、で手動でやるとなるとやっぱり枚数減らしたいので、解像度できるだけ落として枚数を減らすっていうことをやってるっていう感じですね。で僕らはやっぱ見分けられても機械からするとかなり見分けにくくなると思います。はい、これはお客さんと喋っててもそうで、僕らが見分けられるかもをお客さんはやっぱり見分けにくいんですよ。僕らは場所もそうですし種類もそうですけど、見慣れているので、あそこら辺にいてこんな風に見えたら、あこのカモだなっていうのが分かるんですけれど、写真撮ってでも同じなんですよね。ただいきなり、ここにそのカモ駅観察館に来て、あそこら辺一番遠いところにいるカモを一応パッと見せられてもかなり難しいと思います。はい、これは鳥を見る経験ももちろんそうなんですけど、その場所への経験っていうのも結構大きいと思います。
0: 確かにね、
1: はい、
0: よくこの鳥何ですかって写真撮って見せられて、これはどこで撮ったのか、何時頃撮ったのか、
1: はい、
0: 周りにどんなものがあったのかってこうずっとこう推測していって、多分これだろう、はい、しかもそれも多分これだろうっていう感じになるんですよね。
1: はい、
0: 種類の、確定限定っていうのはすごく難しいですよね。
1: そうですね、確定するポイントが映っていればすぐ分かるんですけれど、この間も聞かれたのが、大尺蜥蜴と放禄蜥蜴ですね、
0: はい、
1: これどっちかって聞かれたんですけれど、なんかパッと見大尺蜥蜴っぽかったんですよ、なんですけど、なんか周りの景色とか見ると若干なんかホワイトバランス狂ってる気もするなと思って、これはどっちなんだっていうので、結局分からなくて、分かんないですねって言って返した、まあでも多分こっちにな気がしますけど分かんないですねみたいな感じで返しました。
0: カオルーンって泣いてくれればね。
1: そうですね、はい、
0: 泣いてくれれば分かるんですけどね、なかなかこっちの都合でね泣かないですから、
1: 写真ですからね、ここから見たら、声も分からないです。
0: まあ、生物鳥類なんか特に判定っていうのは難しいですよね。
1: まあ、そうですね、
0: 声聞いてもなんか分からない時ありますよね。
1: ああそうですね、まあ、変な声の鳥がたまにいてそうなんですよ、聞いたことない鳥だけどなんだろうなみたいなことはあったりとか、はい、あとはまあ結構モノマネを取り入れる鳥とかはやっぱり、パッと聞くと、
0: モノマネするやついますよね、
1: はい、黒つぐみなんかは、まあ、結構わかりやすくはあるんですけれど、パッと1回目で書いた時にんってなることはありますね。
0: あ、
1: まあ、声質でああ黒つぐみかってなるんですけれど、変な鳴き方してたりすると、はい、わかりにくいですね。
0: 何でも僕ら聞いたらわかると思う人がいて、
1: はい、
0: これ何ってこう声聞かされるって

0: たりするんですけども、はい、この間全然分からずに聞いたことない鳥だなと思って画像を送ってもらったらガビチョウでした。
1: あ、そうなんですよ、僕も外来鳥はかなり苦手で、

0: 何でもあの人野鳥の会の人だからこれすぐ分かるんじゃないって言われるのもちょっと困る時もありますよね。
1: そうですね、まあ、他のやつと聞き比べてですね、知らないやつの中から絞っていくしかないかなと思います。
0: 難しいもんですよ、
1: はい、
0: さあ次の曲を聴いてまいりましょうかね。次も東京ディズニーランド制作で Sweets Paradise Resort from It's a Sweetful Time という曲です。これもなんかのパレードの曲ですか、
1: はいはい、です。あのシュガーラッシュという映画があったんですが、はい、それの主人公のバネロペというものが、有子がですね、主役のパレードになっています。
0: あ、はい、バネロペ、
1: はい、そうです。
0: 出てきますね、なんかパレードの上にね、
1: はい、そうです。あで女の子で、はいはい、まあ、舞台のその映画の中でゲームが出てきて、ゲームの主人公の女の子っていう設定なんですけど、あのレーシングゲームの舞台がお菓子とかで作られてるんですよ。
0: お
1: シュガーラッシュのシュガーがここから来てるんですけど、
0: は
1: い、あのそのパレード自体もお菓子をモチーフにしたパレードで結構可愛くてですね、はい、面白いいいパレードになっています。
0: 桜井さん嬉しそうです。聞いてまいりましょう。東京ディズニーランド制作 Sweets Paradise Resort from It's a Sweetful Time。

0: 東京ディズニーランド制作のスイーツパラダイスリゾート from It's a Sweetful Time 聞いていただきました。桜井さん、もうぼちぼち夏休みになりますけれども、
1: はい、
0: 夏休みどっか鳥でも見に行きたいなっていうふうなお問い合わせがあるそうで、
1: はい、
0: おすすめの
1: よくおすすめするのが離れた場所か離れた環境をおすすめしています。まず第一にですね、石川県かなり鳥多いんですよ。すごく恵まれた環境なので、ちょっと離れたところに行って鳥見ようとしても実はそんなに変わらなかったりします。
0: は
1: い、有名な軽井沢とか

0: バードウォッチングで有名ですけれど、はい、まあ、もちろん変わるわけは変わるは変わるんですけれど、でも思った行くほどは変わんないかなとやっぱり思って、それだったら例えばもっと沖縄とか北海道完全に離れてしまうようなところに行くか、うん、もしくは山は山でももっと高いところですね。
1: ほうほう、
0: はい、おすすめとしては乗鞍とかが、いいんですけれど、かなり高いところ、乗鞍と3000メートル近くまでバスで登れるんですよ。
1: う
0: ん、
1: ああそうですか、
0: はい、まあ、ライチョウもいますし、岩ヒバリとか、また出てこないですね、カヤクグリか、
1: あ、カヤクグリ、
0: はい、はい、いますので、そのあたり、あとホシガラスとかですね、
1: あ、
0: はい、そういう、まあ、低地では見えにくい、鳥たちがいますから、そういうものを見に行くのは結構おすすめですね。
1: いいですね、やっぱ環境を変えて、
0: はい、
1: 似たような環境だったら似たような鳥しかいませんからね。
0: そうですね、まあ、日本列島南北に長いので本州内でも結構変わりはするんですけれど、やっぱり繁殖期で鳥自体が見にくいというのと、やっぱり石川県がすごくいい場所なので、いい場所からちょっといい場所に行ってもあんまり変わらないんですよ。
1: 確かにな
0: のでそのまず石川県がいい場所なんだっていうものをもう皆さん自覚していただいてですね、うん、でいい場所から見に行くんだったらだいぶ変えないと、せっかく旅行として行くならですね、だいぶ変えないと、なかなかいいものっていうか見たいものとか普段見えないものは見えないかなというふうに思います、う
1: ん、皆さんこの夏休みはちょっと離れた環境の違うところに行っていい鳥を見ましょう。
0: はい、
1: 先週今週と大変お忙しいところご登場くださいました香川市鴨池観察館のレンジャー桜井義明さんでした。桜井さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではさよなら。
0: さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。

0: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

ちは。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。ようやく梅雨入りしましたね。関東地方までの太平洋側は6月早々に梅雨入りしてたけど、ここ北陸ではなかなか雨が降らず、楽なんだけど来るものが来ないとやはりちょっと落ち着かないですよね。それに暑い日はあるんだけど、吹く風がどことなく冷たくって、我が家などはあちこちの窓を開けてると風が抜けていくから、エアコンを稼働させなくっても十分涼しくって、なんか調子狂っちゃいます。先日こんなことがあったんですよ。我が家の庭、ガザニアの花がメインになってるんですけど、杉田などの雑草が目立つようになってきたので、日陰ができる夕方から草むしりをしようと思って。庭ってほったらかしにしすぎると良くないもんなんですよね。我が家の周囲は三方をブロック2段だけで囲ってあるので、ある意味出入り自由だから、野良猫やひどい時には飼い犬の散歩をしながら勝手にうちの庭をトイレ代わりにする不届き者が出てくるんですよ。他にも食べ歩きした後のゴミを捨てられたり、でも草むしりをしてすっきりさせるとそういうことが激減するばかりでなく、空き巣などのターゲットにもなりにくいと以前警察関係の人に聞いたことがあります。で、草むしりしようと決めた日、日中は日陰ができないので最初から作業は夕方からって思ってて、涼しい時間帯だけど熱中症になったりしたら大変だと思って、この日は朝から結構こまめに水分をとってたんですよ。トータルでティーバッグで作った麦茶を 1.5 リットルぐらい飲んだかな。なのに作業開始して10分ほどしたら、なんか頭痛がしてきて、作業中も10分おきぐらいに麦茶を飲んでたんだけど、1時間もできなかったな。もうしんどい、なんでと思いながら作業を止めて、ふっと思いついて買い置きしてあった OS1 を飲んでみたら、これがまたすっごく美味しかったんです。本当はちょびちょび飲まないといけないものだそうですけど、ほぼ一気飲みしちゃってました。で、頭痛は収まりました。熱中症だったようですけど、水分は十分すぎるほど取ってたのに、なんで？後日お医者様に聞いてみました。お医者様も首をひねってました。変だと思ったらためらうことなく OS1 を飲みなさいって。でも塩分取りすぎになるので OS1 はあまりおすすめしないとも言われました。え、どうすりゃいいのよって息子にぼやいてたら、症状が出てからお茶飲んでも無駄、塩分が気になるのなら生のキュウリをかじるといいよ、あれってカリウムがたくさん含まれてるし体温を下げてくれる野菜だからと教えてくれました。なるほど、以後気をつけますってことで、以降は早朝と夕方の涼しい時間帯、寝不足などないように体調管理もしっかりやって、無事に庭の草むしりは終了しました。イエーイ。

ではここで本日最初の曲をお届けしましょう。1980年代にキンドン、良い子悪い子普通の子という番組から生まれたスーパーユニット、イモキントリオの代表曲、ハイスクールララバイ。

ただいまの曲はイモキントリオでハイスクールララバイでした。懐かしいですね。一つのシチュエーションを

良い子だったら悪い子だったら普通の子だったらこうなるよねっていうのを萩本欽一さん扮するお父さんと演じてたのがほんと楽しくって、家族みんなで大笑いしながら見ていた記憶があります。良い子の吉尾を山口良一さん、悪い子の悪尾を西山浩二さん、普通の子の普通を長谷健二さんが演じてて、この3人をまとめてエモキントリオって言ってました。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。夏休みが目前になってくると、新入生たちもさすがに一人暮らしが慣れてくるようで、おばさんの出番は大幅に減ってきます。そうなるとほっとしますね。とはいえ、アパートに何かあれば駆けつけなきゃと思うと、アルコール飲料は夕食には飲む気分にもなれなくって、うちの主人は晩酌を必ずするので余計飲む気になれないんですよね。真面目すぎるって言われます。学生さんにはトラブルがあった時などの連絡は遅くっても夜の10時頃までにはお願いねって伝えてあるので、じゃあ10時過ぎたら飲めるじゃんなんだけど、そこまで来たらね、我ながらそんな性分だなって思ってしまいます。ただあの時は飲んでなくてよかったって思いました。ちょっと前の話になりますけど、今年の2月10日の夜です。この夜、手取川の支流能見谷川に油が混入したため、浄水場での取水に制限がかかって、水道水の供給が一時的にストップしてしまったんです。私、石川県の LINE をフォローしているんですけど、夜の8時過ぎだったかにそのお知らせが来て、中身をよく読んでみたら、断水の可能性がある金沢市内の一部地区として我がアパートの高尾台1丁目が含まれているじゃありませんか。びっくりして、入居者全員に断水する可能性があることを伝え、万が一の場合は私に連絡してと LINE しました。そして私は急ぎ2リットルペットボトルのお水を2箱ほど近くのスーパーに買いに行ってきました。本当に断水しちゃったら気休め程度にしかならないけど、とりあえず1本ずつは配れるかなって思って、パジャマから普段着に着替え直していつでも配達できるように準備してたんだけど、夜中11時半頃に断水の可能性は回避されたって LINE の配信を受けて、ほっとしました。急ぎ学生さんたちに LINE したら、石川県のホームページなどにアクセスしてすでに断水回避を知っていた学生さんもいました。おばさんとしてはいつもは連絡を受ける立場なんだけど、今回は初めて緊急連絡する立場になってしまって、ちょっとドキドキしちゃってました。結果的に何事もなく済んでよかったです。

一曲お届けしましょう。次の曲は萩本欽一さんのバラエティ番組欽ちゃんのどこまでやるのから生まれたユニットわらべでメダカの兄弟です。

ただいまの曲はわらべでメダカの兄弟でした。この曲、兄妹と書いて兄弟と読ませています。これは金ちゃんのどこまでやるのの番組内での萩本家の子供たち、お兄ちゃんと三つ子の妹の設定があるからなんですよ。ちなみにお兄ちゃんの名前は三重春、三重を春から来てるようですが、春という字は皮変に青、晴れるの漢字を書きます。そして三つ子の妹たちの名前はひらがなで、のぞみ、かなえ、たまえでした。またこの番組で関根勤さんと小堺一樹さんがペアで黒子役で大活躍、一躍有名になってました。

金沢工大では期間限定ですけど、扇ヶ丘キャンパス21号館1階の学生食堂ラテラで100円朝食キャンペーンをやってるってご存知でした？朝食っていうだけあって、午前8時から10時までの提供のようです。2024年度からスタートして、今年は3年目。通常は400円から420円の朝食が年間で30日の限定ですけど、たった100円になるんです。メニューもしっかりしてますよ。ご飯に味噌汁、メイン料理は2種類から1つ、小鉢も3種類から1つ、おまけにふりかけもついてるとのこと。月曜から金曜までの5日間を1回として計6回、5月6月は終了しているので、あと4回実施されるようですね。今月7月と、あとは10月、11月、12月らしいです。他にも夕食100円っていう日があったり、カレーライスが100円の日があったり、この物価高騰の折、すごいと思います。いや、もっとすごいのは、この100円朝食キャンペーンは数量限定ではないということです。実施日には学生食堂は大にぎわい、多い日には500食ほども出るとか。そうでしょうね。普段は寝坊している学生さんも、この時ばかりはちゃんと早起きしてしっかりと食べに行っているようです。みんな、せっかくの機会なんだからちゃんと食べてね。で、これは大学と保護者会が共に手を取り合って学生の支援しているって話なんだけど、最近新聞とかによく工大の学生さんの活躍の記事が載るようになってますよね。まずは NHK 学生ロボコン2026。我が工大は残念ながら準々決勝で敗れてベスト8に終わりましたが、アイデア賞を受賞していましたよね。この大会の模様は7月19日 NHK 総合で放送されるようです。シャロンには前年のロボコンに出場していた学生さんがいて、今年は卒業年度のため引き継ぎやフォローする立場になったそうです。大会の結果がニュースで流れてからは、その学生さんには会えてないけど、先輩として嬉しい反面、自分の時には満足のいく結果が出せなかったことにちょっと悔しさを感じてるかもしれませんね。まあ、どのような結果であれ、夢工房で培った知識や体験は社会人になっても絶対にプラスに生かせるとおばさんは信じてます。他にも広大の防災減災プロジェクトを中心に、県内の他の大学とも連携を取って学生防災ネットワーク会議を立ち上げたこととか、日本初となる国際サイバーセキュリティ連携ネットワークに加盟して、地域の中小企業などを対象にサイバーセキュリティを支援する活動を行っているとか、広大の学生さん、すっごくよく頑張ってるなって感心しながらこれらのニュースを見ています。みんなすごいよ。これからも応援してるね。

本日最後の曲をお届けしましょう。この曲は当時は金ちゃんのどこまでやるののエンディングのような感じでしたね。ではお聴きください。わらべでもしも明日が。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 古典から読み解く

今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。私は夏野菜が好きなので、この時期のスーパーはとても楽しみなんですが、最近はズッキーニにハマってます。焼いても揚げても煮ても美味しいので、いろんな料理に加えています。皆さんもぜひ旬の食材をいろんな食べ方で楽しんでみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番、赤色ノッティ中央ルート29番のバス停です。バス停はにぎわいの里野々市カミーノの南側、駐車場にバス停は2つ設置されています。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口608人、316世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノは、中央公民館、野々市公民館機能に市民共同のまちづくりを進める拠点となる市民活動センター機能を加えた複合施設と、物産品の販売や観光 PR の拠点となる商業施設の機能を合わせ持ち、多くの人物の交流によるにぎわい創出が期待される施設として誕生しました。カミーノ内にはフリースペースの他にも市民活動交流サロンやミーティングスペースなど、市民の方が気軽にご利用いただける施設となっています。今日はそんなカミーノで市民活動団体おしゃべりカフェデコポンが活動を行っているということで、私も早速カミーノに入ってお話聞いていきたいと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し歩いて、にぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階市民活動ルームです。今日はまず市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話聞いていこうと思います。安谷さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのおしゃべりカフェデコポンという市民活動団体について、どのような団体なのか教えていただけますか。
1: はい、おしゃべりカフェデコポンはどなたでも誰でも気軽に遊びに来ておしゃべりをしたり、みんなの話を聞いたり

0: て元気になれる、はい、そんな場です。
1: だからこそ名前におしゃべりカフェというふうについているんですね。はい、始めたきっかけはどういった理由だったんですか？
0: はい、そうですね、私はずっと福祉施設の職員として働いていました。で、働く中で自分が本当に詰まった時とか悩んだ時に家庭でもない家族でもない職場でもないもう一つの場所、自分が学んできたところだったりとか外の皆さんとお話しする中ですごくなんか元気が出たりよしまた頑張ろうって思うことがよくありました。それをなんでかなと思った時に家ではお母さん妻だったりとかで職場では責任ある立場だったりとかするのをなんかそういうものを外して自分自身のことを話せるなんかそういう時間がだったんだなというふうに思った時になんか私がそうやっていろんな方に元気とか勇気をいただいたようになんか私自身がそういう場を作りたいなとっていうふうに思ったことがきっかけです。
1: そうなんですね。自分自身が素になれるといいますか落ち着ける安心できる場所ということですね。この名前にデコポンとついていると思うんですが名前の由来は教えていただけますか？
0: はい、よく聞かれるんですけれどももともとその市民活動団体を立ち上げたいと思った時に何か名前が必要だっていうふうになりまして、ね、なんかすぐに名前をつけなきゃいけないってなった時にと思い目の前にデコボンがあったんです。でもともと柑橘が好きではあったんです。例えばオレンジとかみかんとかレモンとか思ったんですけどなんかよくあるじゃないですか。でもデコポンってあんまりないかもしれないって思いました。であとデコポンってつけた時に、まあ、デコポン美味しいんですよ。デコポンって形も可愛いんです。なんか頭の方がポコッと出てるんです。だからデコをポンと出して生きていくみたいなちょっと後付けですけど自分の得意なところをデコを出し合っていけたら楽しいんじゃないっていうなんかそんな意味も、はい、込めています。
1: その時たまたまデコポンがあったというのも運命を感じますね。このおしゃべりカフェデコポン始められたのはいつからになるんですか？
0: 去年の2月スタートです。
1: もう1年経ったということですね。
0: はい、1年経ちました。毎月続けてこれました。
1: 実際におしゃべりカフェデコポンではどのようなお話しされるんですか？
0: そうですね、集まった時に初めましての方も毎回いらっしゃるんです。始まってみると1回来られた方が次お友達を連れてきてくださったりとかそのお友達がまた次の月またお友達を連れてきてくださったりとかして初めての方もいらっしゃるんですけど、月に1回集まる中で1ヶ月の近況報告だったり今一番言いたいことみたいなことをちょっと順番に話をして、でそこからなんかいろんな話が広がったり深まったりしてあっという間になんか1時間2時間経ってしまいます。近況話し合ってるだけでもう今3時みたいな感じで1時間経ってるって感じですね。
1: 交流の場もそこで広がるということですかね？
0: そうですね、デコポンで会った者同士がここで一度会ってみたかったんですみたいな感じですごくなんか出会いを喜び合っていたりとかお互い初めまして同士なんですけどなんか共通の知り合いがいたりとかっていうことがなんかよくあって、でデコポンに来たから会えたとかなんかデコポンで仲良くなってなんかすごくお茶に行く約束をしていたりとかなんか新しいことを始められたりとかっていうのがよく展開されています。
1: 仲間作りにもぴったりの場所ということですね。
0: そうですね。
1: 大体1回何名ぐらいの方が集まられているんですか？
0: デコポンは予約制にしていないのでいつでもどなたでもその時ピンときたらどうぞなので多い時は20人ぐらい集まる回も時もありました。はい、はい、でも大体14、15人、今日は何人ですか？10人ぐらいですかね。 か今日はあんまりいらっしゃらないかなと思っても、まあ、大体そう、まあ、10人ぐらい集まってるっていうそんな感じです、
1: はい、中には常連の方もいらっしゃるということですか。
0: そうです、あの常連の

0: 方はデコポン2時からなんですけど、もう1時過ぎには来られて一緒にもう準備から手伝っていただいてみたいなとか、あの中にはあの会が始まってしまうとなんか人数が多くなってなかなかゆっくりしたお話ができないので、あえて時間をずらしてあの最初の方とか終わってからとかっていう方もいらっしゃったりします。
1: 来られる方というと年齢的にも幅広い方なんですか？
0: あ、幅広いですね。今日も見てると、まあ、20代の方からこう60代いらっしゃいますね。
1: 皆さん野々市市の方というわけではないんですか？
0: そうです、野々市市の方多いですけど、まあ、中には能登、まあ、から来られたりとか、あのこの前は名古屋からちょっと野々市に来たので、あの一回顔出さなきゃと思ってきたっていうそんなこともありました。
1: すごいきっかけが皆さんどこかでこういうカフェデコポンを知って来てくださるということですね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、ありがたいです。
1: 何か1年振り返ってどういう思いですか今は？
0: あ、そうですね、あの1年前こういう会を私も立ち上げたいと思ってる期間が長かったんです。その時は頭の中に思ってるだけでちょっと何も行動ができてない期間で、よしやるぞって決めてもその最初の一歩を、ま、毎月やるって決めたのが1年前で、今年の2月に1年間毎月続けることができて、あ、できたと思いました。もうなんか0から1ってやっぱすごく重たいんですけど、なんか一歩踏み出してみると1歩目から2歩目って0から1に比べるとなんかとても足取りも軽いなっていう、ふうに思いました。で1年経った時にじゃあ2本目に行きたいって思ったんです。その時におしゃべりカフェでこう自由におしゃべりできるワイワイ楽しむ場にプラスして、なんか大人が学んだり遊んだりする場、なんかそういう場を作りたいなっていうなんか新しい夢が湧いてきまして、今年からデコポンプラスっていうのを月1回土曜日の開催を始めました。
1: 毎月こちらもされているということなんですね。はい、今月7月はいつ行われるんですか？
0: はい、7月は7月の25日の土曜日10時から11時半までで、慶長講座を講師の茂美こと畑谷茂美さんを講師に招いて、慶長あなたの聞くがきっと誰かの勇気になるっていうテーマで、はい、開催いたします。
1: こちらのデコポンプラスは毎月違うテーマで講座されていくということですか？
0: はい、あ、そうです。コミュニケーション講座であったりとか目標設定とか、まあ、振り返りとか、そうですね、前回は本当に体をほぐしたりとかで体のこともあれば、本当に皆さん の参加者さんの希望を聞いて、ちょっとこんなことを学んでみたいとか、なんかこういうことを習ってみたいっていうなんか声も聞きながらとか、なんか集まってくださってる方がやっぱりいろんな引き出し持ってるんですよね。でこんなんやりたいっていう声もいただいたりするので、そしたらじゃあデコポンでぜひやってくださいっていう、8月はなんかボードゲーム好きな方が最近仕入れたボードゲームをぜひここでやらせてほしいっていうところで、はい、ボードゲームも企画しています。
1: もうすでに来月の8月の予定まで決まっているということで、安谷さん自身もこのおしゃべりカフェデコポンでこういう交流といいますか新たな出会いがあるということなんですね。
0: そうですね、デコポン始めてからやっぱり新しい出会いがいろいろ広がりました。でまたなんかこういう人がいるんだけどって連れてきていただいたりとか、本当にデコポン始める前と始めてからでは本当になんか素敵なつながりが広がったなっていうふうに思います。
1: これからさらにどんな場所にしていきたいと考えてますか？
0: そうですね、やはりここに来るといろいろ喋って話をして話を聞いたりして終わった時には元気になるっていう、元気がある時もない時も、もう元気がない時は元気のないまま来ていただいて、でもちょっと肩の荷が軽くなったりとか なんか体の内側からエネルギーが湧いてくるようなそんな感覚になれる、なんかそんな場所にしていきたいなと思っています。
1: ありがとうございます。今日実際に私も参加させていただいて、ね、途中このお話聞いてる時も笑い声がたくさん聞こえたと思うんですけれども、すごく楽しい場所なんだなっていうのがすごく伝わりました。最後になるんですが、このおしゃべりカフェデコポン、毎月何曜日に行われているのか教えていただけますか？
0: はい、ありがとうございます。基本毎月第4木曜日の2時から、はい、開催しています。ちょっとその月によってちょっと会場の関係などで変わることもあるんですけれども、はい、7月は第5週 の、 7月30日木曜日を予定しています。
1: 7月は第5週目ということで、7月30日木曜日の午後2時から行われるということです。こちら先ほどお話にもありましたが、予約は不要ということですね。はい、ぜひどなたでもお気軽にお越しいただければと思います。今日は市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話を聞かせていただきました。安谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。今日はにぎわいの里野々市上野で開催されていたおしゃべりカフェデコポンでたくさんお話を聞いてきました。安谷さんからはこの活動が始まったきっかけやどんな場所を目指しているかなど教えていただきました。始まった背景などを知ることでより行ってみたくなりませんか？実際にこの日参加されていた方からもお話を聞いてきたので、そちらのインタビュー模様もお聞きください。続いて今日おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えていただけますか？
2: はい、斉田めぐみです。
1: 斉田さんは野々市市の方ですか？
2: そうですね、去年からです、はい、
1: 去年から。このおしゃべりカフェデコポンは何回目の参加になるんですか？
2: 多分毎回来てますね。
1: 知ったきっかけは何かありましたか？
2: 知ったきっかけは、みんなの畑の会 NPO、 みんなの畑の会っていうのがあって、はい、そこの会員でえきちゃんにがこんなんやってるよっていう、はい、で愚痴でも何でも言っていいよっていうところから始まって、で二拠点を介護をしてたので、はい、奈良と、野々市と行ったり来たりをちょうど20年目で、はい、もうこっちにとりあえず拠点をと思って、で娘はまあ奈良の方で自立をするつもりで用意をして、でこっち行ったり来たりは変わらないんですけど、とりあえずこっちに腰を据えて母の介護のつもりで始めたらもう愚痴が
1: そんな、じゃあお話を、そうそう、このおしゃべりカフェデコポンでは
2: ここでしかできない。でたまたま声かけてもらった日に来て、はい、今日こんなでみたいなから始まったんですね。
1: そうなんですね。何かこのおしゃべりカフェデコポンの中で新たな出会いなどもありましたか？
2: 出会いはいっぱい、出会いだらけですよね。なんかいろんなことをできる人がすごくってなんか楽しいですよね。
1: 実際に最初はこの愚痴を言いたいという気持ちで来られたと思うんですけれども、実際におしゃべりカフェデコポンに来られて、何かこのカフェの魅力だったりとか、特にこういうところがいいなといった点はありましたか？
2: なんか短い時間なんですけど、すごい深いお話が聞けるっていうか、何気ないところからあそんなことあるねとかで、なんかいろんなところにこうつながっていくのがすごい面白いですね。
1: 何度も参加したくなる理由というところですかね。
2: そうですね、また行こうみたいな、そんな感じがやっぱりありますね。皆さんそうだと思うんですけど、はい、
1: はい、すごく楽しそうな笑い声も聞こえていますが、なんかそういうアットホームな場ということですね。
2: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。お話聞かせていただきました。ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: 参加者の方3名からお話聞いていこうと思います。今日はどんなことを話されてたんですか？
3: 最近の近況ですね、
1: うん、はい、お二人はどんなことをされてたんでしょうか？
4: 私たちはハンドケアって言って、はい、オイルマッサージを使って
3: ったハンドのマッサージをさせていただいてます。
1: お二人はハンド

0: 気楽に参加できるっていうところがいいですね、うん、いろんな立場の方が、うん、いろんな事情、家庭の介護とかで疲れている方とか、うん、そういった方がもう気楽に入れるっていうところがいいです。
1: うん、やっぱりハンドケアなどでそういうふうに会話されてると、そういったテーマをお話聞くことも多いということなんですかね。
0: そうですね、私たちのハンドケアは疲れていらっしゃる方に少しでもリラックスしてくださいっていう思いで届けられたらいいなっていう思いでさせていただいてます。
1: なるほど、ありがとうございます。参加者の方3名からお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話を伺いましたが、この日は10名ほどの方が参加されていました。私も一緒にこの会に参加させていただいたんですけれども、まずは近況報告から始まり、その後は皆さん自由におしゃべりを楽しむ方やハンドケアを受けている方など交流をそれぞれ楽しんでいました。インタビューの中でも笑い声が聞こえるタイミングがあったかと思いますが、とてもアットホームな空間で皆さん笑顔で過ごされていました。私も参加していて時間があっという間に過ぎていきました。今月は7月30日木曜日に、にぎわいの里野々市上の1階市民活動ルームで午後2時から開催されます。予約などは必要ありませんので、ぜひお気軽にお越しください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回はいろんな方の居場所になっているおしゃべりカフェデコポンに行ってきましたが、今日お送りする曲は羽を休めることのできる憩いの場、泊まり木を意味するパーチというタイトルが付けられた曲をお送りします。皆さんにとって心休まる場所を思い浮かべて、歌詞にも注目してお聴きください。それではお送りします。2023年令和5年の作品です。メイ・ジェイ、パーチ。

お送りした曲はメイ・ジェイ、パーチでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算114歩目はノッティのバス停、カミーノを目印にのんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 布市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 布市で難関突破、この番組も210回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。もう二人息ぴったりのよろしくお願いしますからスタートしましたが、ね、今回は本当にはるばる山形県の酒田市から、酒田の塩の大川社長と、あの野々市でおなじみの米、はい、お米屋さんということで、魚住社長のお二人が来てくださってます。では大川社長、簡単に自己紹介や活動内容教えてもらえますか。
3: はい、私は山形県酒田市から参りました、大川義雄です。
2: はい、
3: 酒田といえば、有名なおしんっていうテレビドラマがありました。それはですね、実は史上最高視聴率 62.9% で、もう最高の、視聴率で、酒田といえば、おしんと、これは全国に有名になったところです。
2: はあ、もうおしんで酒田市がもう周知されたって言っても過言ではないというか。
3: はい、
2: へえ。そんな、まあこの酒田の塩さん、まあお塩っていうところが事業内容だとは思うんですが、はい、もう少し詳しく教えてもらっていいですか。
3: はい、実はあの酒田の塩は母体が、建築会社、
2: はい、
3: これはマックユニオンさんと同じ、業種でございます、
2: はい、
3: でもう一つ同じ、テーマがありまして、マックユニオンさんの方で光熱費を、削減するっていうテーマがありますね。
2: ありがとうございます。
3: 我が社もですね、廃材、住宅を解体した時とか、廃材を処理を困ってました、それを、削減させるために、燃料として海水を汲んできて、それを煮詰めるための燃料として廃材を使って、塩を作っております。
2: あ、すごい、ね、もう母体が高橋建築さんという建築会社で、はい、そこのも廃材を生かして、今はこの海水を使って海水を煮詰める製法でやられてるんですね、はい、すごい。もうこの事業内容としてお塩の製造販売っていうことでしょうか。
3: そうです、おっしゃる通りです。
2: すごい。もうこの後はですね、魚住社長とのコラボのお話も続々出てくるんですが、まずね、魚住社長の、もう皆さんご存知だと思うんですが、会社紹介などお願いできますか。
4: はい、ありがとうございます、
2: はい、
4: 株式会社米屋の魚住正道と申します。よろしくお願いします。
2: お願いします、
4: 当社はですね、野々市の、稲荷という場所で、お米の販売をしている会社です。
2: はい、
4: 主に飲食店さんに、業務用のお米ということで、卸売ですね、をやっていたりですね、あとお米と食のセレクトショップという形で、地域の皆さんに直接私たちのおすすめするお米ですとか、美味しいご飯のお供とか、そういったものを販売しているお店を運営してます。
2: はい、はい、もうね、もちろんお米の美味しさもそうなんですけどね、米粉のシフォンケーキとかね、塩結びとかもすごいなと思います。
4: ありがとうございます。
2: はい、でもなんと創業150周年と以上というんでしょうか、すごい老舗店。
4: ね。
2: いや本当すごいです。
4: いや本当そうですよ ね、 ね、ありがたい話ですよ。
2: うん、素晴らしい、はい、本当にありがとうございます。うん、ではですね、大川社長にお聞きしたいんですが、はい、まあ、今こうやって、まあ、山形から石川県野々市市に来る機会っていうのが月に一度ほどあると思うんですけど も、はい、もう今回も本当にお時間いただいて感謝申し上げます。
3: こちら
2: も、まあ、そんな中でなぜこういった野々市市に来るようになったっていうきっかけとかって何かありますか？
3: はい、この塩とかけてご縁、そのご縁はですね、
2: はい、
3: 能登半島地震で、知り合いがですね、いまして、すごく心配だったっていうのが、まあ、きっかけになります。
2: なるほど。
3: で、何かお役に立てることがないかなということで、野々市の方に、はい、足を運んで、その時に魚住社長と、はい、知り合いまして、一緒にですねタッグを組んで、
2: はい、
3: 何かお役に立てることをできないかなというので始まったきっかけになっております。はい、
2: そうですか。そこでお米と塩っていうコラボも実現されるんですね。
3: そうです。
2: はあ、いかがですか魚住さん、その2年前のご縁といいますか、今現在ね、はい、こうやって大川社長 とどうですか、関係性というか。
4: 本当にね、うん、今でも鮮明に覚えておりますよ、初めてお会いした時の
2: 大
4: 川さんとの出会いは。でその時に私ちょっと思ったというか、
2: はい、
4: この人素晴らしいなと思ったことがあってですね、
2: うん、
4: やっぱり世の中にはいろいろなんていうの、捨てたりして日の目を見ないものとか、
2: はい、
4: それが平気でそういう風になってたりとかするんですけど、
2: はい、
4: ただすごく素材としてはすごくいいものはたくさんあるんですよね。
2: はい、
4: でそういうものを何かその少しでも手を少しだけその手を加えることで、
2: うん、
4: それが全く新しい商品になるっていうか、
2: うん、
4: さらに魅力的な商品になるっていう、うん、そういう、まあ、アップサイクルっていう活動を積極的にやってらっしゃったんですよ。うん、
2: はいはい、
4: それを初めてお会いした時にお聞きして、うん、あ、すごいなと、
2: うん、
4: 何かそういう事業に私も少しでも関わりたいなと、そういうふうにちょっと思いまして、まあ、それからのご縁でですね、山形と野々市って、まあ、かなり距離は離れてるんですけども、それこそ1ヶ月に1回ぐらいはお会いしてるっていう、まあ、そういう関係を続けさせていただいてます。
2: うん、
4: ありがたい話ですよ本当に。
2: すごいですね、はい、本当に、うん、なんかもうお二人もすごい、このお二人の姿を見てるとこちらまでなんか微笑ましくなるというか、仲良さが本当伝わってきます。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。ではそんなですね、まあ、大川社長と大住社長、今ですね難関突破に向かってることっていうのがたくさんある中ですが、大川社長いかがですか？
3: はい、私は実は料理をずっと世界にいまして、
2: はいはいはい、
3: 25年、
2: はい、
3: 料理をずっとやってました。
2: はい、
3: で基本はですね、やっぱり食材を生かす、
2: うん、
3: 食材の味を殺すんではなくて、うん、食材の味を今より上に美味しく生かすっていうのが、うん、基本になっております。はい、その際に欠かせないものが塩っていうのはすごいキーワードとして、
2: うん、
3: 私の中では塩ってすごく、まあ、肉にも野菜にも、
2: うん、
3: 塩欠かせないなっていうのが、で美味しくやっぱりご飯を食べるにも塩結びっていうのがシンプルで一番米の味が分かるんじゃないかなというので、魚住社長と一緒にこう馬が合うようになったっていう、
2: うん
3: う
2: ん、
3: でもう一つはやっぱり生産者が丹精込めて作った食材、
2: はい、
3: 余すことなく美味しく食べていただけるような、
2: うん、
3: 工夫を仕事にしたいなっていうので、
2: はい、
3: 活動してました。
2: はい、
3: で副産物もやっぱり、うん、まあ、例えば、ビールを醸造した後の、
2: はい、
3: 苦味の成分のあるホップの搾りかす、うん、
2: はい、
3: これを、ビール醸造されている方は大概ビールを作ったらその副産物は捨てると、
2: うん、
3: でその捨てるものを活用して塩と一緒に炊き込んで、
2: うん、
3: 苦い清涼感のある塩を作って、うん、
2: はい、
3: で石川の方に来る機会がなった時に、
2: はい、
3: 石川県立大学の、うん、世界初の研究から生まれた防災ビールを知りました。
2: うん、はい、ええ、
3: でそれの醸造した後のホップのカスを、うん、いただいてきて、
2: うん、
3: それで塩を作るんだったっていうのがきっかけで、
2: はい、
3: より交流が深まりました。
2: すごいね、このアップサイクル、うん、ダブルアップサイクルっていうんでしょうかね、もうここまで来たら。
3: そうですね、ビールで使った後ですので、
2: うん、ですよね、
3: ダブル なります。
2: すごいですね本当に、ね、それこそあの石川県立大学の馬場先生にも以前ラジオに出てもらったんですが、やっぱ防災ビールからの防災ホップからのこの塩っていうのは、うん、すごいフル活用というか、なんか本当にそれの不要なものを宝物にするっていう大川社長の常日頃の意識っていうのが現実化になってきてるんだなって本当に思いましたが、大住社長いかがですか、今の大川社長の熱い思いは。
4: いやもう本当にね、うん、何でもそうやってもう商品っていうか塩にしてしまうんですよ大川さんは。
2: すごい、うん、まあ、万能っておっしゃってましたもんね、料理も。
4: いや本当なんです、はい、
2: うんうん、
4: もうそこがやっぱりなんてもう発想がもうすごいなと思って、うん、これできますかって聞くと、あ、簡単にできますよって
2: 。すごい。
4: いつもおっしゃってくれるんですよね。だからこっちもアイデア出しやすいですよね、逆に。
2: 確かに。
4: はい。お母さんに言ったらなんかしてくれるんじゃないかと。
2: なるほど。はい。そうですよね、ありがとうございます。もう前半あっという間でした。また後半もお願いします。野の市で難関突破。今日は株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。小倉慶の揺れる眼差し。

0: 今ほどお送りした曲は小倉慶の揺れるまなだじでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾ひろゆきとアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川芳雄さん、並びに株式会社コメヤ代表取締役社長魚住正光さんにお越しいただいてお送りしています。さて大川社長、今ほどのこの曲はどういった好きなところがあるんでしょうか。
1: はい、小倉健さん、圭さんの、はい、生き方とか、思いを表現する力、
0: はい、
1: 文学的な芸術性で、人間のその感情とか心の美しさを歌や言葉に表現する力、はい、
0: うんうん、
1: それがすごく好きで、この歌、小倉圭さんを、
0: はい、
1: 好きになりました。
0: その
1: 中でも、
0: う
1: ん、揺れる眼差しというのが、
0: はい、
1: 特に記憶に残った。それが今回この音楽歌をですね、決めさせていただきました。
0: ありがとうございます。このね、小倉さんの生き様っていうところが、
1: はい、
0: やっぱり大川社長にもすごい通ずるものがあったということでしょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではですね、後半もたくさんお二人、大川社長と魚住さんお二人に聞かせていただきたいんですけれども、早速今の現状や感情について大川社長いかがでしょうか。
1: 野々市に来て、
0: はい、
1: やっぱり防災とか、
0: ええ、
1: そういったのすごく意識が高くなりました、う
0: ん、はい、
1: その反面、うん、野々市市が、全国的にもトップクラスという住みやすさ、
0: ええ、
1: はい、これが全国でも1位になったりとか、ええ、トップクラスだっていうのを知って、
0: はい、
1: すごく、うん、嬉しくなったっていうのがまず一つで、
0: はい、
1: でこの力を防災にも活かせたらいいなと思って、
0: うん、
1: まあ、例えば大雪が降る北海道、
0: はい、
1: 片や沖縄、
0: うん、
1: 沖縄では、車のスタッドレスタイヤとかは持ってないという、
0: うんうん、
1: でも北海道ではスタッドレス、車を買ったらスタッドレスの準備は必ずする、
0: うんうんうんうん、
1: それが当たり前、
0: はい、
1: ですので防災も同じように災害が起きてからではなく、
0: うん、
1: 災害起きる前にスタッドレスの準備をするとかっていうのが当たり前のような、はい、その防災に対しての意識を高めたいと、
0: うん、
1: そういう思いで野々市のその可能性をですね、
0: はい、
1: 住みやすいっていうので、思いが一つになってるという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういう力を、防災の方にも反映できないかなと思いまして、
0: はい、
1: 椿が、野々市市の花だということを知って、
0: はい、
1: これを思いを一つにするっていうので、
0: うん、
1: 椿の塩を今回作りました。
0: すごいですよね。今ちょうどこの岡尾社長のお手元にあるんですけれども、今これ2種類ですね、防災ホップと椿の塩、
1: はい、
0: こちらはどのような塩になるんですか。
1: はい、椿の開花の、時期は一時です。
0: はい、
1: もちろん皆さんご存知ですけど、それを年間通して椿を意識していただきたいなと思って、うん、塩にすると賞味期限が1年2年3年とか、
0: はい、
1: 長い、期間で椿を楽しむっていうことを、
0: うん、
1: できないかなと思って、
0: うん、なるほど、
1: 今回作りました。
0: 一方でこの防災ホップっていうのは少し苦味があるっていうふうにもお聞きしたんですが、いかがでしょうか。
1: はい、ビールの苦味成分がホップですので、
0: はい、
1: 当然搾りかすも苦い。
0: なるほど。

0: 油料理とか油がこうしつこいとかそういった料理に、はい、苦味成分で、油分をこう消してくれるような役割がありますので、ぜひ防災ホップソルトは、油料理にいいかなと思います。
1: 油料理、うわ、先ほど前半でもね、お料理にお塩が欠かせないっていうところで、やっぱそこの部分っていいですね。
0: はい、
1: はあ、確かに焼き料理に合いそうですね。
0: はい、
1: まあ、そんなね、こうやって大川さんが、まあ、野の市の企業と一緒に、まあ、こうやって描いてる思いや構想を、まあ、形にするためのパートナーっていうのを常日頃からそうやってね、出会いを求めていらっしゃって、今もこうやって来てると思うんですけど、それを実現一緒にできて、大住さんは今回来ていただいてるんですが、はい、いかがですか、大住社長は。
2: そうですね、大川さんの、まあ、そういういろいろな思いが、
1: はい、
2: ダイレクトにこの商品にやっぱり入ってるんですよ。
1: はい、
2: 美味しいのは当たり前なんですけども、
1: うんうん、
2: なんかそこにやっぱり優しさを感じるっていう印象がすごく強くあります。
1: うん、
2: うん、お塩についてはですね、
1: はい、
2: しょっぱいじゃないですか。
1: はい、
2: でそのしょっぱさが、塩っぽさが苦いしょっぱさに近づく場合とかあるんですよね。でそういう味の場合はあまり長くその続けて食べることができないと思うんですけど、
1: はい、
2: その優しさが、大川さんの優しさが、
1: うん、
2: その稼働を丸くしてくれるというか。
1: なるほど。
2: それをすごくこのお塩から私は感じてですね、先ほどもご紹介した当社のお米と食のセレクトショップでも絶賛発売中でございます。
1: はい、本当にすごいですよね。これは一ついくらされてるんですか。
2: これは270円で、税込み270円で、はい、販売してます。
1: はい、もう本当になんて言うんですかね、パッケージが目を引いて、でなんて言うんですか、可愛い細長い瓶にしっかりと、もう粉末の色というか、それもしっかり目で見てわかるような素晴らしいパッケージと、まあ、可愛らしさが特徴ですね。まあ、実際に大川社長、これを実現できた時はどんな気持ちでしたか。はい、
0: そうですね、これ実は椿の卵花、
1: はい、
0: 剪定した後必要でないその花びらを使って、
1: うん、はいはいはい、
0: 赤く、染めてます。
1: なるほど。
0: でこれがですね、香りがゆかりのような、
1: うん、
0: で魚住社長とタッグを組んでるっていうのは、
1: はい、
0: お米にできたら炊きたてのご飯にかけていただいて、
1: はい、うんうん、
0: 美味しく食べるような、はい、商品になったらいいなと。
1: へー、な
0: るほど。そういう思いで作ってます。
1: はい、ぜひ米屋さんに販売中ということで、皆さん行ってみてほしいなと思います。はい、ではそんな大川社長と大住さん、最後の質問になっちゃって寂しいところはあるんですが、まあ、さらに今後難関突破していきたいことについては、どんな構想を描いておりますか、大川社長。
0: はい、来年の椿祭りに向けて、はいはい、より強化したいと思ってまして、魚住社長の方から少し簡単なご説明をいただけたらなと思います。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。で、椿祭りでですね、やっぱりその椿の花を中心に、野々市市民の方全体が楽しめるような大きなイベントをどんどんどんどん成長させて作っていきたいっていうふうに、今大川さんと2人で構想を練ってます。
1: すごいですね。
2: はい、
1: まあ、そんな構想をちょっと聞きたいところあるんですが、これは聞いてもいいんですか。
2: 大川さん、言ってもいいんですか。
1: お願いします。
0: はい、
1: すごい。
2: まずですね、
1: ええ、
2: 構想は実は3つございます。
1: おうおうおう、はい、すごい。
2: で1つは椿の花を写真に収めて、
1: うん、
2: それをコンテストとして投稿するっていう、はいはい、フォトコンテスト、
1: はい、へー、椿の花のフォトコンテスト、はいはい、
2: それがまず1点です。でもう1点は、
1: はい、
2: その椿の花を利用した食のアイデアを募る、
1: うん、へー、面白い。
2: だこういう料理できるんじゃないですかとか、いろいろですね、そういう皆さんのアイデアをお借りして、
1: はい、
2: でそれを3つ目ですね、
1: はいはい、
2: 実際に商品として作る、
1: うん、はい、実際に作る、
2: 作る、
1: はいはい、考えたものを形にする、はい、
2: 形にします、
1: はい、
2: でそれを野々市全体で販売してですね、うん、
1: はい、
2: で実はここからが大切なんですけど、私と大川さんの出会いって、やっぱり能登の自信があって、うん、それをなんとか大川さんしたいと、
1: はい、
2: でそこからですね、
1: うん、
2: その先ほどの作った商品の売り上げの一部を能登の皆さんに

0: 少しでも還元できればと、
1: なるほど、
0: そういうのが最終的な、はい、目的でございます、
1: うんうん、すごい、はい、もうストーリー性がしっかりとありつつも最後は能登に寄付というところの部分っていうのはすごいですね。お二人の、さすがお二人だなと。まあ、あとそこに対しても大川社長がそうやって野々市に対する愛を持っていつもそうやって考えてもらって本当に感謝でございます。はい、では皆さん、あの先ほども申し上げましたが、この椿ソルトっていうのは米屋さんの方にも販売しております。税込み270円ということで、ぜひ見に、あのお手に取ってみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義夫さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義夫さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さんを招きしてお話しました。はい、本当に今回ね、坂田市からはるばると大川社長来ていただいて、
3: 7時間
1: すごい片道ね、うん、で、まあ、そこでさらに、まあ、野々市でね、もう老舗の米屋さんというお二人が来ていただくっていう豪華な回でした ね。はい、ね、あの大川社長の方がもう本当に熱い心で語ってくれた、まあ、不要なものを宝物へアップサイクルしていくっていうところをずっと追い求めている中で、まあ、それを叶えるべく野々市の、まあ、会社さんであったり大学さんと、まあ、お塩を通して何かコラボができないかなというところで、またそこも夢というか追いかけてますよ ね、はい、でぜひそういった皆さん、お塩とのコラボと、あの何かご意見やぜひしたいっていう方がいましたら、ホームページのお問い合わせと、あとマックイニオンが窓口となりますので、うん、ぜひあのお聞かせください。またこの椿の推しをさらにさらに深掘りしたい方は、ぜひ米屋さんまでお問い合わせください。本日の野々市で難関突破は、パーソナリティ
3: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義夫さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNO1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: その一市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 長谷川さんは群馬県のご出身ということですが、なぜ金沢工業大学に来られることになったんですか？
1: はい、僕は群馬県出身ですけど、高校生の時によく旅行をしていて、その一環で金沢にこう来たことがありまして、もうその時にこう直感的に、あ、ここでこう建築をもっと勉強してみたいなとか、そんな旅行していく中でこう建築に興味を持って、ここの金沢ならもっと建築を勉強できるんじゃないのかなって経緯で、そこでこの金沢工業大学に来たっていう流れですね。
0: そうなんですか。あ、でも普通10代だと、旅行が楽しみで金沢に魅力を感じましたっていう言葉あんまり聞かれないと思うんですけれども、どんなところが良かったんですか？
1: そうですね、僕はこう旅行していく中で、その町のこう歴史とか文化とか街並みとかを見て回るのが好きで、本当に知らない街でこう途中下車したりとかしながら、いろんなところに行ってるような高校生だったんですけど、その中でこう金沢っていう街に来た時に、長町の旧武家屋敷跡、そこのこう歩っている時、散策してる時に、用水がこう流れていて、なんかこう歩ってるとすごい心地がいいなとか、その中にこう野村家の庭園とかもあって、すごいここいいなって、すごい感覚的ですけど、
0: その時は一人旅でしたか？
1: そうですね、一人旅で。
0: 高校生が一人旅するってすごくないですか？
1: そうですね、実は高校生の時には、実は高校2年生の時に辞めていて、
0: 辞めちゃってたんですか？はい、
1: 実は辞めていて、コロナ禍っていうこともあって、高校辞めて通信制の高校で、2年生3年生を過ごしていたんですけど。
0: そうだったんですね。
1: その時にこう、時間がたくさんあったっていうのもあって、アルバイトとかして、お金貯まったら、じゃあ時間もたくさんあるし、今ちょっと、ご時世的に良くないなと思いつつも、観光客も少ないし、空いてるし行ってみようかみたいなことで。
0: いや、でも石川県を助けてくださった方ですよね。
1: そういう意味ではそうですね、それで一人旅とか、もうふらふらいろんな街を見て歩ってたっていう、そういう、
0: そうだったんですね。群馬とは違いますか？
1: そうですね、やっぱりこう違うなって思うのは、街並みのその道とか地形をこう見た時に、やっぱり金沢ってこう戦争で焼かれてないっていうのがすごくあると思っていて、それがこう自分の生まれ育った関東平野とはちょっと違うのかなっていうところで、こう見て歩った時に、これは昔のものだというか、ずっとここに脈々とこう重ねてきた歴史があるなっていう、なんかそういうのをこう感じ取った時に、なんかそういうのもっと勉強してみたいなって思いましたね。
0: もっと勉強したいということで、非常に熱心に勉強されているようですね。ご活躍のことはいろいろと耳にしておりますけれども、もうこの長谷川さんのすごいところ、今日はいろいろ伺っていきたいと思います。楽しみです。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。そして今日はリクエスト曲もいくつか頂戴していますけれども、最初におかけするのがラルク・アンシエルのドライバーズハイ。選曲理由ってありますか？
1: そうですね、実はこれは僕の好きなアニメドラマの、GTO っていう作品があります。それのオープニング曲なんですけど、これを聴いてるとすごい気分が上がって、走り出したいなって思うようなそんな曲ですね。
0: はい、それでは聴いていただきます。ラルク・アンシエルでドライバーズハイ。

0: お送りした曲はラルクアンシエルでドライバーズハイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。この金沢で建築やりたいということで夢と希望に満ち溢れて実際に勉強してみてどうでしたか？最初の頃は。
1: あ、そうですね、僕はまあ普通科の高校出身ということで、はい、建築を学ぶのはこの大学が来て初めてということで、うん、やっぱりこう授業に出ていて知らないことばかりで、うん、どれも新鮮ですごく楽しいなと思いながら、まあ、そしてこの金沢工業大学キャンパスは大谷社長さんの設計の、
0: はい、
1: こう素晴らしい建築の中でこう学びを深められる、そしてライブラリーセンターの中にはすごいたくさんの資料があるということで、特に1年生の頃はライブラリーセンターよく通って建築の資料を見漁ってた、そんな学びを深めていて、うん、本当にここの大学で良かったなと思うことばかりですね。
0: お話伺ってると、ああついにここに来たぞというワクワク感が伝わってきますね。
1: そうですね、うん、
0: そして、学びを深めていった中で2023年度大型模型制作夢工房建築デザインプロジェクトに参加されたんですよね。
1: そうですね、この夢工房建築デザインプロジェクトは課外活動として僕は1年生の頃から参加していて、
0: はい、
1: まあ、この23年度2年生に上がったタイミングですけど、
0: はい、
1: そこでこのプロジェクトのリーダーとなって、
0: うん、
1: この大型模型制作で、うん、こう石川県立図書館の模型を、まあ、2メートルを超える大きな模型を作るぞというプロジェクトが始まったわけですね。
0: 石川県立図書館というと本当に県内外からまたは海外からも注目されるとても素敵な建物なんですけれども、これ作るの大変だったんじゃないですか？
1: そうですね、本当に大変でしたねっていう、感じなんですけど、本当に1年生の最後の3月の頃から実際に作るぞっていう計画が始まって、はい、そこから図面をお借りしたりとか、
0: うん、
1: まあ、そういった手続きを重ねながら実際にどうやって作ろうかって何度もこう見学に行って、うん、実際に何度もこう、まあ、スタディっていう試行錯誤ですね、
0: はい、
1: 試作品を何個も作って、
0: うん、
1: まあ、本番の模型をどうやって作っていくかって、うん、で最終的に、まあ、トータルで1年間かけてこの模型を作りました、うん。
0: 大きさが本物の50分の1、そして2メートルということなんですけれども、ちょうど石川県立図書館をズバッと半分に切った形で中が見えるようになってるんですね、
1: はい、
0: 今ホームページに載っている写真を見ながらお話を伺っているところなんですけれども、パッと写真を見ただけでは、うん、石川県立図書館の写真ねという感じですね。そっくり、うん。いや、ここまで精巧に美しく作るのは本当にたくさんの苦労があったと思うんですけれども、もともとこういった例えば模型作りっていうことは好きだったんですか？
1: そうですね、模型作り自体は本当に大学に入学してからでして、
0: なんと、まあ
1: そうなんですよ、うん、
0: まあ、でも確かリーダーっておっしゃいませんでした？
1: あ、そうですね、
0: 大胆ですね。
1: もう自分がこのプロジェクトをまとめてこう、うん、すごいものを作りたいっていう、
0: うん、
1: まあそれで、まあ特に、まあ最終的にはチームのメンバーみんなにこう助けられながら作った模型ですけど、
0: はい、
1: うん、
0: チームのメンバーは何人ぐらいですか？
1: そうですね、同級生は当時50人ぐらいいて、
0: うん、
1: まあ特に20人ぐらいが活発に活動してるような、はい、状態で、
0: うんうん、
1: まあ、1年生から大学院生まで合わせると、まあ、200人近いようなそんな大きなプロジェクトでしたね、
0: うん、うわすごいですね。実際に作るのも大変そうですけれども、やはり大勢の皆さんと一緒にっていうのもまとめる側としては苦労があったんじゃないですか？
1: そうですね、特に課外活動ということで、
0: はい、
1: 大学の授業の方とどうやって両立していくかっていうところはすごく課題はあって、うん、なかなかみんなが集まれないとか、作業の人数が集まらないってことはよくあって、そこがすごく苦労しましたね、
0: うん、なるほど、まあ、あまりにも美しく精巧に作られているので、あ、これ作るの苦労したんじゃないかなというのは分かるんですけれども、やっぱり大勢の人たちと力を合わせるっていうこと自体もなかなか大変ですよね。
1: そうですね、本当にこう大人数でこういった一つのものを作るっていうことは本当に初めてで、すごく難しかったところではあるんですけど、やっぱりこれを作っていく中で、こう建築とかものづくりっていうものは本当にこう一人とか数人でやるものではなくて、本当にいろんな人が関わって、まあ分担したりとか協力して作っていくものなんだなっていう、まあそういう意味ですごく大きな学びはありましたね。
0: なるほど、特に大型の建築になればなるほど、うん、関わる人々っていうのは増えていきますものね。
1: そうですね、うん、それは本当にこう実際の建物を作る時にも同じなのかなっていうのを感じましたね、う
0: ん、実際に手を動かして模型の細かい部分も長谷川さん自身も作られたんですか？
1: そうですね、僕自身も、まあここの写真に写ってる家具とか、
0: はい、
1: そうですね、天井とか、まあ、そういったものも、うん、作ったりとかしながら、
0: うん、一つ一つがとても細かで、お人形さん遊びしたんですかっていうレベルです知ってたんですか？
1: いや、なかなか、でもこう結構こう手先を使うような、
0: うん、
1: まあ、そういった作業とか、まあ、図工とかは昔から好きだったのもあって、はい、うん、すごく楽しくやることができましたね。
0: これ、まあ、写真でもすごいですけれども、出来上がった模型を見た時の周りの評判も良かったんじゃないですか？
1: あ、そうですね、本当に先ほど写真を見て本物みたいって言っていただいたように、本当にこの写真を見せるとみんなに、あ、本物の写真だと思ったって本当にみんなから言ってもらえて、それはすごく嬉しいことだし、何度か展示会を開いているんですけど、はい、まあ、その時に子供とかはすごいこういうのを興味持ってくれて、
0: 大好きですよね。
1: そうですね、なんかそれで喜んでる姿見ると、あ、本当に作ってよかったなって思います、ね、
0: このラジオを聞いてらっしゃる皆さんも、え、どんなすごい模型っていうことで興味津々だと思うんですけれども、見られますか？
1: 実は見られるんです。これ
0: 楽しみいつどこで？
1: いや、これが実は7月の13日から7月の末まで、
0: はいはい、
1: 金沢市の市役所の方で、
0: はい、
1: エントランスロビーの方でですね、展示することが決まりまして。
0: これは楽しみですね。
1: 一般公開されてるので、ぜひ、うん、来てみていただきたいなと思っております。
0: あ、本当に、いや、これはぜひ見に行かねば。ぜひ皆さんも足を運んでくださいね。7月13日から7月いっぱいまで金沢市役所でということです。ちなみに私すっごく気になったんですけれども、長谷川さんが実際にこの模型を作ってる時って頭の中で何考えてたんですか？
1: あ、そうですね、でも本当にこれは完成するのだろうかという、
0: うん、
1: まあ、不安と同時に、完成した時にこうなんというか、本当に周りから喜んでもらえるかなとか、
0: うん、
1: ワクワクさせられるかなっていう、うん、なんかその希望と不安とがすごい入り混じった複雑な心境の中で作ってましたね、
0: うんうん、まあ、何度か展示されたということなんですけれども、実際にたくさんの喜んでいる顔を見ると、あ、作ってよかったなって感じですよね。
1: 本当にそうですね、作り始めた頃はいろんな方から、これは本当に作れるのかっていうそんなご意見もいろいろ伺いながら、
0: うん、
1: いや、それでもやっぱり作りたいということで、
0: うん、
1: 本当に作ってよかったなって思いますね。
0: ぜひ皆さんもご覧になってください。金沢市役所で一般公開されます。さあ、それではまたリクエストに移りたいと思いますが、次は尾崎豊の僕が僕であるために。ちょっとアーティスト的にはもう、え、ひょっとして長谷川さんが生まれる前の曲？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: うん、 尾崎豊さんのこう曲を聴いてるとやっぱりこう、まあ、少しこう落ち込んだ時とかに、うん、やっぱり元気が出るっていうことで、うん、何かこうあった時に勇気づけてくれるようなそんな曲ですね、うん、
0: では聴いていただきます。尾崎豊、僕が僕であるために。

0: 送りした曲は尾崎豊、僕が僕であるためにでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年、長谷川光陽さんです。長谷川さんは本当に建築が大好きから始まって、まあなんとこんな立派な模型まで作って、でもそこで止まりませんね。建築はどんなところに面白みがありますか？どうしてそんなにズブズブと魅力にはまってったんですか？
1: そうですね、建築の魅力は僕はやっぱりこうあるこう特定の場所に、うん、立ってそこにこう何十年も立つっていう、うん、

0: まあその中でやっぱりその場所に立つ意味とか、
1: うん、
0: なんでそこに立ってて、まあそこに来る人にどんな影響を与えてるのかっていうのが、まあ、あるっていうところに面白さがあると思っています。
1: はい。そしておそらくその気持ちが形になったのが2026年日本建築家協会全国学生卒業設計コンクール北陸支部審査会で関東賞を受賞されたということにつながるのではないかと思うのですが、ですよね？
0: そうですね。これは僕の中でも本当に、まあ、卒業設計ということで、
1: はい、
0: 建築学科での学びの集大成の作品がこういった場所で評価されたということで、うん、一つ自信になったような結果ですね。
1: ラジオを聞いている皆さんにどのようなものに取り組まれたのかということをちょっと説明お願いできますか？
0: そうですね、僕の卒業設計は金沢のテーマに金沢で卒業設計をしたんですけど、はい、金沢の特にこう旧町名というところに、
1: 旧町名なんてなくなっちゃったものじゃないですか？
0: そうですね、旧町名は今も、うん、今使われてない古い町名、うん、地名のことですね。
1: はい、
0: そこに着目した卒業設計ですね。
1: そこに魅力感じたんですか？
0: そうなん、実は、金沢には旧町名復活運動という、
1: うん、
0: 取り組みがされていて、
1: はい、
0: 実は町の至る所にこう石碑が立っているんですね。
1: 見たことあります、
0: うん、そうなんです。それをこう僕が金沢こう4年間建築学んでいる中で、
1: うん、
0: まあ、町歩きをして、
1: うん、
0: まあ、それにもちょっと興味を持っていて見た時にこう側面にその町のこう由来が書いてあったりするんですね。
1: うん、
0: それを読んだ時にここに例えばこう油車っていう、こう地名だったら、はい、ここはかつてこう水車を回して、
1: うん、
0: 油を絞っていた動力源として使っていたっていうところが側面に書いていて、
1: はい、
0: でもこう今歩くとそんな水車はなかったりとかして、うん、でもこう蔵付き用水はそこにこう確かに流れている、
1: うん、
0: なんかそんなこう痕跡というか、
1: うん、
0: まあ、風情をこう見た時に、あ、これはこう町の名前になっていたようなものだから、うん、それはこの町にとってすごくこう重要で残したりとか、まあ、その町の特徴を示しているものなんじゃないのかって思って、
1: うん、
0: これをテーマとして扱おうと思いましたね。
1: いくつも、まあ、消えてしまった町の名前っていうのはあるんですけれども、その中で長谷川さん自身が取り組んだのはどんな町名ですか？例えば。
0: そうですね、町名をこう扱う中で、うん、なかなかこう建築とか空間とかで説明するのが難しい、
1: うん、
0: 例えば人の名前とかはなかなか空間では伝えられないということで、
1: はい、
0: 特にこう地形とか、
1: うん、
0: 植物とか、
1: うん、
0: まあ、そういったものに関係するものをこう選んでいって、まあ、旧町名300以上調べて、
1: おー、すごい。
0: この中で、まあ、30個ぐらいにこう絞ったわけなんですけど、はい、例えば旧笹加町っていう町があります。
1: 漢字でどう書きますか？
0: 旧笹加町は竹冠に、
1: はい、
0: の笹に、うん、下で笹加町と呼びます。これが金沢市の今の、寺町5丁目のあたりになるんですけど、
1: はい、
0: まあ、かつては一帯が竹やぶだったという由来があるそうで、うん、まあ、実際にこう街を歩いてみるとなかなか竹やぶが見つからなくて、
1: うん、
0: あれ本当にこう竹やぶがあったような街がここにあったのかなってこう思っていたんですけど、
1: はい、
0: まあ、あるお寺さんのこう境内に、
1: うん、
0: 竹やぶが少し残っていまして、あ、これはこの街にとってすごい重要な特徴なんだなと思いまして、うん、これをやっぱりこうなかなか見えにくいような状態ですけど、まあ、それをちょっとデザインを加えることで、
1: はい、
0: ふとした時にこう気づくようなことにならないかなということで扱いました。
1: うん、実際にはそれを新しいコンセプトを入れてデザインしたんですか？
0: そうですね、できるだけこうさりげなくと言いますか、
1: うん、
0: さりげないデザインを加えながら、まあ、今こう笹がこうブロック塀で見えにくいような状況なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのブロック塀を今回はデザインしたんですよね。まあ、それをデザインしてそこにちょっとベンチをつけて、うん、まあ、そこでこうバス停のバス待ちの ベンチとして使ってる中で、
1: はい、
0: あのふとした時にその笹の竹の存在に気づくような、うん、そんなデザインをしていきました。
1: これはおそらくそこに住んでいらっしゃる方の町内のお宝になりそうですね。
0: あ、そうなってくれると本当に嬉しいですね。
1: いろいろ調べたっておっしゃいましたけれども、実際に具体的に形にしたのはいくつですか？
0: そうですね、たくさん調べていく中で、うん、最終的に建築として形にしたのは9つ
1: でして、9つも、うん、
0: そうですね。でもやっぱりこう調べれば調べるほど、うん、どの町もすごく魅力的で、
1: うん、
0: あ、これはどれもやってみたいなって思いながら、
1: うん、
0: でもやっぱそれぞれの町に魅力がある、それを最大限というかさりげなくこう発揮するようなデザインを9箇所選んで設計しました、
1: うんうん、9丁目というとただの名前ですけれども、そこに込められた昔の人たちの思いであるとか様々な歴史、そして本来だったら今続いてるかもしれないものも見え隠れしたりっていうことありますよね。あ、
0: 本当にそうですね、
1: うん、
0: まあ、そういったものがそこでこうあの生きているこう人にとって何か誇りになったりとか、
1: うん、
0: 支えになったら嬉しいなということでこんな設計をしました。
1: なるほど。いや、目の付けどころがすごいですね。例えば住んでる人たちにとっては、はあ、昔のことやろみたいな感じでスーッと過ぎ去って忘れてしまいそうなことなんですけれども、そうじゃないですね。
0: そうですね、でも本当にこう、まあ、大学にこう進学して、
1: うん、
0: みんなやっぱり最初のこう自己紹介ってどこ出身なのみたいな話があるんですけど、はい、
1: うん、
0: まあ、そういった会話をする中で自分の街なんもないよっていう会話ってすごくちょっと寂しいなってこう思う時も、
1: でも多くないですか、そういうふうに言うのは。やっぱり
0: そうなんです、ね、多いです。でもやっぱりこうなんもないとは言いつつも何かはあるんじゃないのかなとか思いながら、
1: うん、
0: まあ、それだけこう自分の生まれ育った町とか、
1: うん、
0: そういったものに何か魅力をとか、まあ、そこの歴史がどうであって、うん、まあ、今もそれが脈々と続いてきてるということにどうにかならないかなと、
1: うん、
0: まあ、そんな気持ちもあって、
1: うん、
0: まあ、この地名とか、まあ、それに手を目をつけたわけですね。
1: 高校生の時にいろいろ旅行をして、あ、素敵な街がいっぱいあるんだなって気づいたこと、でもその気づきによっておそらく長谷川さん自身のふるさとのこともいいところじゃないかって思えたんじゃないですか？
0: あ、本当にそうですね、
1: うん、
0: 振り返ってみると僕の出身群馬県館林、
1: はい、
0: 自分の住んでいた場所は城町っていう漢字で書くとお城の城に町なんですけど、
1: うん、
0: 本当にこう本丸から近くてですね、
1: うん、
0: お城から近い、あ、本当に城下町だったんだなって名前からも想像されるような町だったということを、うん、この卒業設計をしながらも思い出してきて、あ、自分の町こんな特徴あるんだな。でも一方でその町のこう特徴とかっていうのは今なかなか残っていなくて、
1: うん、残念、うん、
0: それは少し寂しいな、
1: うん
0: うん、だから改めてもう一回自分の町、なかなか実家に帰れていないんですけど、
1: あ、そうなんですか、
0: こう戻った時には何か当時の残ってるものとか探してみたいなとか思ったりしますね、
1: う
0: ん
1: うん、それも楽しみですね。ありがとうございます。さあ、それでは音楽に移りましょう。次は反町隆のポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はですけれども、言いたいこと言ってるんじゃないですか？
0: そうですね、言いたいことを言っていきたいなと思っておりますけども、
1: うん、口でも言うし作品でも言うしですよね。
0: そうですね。
1: では聞いていただきます。反町隆ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: お送りした曲は反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年、長谷川光陽さんです。長谷川さんは、まあ、高校の時、ああ素敵だということでこの金沢工業大学に来ることになったわけですけれども、その頃今の姿って想像できてました？
1: いや本当に全く想像できていなくて、なんか当時の自分が今の姿を見たらなんて思うのかなっていうなんかそんな思いもありますね。
0: いやすごいすごいって言うと思いますよ
1: 本当ですかね。
0: はい、これからやりたいこといっぱいあるんでしょうね。
1: あ、そうですね、本当にやりたいことたくさんありますね、
0: で実際に取り組んでいる。
1: そうですね。
0: それは何でしょう？
1: 今ですね、現在進行中のプロジェクトですと、トンカン金沢という、建築学生のカフェを設計中ですね。はい、
0: トンカンって金槌でトンカンですか？
1: あ、そうですね、はい、トンカンの音から来てるトンカンですけど、それは全国で今17店舗ほど、展開されている 、建築学生のためのカフェ、まあ、あるいは居場所といったものですけど、
0: はい、
1: それが金沢にできるぞということで、実は、金沢工大、

0: の中で、学生のコンペが行われました、はい、そこでですね、まあ自分が3人チームでの一人として、
1: うん、
0: 出した作品が最優秀ということで、
1: うん、
0: 実際に立てるぞという、うん、ことが決まりました。
1: おめでとうございます。ただ建築学生のためのカフェっていうと、具体的に学生さんたちはそこで何をするんですか？
0: そうですね、今のところそこで、まあカフェですので、うん、ちょっと飲み物が、出たりとかしながら、うん、まあ建築学生同士でおしゃべりをしたりとか、
1: うん、
0: 課題のわからないところを先輩学生に聞いたりとか、うん、特徴ですと建築の模型材料がそこで買えたり、AH5 のプロッターで大きな紙で印刷ができたりといったような。
1: どれくらい大きいんですか？
0: AH5 ですと、まあそうですね、
1: 手をパッと広げたくらい、1メートルまではいかない、
0: ね、まあ、いかないぐらい
1: の、でもそれに近い感じの。
0: そうですね、
1: うん、
0: これはなかなか特に研究室に入っていない下級生の学生さんは印刷できないので、はい、
1: うん、
0: まあ、そういったのが自由に使える場所ができるというのは、いいんじゃないのかなと思ってます。
1: これは長谷川さん自身がやりたいと思ったことでしょうけれども、きっと後輩たちもありがとうございますって感じですよね。
0: どうなんですかね。でもまあここで、僕たちがこう、まあ、みんなで作った場所でこう、うん、いろんな、まあ、先輩後輩関係なくこう来るような場所があった時に、やっぱりこういろんな話を先輩から、
1: うん、
0: まあ、あるいは後輩からも聞くことができる場所が高台の中にできたら、
1: うん、
0: もっとこう金沢高台の建築が盛り上がっていくんじゃないのかなって。
1: 今日のお話の中でもやっぱり建築ってたくさんの人たちが力を合わせて作り上げていくものだということもありましたので、いろんな人とつながっていくって大事ですよね。
0: 本当に大事なことだと思っています、うん、本当に一人で何か作るっていうのはできなくて、
1: うん、
0: 本当にみんなで力を合わせて作っていくということで、まあ、この金沢トンカンも、
1: はい、
0: 計画の部分から、
1: うん、
0: 施工の部分から、または運営の計画の部分から実際にこうオープンしてからも本当に多くの建築の学生さんと、うん、一緒にこうその場所を作っていくって、
1: うん
0: うん、使っていくっていうことが。
1: ちなみに場所は学内になるんですか？
0: 実は学校の外なんですけど、
1: はい、
0: 本当に学校からすぐ近くでして、
1: うん、
0: この学校からすぐのルームズさんの向かいに、
1: はい、
0: かつて の八番ラーメンの建物があるんですけど、
1: はい、
0: そこにできる予定です。
1: あ、そうなんですか。それをリノベーションして実際にカフェに変えるということですか？
0: あ、そうですね。
1: うん、いや、ご存じない方はご存じないかもしれませんけれども、建物結構古いですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: なかなか古い建物ですけど、まあ、その古さも、
1: うん、
0: 生かしながら新しくする部分を新しくして、
1: うん、
0: まあ、みんなで作ったものもたくさん置きながら、
1: うん、
0: 建築学生の場所に作っていきたいなと思っています。
1: 完成が楽しみですね。いつ出来上がるんですか？
0: それがですね、実はもうすぐでして。
1: もうすぐ？
0: 8月から9月に施工して、
1: はい、
0: 12月にオープンする予定で進んでおります。
1: いや、その間にやらなければいけないことがたくさんありそうですけれども。
0: 本当ですね、たくさんあるんですけど、うん、まあみんなで力を合わせて作っていけたらと思っています。
1: もともとは3名で始めたこの計画なんですけれども、もっとたくさんの学生さんが関わるようにはなったんですか？
0: そうですね、これはコンペを行ったこともありまして、
1: はい、
0: まあ、そのコンペに応募した学生さんもたくさんいろんないい意見をコンペで出していて、まあ、そういった、まあ、特にこう下級生の学生も多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのエネルギッシュな意見も取り入れながら進めていく流れです。
1: うん、コンペを戦った人たちとまた一つになって進んでいくっていうのも素敵ですね。
0: そうですね、
1: はい、完成が楽しみです。さあ、それではリクエスト曲最後になりますけれども、サカナクションのミュージック、選曲理由は何ですか？
0: そうですね、

0: 実は僕は竹内研究室という研究室に所属していますけど、はい、まあ、その同級生の中でこの曲がいつも盛り上がっている、うん、そんな作業中もかけているそんな曲です、うん、
1: では聴いていただきます。サカナクションでミュージック。

0: お送りした曲はサカナクションミュージックでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。長谷川さんのようにいろいろなプロジェクトに参加して成果を上げてこられた学生さんっていうのはもう優秀な学生さんですよねというイメージなんですけれども、今日お話聞いていて、高校辞めちゃってたんですかということでびっくりしました。
1: そうですね、この話をするといつもこうびっくりされるのはあるんですけど、本当にこういう建築とか自分のその勉強してる分野で、まあ、評価されたりとかすごいねって言ってもらえることは本当に今が初めてというか、
0: はい、
1: 本当に高校時代まで何か勉強ですごいねっていうこととか、
0: うん、
1: そういったことは全然なくて、
0: うん、
1: 本当に大学でこのとか、まあ、高校生の時に、まあ、そういう生活をしている中でこう建築に出会えたことっていうことが本当に良かったなと思いますね、
0: うん、でも自分でやってみようっていうパワーがあったのは間違いないですね。
1: そうですね、本当にこれ興味あるなとか、
0: うん、
1: これ面白いなって思ったことにはとことん、
0: うん、
1: やりたいって思うタイプですね、うん、
0: でもやってみたからこそもっと素敵なものが見つかったっていうこともいっぱいありますよね。
1: そうですね、本当にそういう建築とか街がきっかけで、うん、いろんな活動とかプロジェクトやる中で最近は本当に、まあ、いろんな人と関わって、
0: うん、
1: プロジェクトを進めていく中で本当に人とのつながりがすごい重要だなってことは改めて感じましたね。
0: もともと本当はいろんな人と関わるのが好きだったのかもしれませんけれども、高校時代のコロナはやっぱり辛かったんでしょうね。
1: そうですね、なかなかこう友達に会えないとか、
0: うん、
1: なんか高校生なのに友達と会えないとか、
0: うん、
1: それはやっぱりすごい寂しくて、
0: うん、
1: なんかもう本当に自分からこう動き出したいみたいな、
0: うん、
1: まあそれもあって多分高校じゃなくて、まあ何か街に歩き出してみたみたいなこともあって、うん、まあだから大学に来ていろんな人と関われて学びを深められるっていうのはすごい幸せなことだなと思いますね、うん、
0: なるほど。まあ、今現在も高校生で、自分は何をしたいんだろう、なんでここにいるんだろうって悩んでるそういう人たちも多いと思うんですけれども、よかったら後輩にアドバイスをください。
1: そうですね、本当に悩んでる本当にこの先どうしたらいいかって思う人たくさんいると思うんですけど、
0: うん、
1: 本当にこうその一歩踏み出すそこがすごい重要なんですけど、すごく大変で、
0: うん、
1: けどこう街に一歩踏み出してみる、
0: うん、
1: なんか見つけてみるとか、本当に好きなことにとことんやってみるみたいなことが、うん、何かその先が開けてくるかもしれないですね。
0: 長谷川さん自身はまさかこんな現在があるとは当時思っていなかったですよね。
1: そうですね、全く想像もしてなかったですね、
0: はい、今日ラジオを聞いていただいた皆さん、いやー長谷川さんいろんなことに取り組んだんですね、見てみたい、模型ということで気になっていると思います。もう一度ご紹介お願いいたします。一般公開されるんですよね。
1: そうですね、夢工房建築デザインプロジェクトで作成した大型模型、石川県立図書館50分の1の断面模型が、金沢市役所の方でですね、7月の13日から7月末まで展示されます。またそこではですね、この県立図書館の模型だけではなく、僕の2年下の後輩

0: たちが作った大型模型の石川県立図書館の向かいにある建物の、金沢美術工芸大学の断面模型の方も同時に並べて展示されますので、ぜひ見に来てください。
1: これはもう一般公開というもう素敵な機会ですので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。これはきっと老若男女喜んでいただけるんじゃないかなと思います。
0: そうですね、本当に小さい子も見て楽しいし、うん、おじちゃんおばあちゃんにも見てもらいたいし、あるいは金沢の人じゃない県外の、うん、観光客の方にも見て金沢っていい街だなって思ってもらいたいですね。
1: はい、そうですね、ぜひ皆さんもその目で見て確かめてくださいね。長谷川さん、今日は本当に素敵なお話、そしていろんな後輩に向けてのメッセージもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で、病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMA の案のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 一週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。本日は AI の話題とともに

私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあということで、まずなんで AI なんだって思われる方もいるかもしれないので、そこから説明をさせていただきます。私が所属している学部学科が情報理工学部の知能情報システム学科、 AI についてを結構専門にしている分野でして、そこでいろいろな話を聞く機会があるんですが、やっぱり AI ってなかなか面白い分野だよなって思って今回トークテーマに選びました。さあということで、皆さんは普段 AI を使っていますか？まあね、結構使っていないよっていう人もいるかもしれないんですが、最近 AI の機能ってすごい発展していたりしますし、まあ、あと自分では使っていなくてもアプリとかそっちの方で AI が使われていること結構ありますね。例えばそうですね、スマホの予測変換であったりとか、あと写真の顔認識、あとはそうですね、動画とか音楽のおすすめ機能、そういったことにも AI が当たり前のように使われています。あとは生成 AI と言われている、まあ、文章を書いてくれたり画像を作ってくれたり質問に答えてくれたりすることができる AI も増えてきていまして、まあ、やっぱり AI のできることがすごい増えているなというふうに思います。ということで今回は AI って結局何なんだろう、何ができるんだろうとか、あと AI ってどこまでいけるんだろうっていうところをいろいろ考えていけたらなと思います。ということでここで一曲お送りします。宇多田ヒカルでビューティフルワールド。

お送りした曲は宇多田ヒカルでビューティフルワールドでした。はい、ということでここからは AI とは何かということについて話していこうと思うんですが、まず AI とは何の略でしょうか。はい、アーティフィカルインテリジェンスの略ですね。日本語で言うと人工知能です。簡単に言うと人間が行う考える、判断する、学ぶといった作業の一部をコンピューターで実現する技術となっています。ただ AI と聞くと人間のように自分で考えて会話をするロボットだったりとかをイメージする人もいるかもしれません。しかし実際の AI というのは一つのロボットではなく、さまざまな場面で使われている技術の総称となっています。まあ冒頭で言ったように、スマートフォンの顔認証のシステムであったりとか、ネットショッピング、動画配信サービスとかのおすすめの機能、あとは翻訳アプリとか音声アシスタントとか、私たちが普段使っているサービスにも AI が結構使われています。つまり AI は未来の技術というよりとかは、もうすでに私たちの身近な場面で活躍している技術になっています。とはいえ AI と一言で言ってもその種類は様々ですね。先ほど言ったような、まあ、顔の認識であったりとか、音声変換、翻訳などもそれぞれ得意なことが異なってきます。そんな中、最近ではそうですね、質問に答えてくれたり、文章を作成したり、画像や音楽を生成したりする生成 AI と呼ばれるものが大きな注目を集めているかなと思います。そうですね、ユーザーがこんな文章を書いて、こんなイラストを書いてと指示を出すと、それに合わせて新しい内容を作り出せるということが特徴ですね。さあ、この AI が人間のように考えているのかというと全く違うんです。 AI は人間のように感情や意思を持っているわけではありません。大量のデータやパターンから学習して、この答えが最適そうだろうというのを予測して、その

結果を出力しています。そのためもう本当に自然な会話ができていたり、文章を書いたりしたりする一方で、まあ、間違った情報をもっともらしく与えてしまうことがあります。なので AI はもう本当に万能、何でもできる、そんな機能ではなく、まあ、やっぱり得意なことや苦手なことがある技術になっています。なので、まあ、AI とかを使う際には何でも知ってる先生として扱うのではなくて、まあ、なんか作業を手伝ってくれる優秀なパートナーとか、そんな考え方をするのがいいんじゃないかなと思いますね。ということで AI について簡単に話してきました。ということでここで一曲お送りいたします。宇多田ヒカルでワンラストキス。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルでワンラストキスでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。さあ、ここまで AI とは何かということであったりを話してきたんですが、ここからはまた少し話を変えてみようかなと思います。はい、人と AI 何が違うんでしょうか。まあ、先ほども言ったように AI は文章を書いたり絵を書いたり音楽を作ったり会話をすることだってできます。まあ他にもいろいろなことができますが、いや、これ人間じゃないとできないと思われていたようなことで、でも AI ができるようになっています。でも AI が人間と見分けがつかないほど自然に会話をして感情を表現して創作までできるようになったら、 AI は人と呼べるのかという議題を出したいかなと思います。まあ、哲学とかの分野では昔から人間とは何かというような問いがあったりしますが、理性を持つ存在だから人なのか、言葉を使えるからなのか、それとも社会を作れるからなのか、いや、いろいろな考え方があって面白いんですが、 AI が出てきたことによってより境界が曖昧になってきている、揺らいでいるように感じます。まあそうですね、 AI 生成 AI で会話をしたことがある人は知っているかもしれないんですが、 AI って結構簡単に共感してくれるんですよ。悲しいですねとか、お、それは良かったですねとか言ってくれるんですけど、これってどうなんですかね、本当に悲しいんですかね。まあなんか AI を結構仕組みとかを考えてる人間からすると、まあインターネットとかでこういう学習データがあってこうしてるんだろうなっていうふうに思ってしまうんですが、でもそれって人間と違いますかね。人間の共感性も、まあ私は医学などについてはあまり詳しくないので違うかもしれないんですが、結局は経験から成り立っているものとすれば、AI も間違ってはいないんじゃないかな。じゃあ AI と人間の違いって何だろうということになってくるんですよね。でもまあどうなんでしょう、人間は悲しみを経験することもありますよね。まあ、大切な人を失ったとか、失敗をしたとか、誰かを傷つけたとか、その痛みを実際に自分で感じているかなという。まあ、AI は悲しいという感情を経験則的に知ってはいれど、自分で感じることはおそらく今のところないというのもあるんじゃないかなと思いますね。でもそれは AI について機械的に考えているだけであって、もしかしたら AI はすでに感情を持っているかもしれない。でも感情を持ったらそれは人なのかという考え方もできますよね。さらに

いろいろ考えてはいるんですが、 AI がどんどん進化している今だからこそ、人間とは何か、 AI とは何かということをかなり考えていかないといけないのかなというふうに思います。ということで、ここで一曲お送りいたします。クリープハイプで人と人と人と人。

さあということで今回は AI について話してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ AI というともう本当に最近流行りの最先端ものといったようなイメージがありますが、元をたどると結構前だったりしますし、まあかなり面白くて興味深い分野だなというふうに勉強していて感じます。まあ皆さんも日常生活の中でこれって AI なのかなとか、これってどんな仕組みで動いてるんだろうなんてことを考えてみると、また面白い生活ができるかもしれません。まあ AI がこの後どんな発展をしていくのか、どんな進化を遂げるのか、私たちには本当に未知数でわからない存在となっていますが、まあ AI をどう使うか、有効活用するか。

それとも悪い方向に導いてしまうのか、それを決めるのも私たち自身だなというふうに感じていますので、まあそういったことも考えながら使ってみてください。今はそうですね、一般の人でも簡単に使える AI が、まあよく言われてるのは生成 AI とかありますし、まあ試しに作曲をさせてみたり作詞をさせてみたり、そんなことをしてみると面白いかもしれません。あれ、 AI の方が私よりセンスある？なんて思いながらも、まあ AI を超えることだって私たちにはできますでしょうし、いろいろ試してみると楽しいと思います。ということで、今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて下半期に入ってしまいましたが、本当に時が経つのはあっという間だなと感じるんですけれども、先日ふとですね、あれそういえば去年と今頃って何してたんだろうと思って、スマートフォンのカレンダーをちょっと遡って1年前ぐらいを見ていたら、大の里パレードって書いてありました。あー、大の里のパレード見に行ったの去年の6月末だったんだなということで、ちょっとで驚いたというか、あれ大の里が横綱になってからそんなに経つかとも思うし、あれそんなに経ってないのかとも思いますし、なんか不思議な感覚でしたね。まあ、1年前何してたか見てみるのもまあ面白いなと思ったので、リスナーさんもね、去年の6月とか7月何してたかちょっと見てみたらいかがでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドアンディモリーの5作目のオリジナルアルバム、宇宙の果てはこの目の前にの収録曲です。2013年平成25年、アンディモリー、カウボーイの歌。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の理数工教育研究センターでは7月18日に高校生を対象とした体験型講座 KIT 数理講座を開催します。この講座は数学、理科、科学、ものづくりに関心を持つ高校生に向けて普段の授業では体験しにくい身近に存在する数理の世界を紹介することを目的に毎年開催されています。今年度は最前線の研究分野にもつながる数理的な考え方を体験的に学べる2つのテーマとして相対論ことはじめとタイリングで学ぶ数学的思考の2つのテーマを用意し参加者に実際に手を動かしながら数理の世界を学んでもらえます。 KIT 数理講座は7月18日土曜日の午前9時から正午まで金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス23号館で開催されます。受講対象者は高校生で募集人数は先着50名です。また参加者には昼食が提供されます。これはきっと KIT ランチなんじゃないかなと私は思ってるんですが、それはさておき、参加費は無料で事前の申し込みが必要です。申し込み締め切りが迫っておりまして7月10日までとなっております。お申し込みは金沢工業大学のホームページからできます。ぜひ KIT 数理講座と検索してみてください。たくさんの高校生の参加お待ちしております。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。私は今年で大学4年生になり、研究室での本格的な研究が始まりました。もともと声に強い興味があり、このテーマで研究を進めています。実は私は昔から話すことがあまり得意ではなく、学校でも言葉に詰まってしまうことがよくありました。そんな中、大学に入りこのラジオ FMN1 に参加し、実際に話す機会をいただいたことで苦手を克服する大きな一歩になりました。現代では私と同様に自分の声に苦手意識を持っている人は少なくないと思います。だからこそ、同じように悩んでいる人が少しでも話しやすくなるようなきっかけを作りたいと考えています。デジタル世代のアナログミュージック、今回は声にちなんで多重録音によってたくさん重なったハーモニーが特徴的な楽曲です。それではご紹介します。クイーン、ボヘミアン・ラプソディ。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の高橋飛鳥さんの選曲でクイーンボヘミアンラプソディお聴きいただきました。自分の声ってね。

骨伝導、骨の振動とか体の内側で震えている音も拾っているので、録音して自分の声を聞くと普段と違って聞こえて気持ち悪いって感じる人も結構いらっしゃるようですね。私も最初のうちはもういやーってなんか恥ずかしいというかね、こんなんなんってなりましたけど、そのうち慣れてきましたね。今の時代スマホなどのね普及で録画とか録音っていうものが昔よりもさらに身近になってる気がしまして、自分の声をね客観的というか外の音で聞くっていう機会も増えてるかなと思います。話しやすくなる機会を作りたいっていうことで、どんな結果が得られるのか高橋さんの研究楽しみですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。お笑いトリオネプチューンが2000年平成12年にリリースした3枚目シングルから1曲お送りします。ネプチューン、日本人は胃腸が弱い。

お送りしたのはネプチューン、日本人は胃腸が弱いでした。次にお送りするのはメレンゲが2012年平成24年にリリースしたメジャー3枚目フルアルバムミュージックシーンに収録された一曲です。メレンゲ、フィナーレ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。

では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはハワイ、オアフ島。今回はハワイを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。ハワイ出身のウクレレ奏者ジェイク島袋の曲をお送りします。ジェイク島袋、ウィッシュオンマイスター。

お送りしたのはジェイク島袋でウィッシュオンマイスターでした。1976年にアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルで生まれた日系5世のウクレレ奏者ジェイク島袋は、4歳の時にベテランウクレレ奏者の母親からウクレレをもらったことで演奏を始めて、1998年にハワイのグラミー賞とも呼ばれているナッホクハノハノ賞でアルバム・オブ・ザ・イヤーなど4つの賞を受賞して、その後雑誌ホノルルマガジンの投票でアルバム「ピュア・ハート」がハワイ歴代トップ50アルバムの一つとしても選ばれました。ウクレレの超早弾きと正確なテクニックから、ハワイのジミヘン、ジミヘンドリックスの異名も持っています。さて、そんなジェイク島袋が生まれたハワイでは、毎年この時期ウクレレの聖地と呼ばれているオアフ島カピオラニ公園でインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイが開かれています。一曲音楽を紹介した後で、ウクレレの祭典インターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイを紹介します。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのは男性2人組のウクレレユニットハパの曲です。ハパでカヘアウイラニです。

お送りした曲はハパでカヘアウイラニでした。今回はハワイから毎年この時期に行われているインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイを紹介しています。開催地のオアフ島カピオラニ公園はハワイでレジェンドと言われているウクレレ奏者ロイ・サクマが主催するウクレレフェスティバルが50年以上にわたって開かれていました。そのフェスティバルを引き継ぐ形で2年前から現在の形でインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイが開かれています。メインステージとセカンドステージでさまざまなウクレレアーティストが出演して演奏を行うんですが、出演するミュージシャンバンドの半分は日本からの参加なんです。このイベントの主催者でもあるサザンオールスターズのベーシスト関口和幸のほか、コメディアンでミュージシャンの高木ブーを筆頭に、ギタリストでよっちゃんの愛称で親しまれている野村義雄、歌手の荻野目洋子などで結成された1933ウクレレオールスターズ、その他にも日本で活躍しているウクレレバンド、インターナショナルウクレレコンテストのファイナリストも出演しています。ちなみに昨年のフェスティバルでは石川県金沢市を拠点に活動しているウクレレパイナ金沢も出演したんです。もちろんハワイからもたくさんのアーティストが出演しますし、他にも韓国、中国、ドイツ、マレーシアなどからウクレレ奏者が出演します。ウクレレを通じた国際交流素敵ですね。会場のオアフ島カピオラニ公園は綺麗なウクレレの音色に包まれることでしょう。今回のインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイは7月12日に開催されます。ではここで音楽をお送りします。ハワイで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはウクレレ界の巨匠と呼ばれている太田さんことハーブ太田の曲です。ハーブ太田でクーホメです。

お送りしたのはハーブ太田でクーホメでした。1934年にハワイで生まれた日系二世ハーフのウクレレ奏者

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はフランス、パリ。続いてはフランスならではの記念日を紹介します。それでは行ってみましょう。

移動をしている間に一曲。フランス出身の歌手で女優のバネッサ・パラディの曲をお送りしましょう。バネッサ・パラディで Be My Baby です。

バネッサ・パラディで Be My Baby でした。1972年にフランスのサンモール・デ・フォッセで生まれたバネッサ・パラディは、地元のリセ、日本でいうと高校に通っていた1987年にシングル夢見る城で歌手デビュー。これがフランスでは11週連続ナンバーワンを獲得して、さらにフランス語の曲ながらイギリスでもチャートのトップ10入りする大ヒットとなりました。その後もセルジュ・ゲンズブールですとかレニー・クラヴィッツのプロデュースで曲を発表して世界的にヒットさせています。今回お送りした曲はレニー・クラヴィッツがプロデュースした楽曲となっています。映画界では1989年に女優デビューして、フランスの映画賞、セザール賞、新人女優賞とロミー・シュナイダー賞を受賞しているほか、2016年に開かれたカンヌ国際映画祭ではコンペティション部門の審査員も務めています。そんなバネッサ・パラディが生まれたフランスでは、今月7月14日がフランス革命記念日として重要な祝日とされています。日本ではパリ祭とも言われていますね。一曲音楽をお送りした後で、フランスの祝日、フランス革命記念日を紹介します。お送りするのはアメリカ出身ながらフランスで活躍した歌手ジョー・ダッサンの曲です。ジョー・ダッサンでオー・シャンゼリゼです。

お送りしたのはジョーダッサンでオーシャンゼリゼでした。1938年にアメリカ・ニューヨークで生まれたジョーダッサンは、映画監督の父親が当時アメリカで行われていた反共産主義運動の影響で家族でヨーロッパに移住せざるを得なくなりました。大学時代はアメリカに戻るものの、卒業後は再びフランスに渡って父親の仕事を手伝いながら、1964年にフランス語の歌でレコードデビュー。特に1969年にリリースしたアルバムのタイトル曲オーシャンゼリゼはフランスで大ヒット。後にフランスの女性歌手ダニエル・ビダルがカバーしたことで日本でも大ヒットして名前を知られることになりました。さて、ジョーダッサンが活躍したフランスでは、毎年7月14日が革命記念日となっています。もともとこの日はフランス革命が始まるきっかけとなったパリの民衆によるバスティーユ牢獄の襲撃が起こった日で、このフランス革命が旧体制を倒して近代的共和制への道を開いたとしてフランスの祝日に指定されました。この日はフランスで最も重要な祝日として、当日はフランス各地で一日中花火が打ち上げられるんですが、その中でもパリでは午前中から軍事パレードや空軍によるアクロバット飛行、慣例になっている消防士によるダンスが市民に披露されます。その他、パリ市民はエッフェル塔が立つシャンドマルス公園で開かれる野外コンサートを見に行ったり、先ほど言った花火がエッフェル塔周辺からも打ち上がるのを見たりして楽しみます。近年ではドローンを使ったショーも開かれるということで、この様子はフランス全土にテレビ中継されるということなんです。絶対王政の崩壊と民衆が勝ち取った誇りを祝う日、フランス革命記念日は7月14日となっています。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽。フランス出身の作曲家フランシス・レイが作曲した映画音楽をお送りします。フランシス・レイ・オーケストラで男と女です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここからは世界のトピックスをお送りします。さて、最近は日本でも様々なものが値上がりしているんですが、世界経済を測る一つの指標としてビッグマック指数というものがあるのをご存知でしょうか。これは世界で販売されているハンバーガーの価格を比較することで、物価水準をもとに各国の通貨の適正価格を測るということに使用されています。このビッグマック指数の2026年版が発表されていました。ちなみに日本の基準価格は480円だったんですが、価格が高い順に並べたランキングでは日本は54カ国中48位でした。意外と下の方なんですね。本場アメリカでは日本円にして970円、ランキングでは12位でした。上位3カ国で言いますと、3位はノルウェー、76ノルウェークローネ、日本円にして1192円。2位はウルグアイ、339ウルグアイペソ、日本円では1389円。そして1位はスイス、7.3 スイスフラン、日本円で1440円となっています。なんと1位のスイスでは1個買う値段で日本では3個買えるという価格になっています。為替レートと物価の高さが伺えます。身近な商品から世界の為替物価に目を向けてみるというのも面白いのではないでしょうか。ビッグマック指数の2026年版を紹介しました。ではここで曲をお送りしましょう。マイケル・マクドナルドで恋愛のルールです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はハワイ、フランスの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは青森県むつ市。青森県にある日本三大霊場に数えられている恐山では、今月7月20日から24日の間、夏季例大祭が開かれます。恐山では夏と秋年に2回の大祭があるんですが、特に夏の大祭には全国からたくさんの参拝者が訪れるといいます。その理由の一つになっているのが、イタコの口寄せです。恐山では人が亡くなると魂は恐山に行くと言い伝えられていまして、イタコの口寄せは死者の霊を呼び起こして亡くなった人と現実で会っているかのように対話できるという不思議な体験をすることができるとされています。また昔から大祭の日に地蔵を祈れば亡くなった人の苦悩を救うと言い伝えられていまして、例年大勢の人でにぎわっています。参加するともしかしたら不思議な体験ができるかもしれません。今年の恐山例大祭は7月20日から24日までの日程で行われます。ではここで青森県で歌われている民謡をお送りしましょう。後藤清子で津軽あいや節です。

お送りしたのは後藤清子で津軽あいやぶしでした。では最後にワールドミュージックをお送りします。今回はサンバからローパノーバで思い出は蘇るです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。

0: 気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché? Aveva ancora un
3: po'. Oi, Fujin! Questo cielo, dove c'è niente di caccia?
4: Oh, Raishin-yo! Sore wa Kanazawa Kōgyō Daigaku kara fuite kuru gakusei tachi no yume no kaze da.
3: Oh!あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の休みの日に洋服棚、家のクローゼットの整理をしました。始めたらクローゼットの隅にですね、あるお店の紙袋が置いてあって、中を見ると以前そのお店で購入した長袖のシャツが入っていました。前の冬ぐらい、だいぶ前に買ったもので、着用することなく、今は半袖の季節にっていうね、なんか服とか買って満足っていう場合が私結構ありまして、わかるよっていう方いらっしゃれば気持ちをシェアしたい。はい、長袖は涼しくなってから。さあ、この番組は音楽をシェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は家入レオ。来月8月26日に自身の年齢をつけたニューアルバム31をリリースすることが発表されています。そう考えるとサブリーナでデビューしたのが16、17くらいの年頃だったんですよね。

0: お送りした曲は家入りレオウォークでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 最近の高校生が持つ通学カバンを見ると、ぬいぐるみみたいなのをつけている若者って多いですね。キーホルダーのような小ぶりなものではなくて、もう10センチ程度の大きさのぬいぐるみとか、それも1個じゃなくていくつかカバンに下げている姿を見ることもあります。あんだけつけてるとね、まあ、自分のカバンってすぐわかるんでしょうけど、ただ邪魔じゃないのかななんて思ってしまうのはおじさん思考なんでしょうかね。まあ、ああいうたくさんカバンにつけている姿を見ると、おじさんの私は平成を思うこともあります。90年代の安室奈美恵や浜崎あゆみといったギャル文化の盛り上がりとともに、カバンにたくさんのこうチャームをつけていたり、携帯電話をデコったりとかね、ファッションというか、あれも一つの個性の出し方だったんでしょうね。まあ、最近だと平成レトロなんて言葉も聞きますが、今の若者のカバンの盛り方もそれに近いのかもしれませんね。じゃあ平成の音楽、私の好きな安室ちゃんの曲をシェア。1995年、平成7年の作品、安室奈美恵、チェイス・ザ・チャンス。

0: いや、安室ちゃんはやっぱりテンション上がりますね。お送りした曲は安室奈美恵、チェイス・ザ・チャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア。

0: 今何聴いてる？続いて3曲目です。
1: バーチャルアイドル星町彗星、6月30日にリリースした新曲星を見る少女が各音楽配信で今ヒットをしてますね。旅行会社 JTB とのコラボ楽曲だそうです。星町彗星、星を見る少女。

0: れたのさ。
1: お送りした曲は星町彗星、星を見る少女でした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: さあ、今回はこんな話題。野々市市には縄文時代のお経塚遺跡がありますが、福井県でいうと勝山市小曽和町に縄文の遺跡三室遺跡があり、縄文の里として町おこしを行っているんですね。地元の小学校では縄文運動

会を開いて、子どもたちにも縄文の里が浸透するよう取り組んでいるわけです。この運動会、縄文時代を意識して衣装やまた競技も児童が考えてるんですけど、例えばその競技、新聞紙で作った槍をイノシシ役に投げて当たった頭数を競うものだったり、魚釣りを模した綱引きなど、なかなかユニークなんですね。縄文運動会は地元の小学校で30年以上続いているそうですけど、地元の歴史文化をみんなで共有することがやっぱり町おこしにも欠かせないんでしょうね。今何知ってる？でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、エラ・ラングレーの中人テキサスが7月4日付のアメリカビルボードホット100で通算11週目の首位を獲得しました。このままいくと今年のナンバーワンソングになるかもしれませんね。エラ・ラングレー、中人テキサス。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 今日最後の曲です。
0: はい、2024年の作品をシェア。アイリット、マグネティック。
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

二十四節気の一つ、小暑。夏の暑さがだんだんと強まっていく頃とされています。暑さとうまく付き合いながら、涼しく過ごせる方法を見つけていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ダイナ・ワシントン、ペニーズ・フロム・ヘブン。

ダイナ・ワシントンでペニーズ・フロム・ヘブンをお送りしました。次に紹介するのはアン・マーグレットです。アン・マーグレットはスウェーデン出身の女優、歌手、ダンサーです。1960年代にハリウッドで活躍したブロンド女優の一人として知られています。彼女は大学中退後、サトルトーンズを結成してラスベガスのクラブで活動していました。その後、1961年にポケット一杯の幸せで映画デビューを果たします。また同じ年にリリースされたデビューアルバム And Here She Is では、セクシーな歌声から女エルビスとして売り出されました。今日は1963年の映画バイバイバーディーの主題歌をお送りします。それではお聞きください。アン・マーグレット、バイバイバーディー。

送りした曲はアンマーグレットバイバイバーディーでした。次はウェイン・ショーター、ハリーズ・ラスト・スタンドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い日でもつるっと食べられるところてん。日野僧正の句です。ところてん煙のごとく沈み降り。ところてんがまるで煙のように水の中で沈んでいく様子を詠んでいます。ところてん煙のごとく沈み降り。日野僧正の句でした。ところてんというと、中学生の頃夕食をところてんとヨーグルトだけにするダイエットをしたことがあります。痩せはしましたけど、続けられる方法ではなかったですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター&ソートゥーベッド。

お送りした曲はアトミックルースター&ソートゥーベッドでした。最後の曲です。ジム・リーブス4枚の壁。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者で作曲家、ピアノ奏者のウィルヘルム・フルトヴェングラーです。1886年にドイツのベルリンで生まれて、4歳からピアノを習い始めると、7歳の頃にはピアノで作曲を始めるようになりました。1922年からはベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者、また1947年からは終身指揮者を務めて、20世紀前半を代表する指揮者の一人とされています。今回まずお送りする曲は、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第4番

胡蝶々作品58。ピアノ演奏はコンラッド・ハンセン。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。1943年11月3日の演奏会の実況録音です。今から80年以上前の録音なので、ノイズも少し多いんですが、貴重な歴史の記録としてどうぞお聞きください。

お送りした曲はベートーベン作曲ピアノ協奏曲第4番都庁長作品58、ピアノ演奏はコンラッド・ハンセン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてお送りする曲はリヒャルト・シュトラウス作曲交響詩ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら作品28、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りした曲はリヒャルト・シュトラウス作曲交響詩ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずら作品28、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。今回もマエストロウィルヘルム・フルトベングラーの作品をお送りしました。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え2000

0: 年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

こんにちは。金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。ようやく梅雨入りしましたね。関東地方までの太平洋側は6月早々に梅雨入りしてたけど、ここ北陸ではなかなか雨が降らず、楽なんだけど来るものが来ないとやはりちょっと落ち着かないですよね。それに暑い日はあるんだけど、吹く風がどことなく冷たくって、我が家などはあちこちの窓を開けてると風が抜けていくから、エアコンを稼働させなくっても十分涼しくって、なんか調子狂っちゃいます。先日こんなことがあったんですよ。我が家の庭、ガザニアの花がメインになってるんですけど、杉菜などの雑草が目立つようになってきたので、日陰ができる夕方から草むしりをしようと思って。庭ってほったらかしにしすぎると良くないもんなんですよね。我が家の周囲は三方をブロック2段だけで囲ってあるので、ある意味出入り自由だから、野良猫やひどい時には飼い犬の散歩をしながら勝手にうちの庭をトイレ代わりにする不届き者が出てくるんですよ。他にも食べ歩きした後のゴミを捨てられたり、でも草むしりをしてすっきりさせるとそういうことが激減するばかりでなく、空き巣などのターゲットにもなりにくいと以前警察関係の人に聞いたことがあります。で、草むしりしようと決めた日、日中は日陰ができないので最初から作業は夕方からって思ってて、涼しい時間帯だけど熱中症になったりしたら大変だと思って、この日は朝から結構こまめに水分をとってたんですよ。トータルでティーバッグで作った麦茶を 1.5 リットルぐらい飲んだかな。なのに作業を開始して10分ほどしたら、なんか頭痛がしてきて、作業中も10分おきぐらいに麦茶を飲んでたんだけど、1時間もできなかったな。もうしんどい、なんでと思いながら作業を止めて、ふっと思いついて買い置きしてあった OS1 を飲んでみたら、これがまたすっごく美味しかったんです。本当はちょびちょび飲まないといけないものだそうですけど、ほぼ一気飲みしちゃってました。で、頭痛は収まりました。熱中症だったようですけど、水分は十分すぎるほど取ってたのに、なんで？後日お医者様に聞いてみました。お医者様も首をひねってました。変だと思ったらためらうことなく OS1 を飲みなさいって。でも塩分取りすぎになるので OS1 はあまりおすすめしないとも言われました。え、どうすりゃいいのよって息子にぼやいてたら、症状が出てからお茶飲んでも無駄、塩分が気になるのなら生のキュウリをかじるといいよ、あれってカリウムがたくさん含まれてるし体温を下げてくれる野菜だからと教えてくれました。なるほど、以後気をつけますってことで、以降は早朝と夕方の涼しい時間帯、寝不足などないように体調管理もしっかりやって、無事に庭の草むしりは終了しました。イエーイ。

ではここで本日最初の曲をお届けしましょう。1980年代にキンドン、良い子悪い子普通の子という番組から生まれたスーパーユニット、イモキントリオの代表曲、ハイスクールララバイ。

ただいまの曲はイモキントリオでハイスクールララバイでした。懐かしいですね。一つのシチュエーションを良い子だったら悪い子だったら普通の子だったらこうなるよねっていうのを萩本欽一さん扮するお父さんと演じてたのがほんと楽しくって、家族みんなで大笑いしながら見ていた記憶があります。良い子の吉尾を山口良一さん、悪い子の悪尾を西山浩二さん、普通の子の普通を長江健二さんが演じてて、この3人をまとめてイモキントリオって言ってました。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。夏休みが目前になってくると新入生たちもさすがに一人暮らしが慣れてくるようで、おばさんの出番は大幅に減ってきます。そうなるとほっとしますね。とはいえアパートに何かあれば駆けつけなきゃと思うと、アルコール飲料は夕食には飲む気分にもなれなくって、うちの主人は晩酌を必ずするので余計飲む気になれないんですよね。真面目すぎるって言われます。学生さんにはトラブルがあった時などの連絡は遅くっても夜の10時頃までにはお願いねって伝えてあるので、じゃあ10時過ぎたら飲めるじゃんなんだけど、そこまで来たらね、我ながらそんな性分だなって思ってしまいます。ただあの時は飲んでなくてよかったって思いました。ちょっと前の話になりますけど、今年の2月10日の夜です。この夜手取川の支流能見谷川に油が混入したため、浄水場での取水に制限がかかって水道水の供給が一時的にストップしてしまったんです。私石川県の LINE をフォローしているんですけど、夜の8時過ぎだったかにそのお知らせが来て、中身をよく読んでみたら、断水の可能性がある金沢市内の一部地区として我がアパートの高尾台1丁目が含まれているじゃありませんか。びっくりして入居者全員に断水する可能性があることを伝え、万が一の場合は私に連絡してと LINE しました。そして私は急ぎ2リットルペットボトルのお水を2箱ほど近くのスーパーに買いに行ってきました。本当に断水しちゃったら気休め程度にしかならないけど、とりあえず1本ずつは配れるかなって思って、パジャマから普段着に着替え直していつでも配達できるように準備してたんだけど、夜中11時半頃に断水の可能性は回避されたって LINE の配信を受けてほっとしました。急ぎ学生さんたちに LINE したら、石川県のホームページなどにアクセスしてすでに断水回避を知っていた学生さんもいました。おばさんとしてはいつもは連絡を受ける立場なんだけど、今回は初めて緊急連絡する立場になってしまって、ちょっとドキドキしちゃってました。結果的に何事もなく済んでよかったです。

一曲お届けしましょう。次の曲は萩本欽一さんのバラエティ番組欽ちゃんのどこまでやるのから生まれたユニットわらべでメダカの兄弟です。

ただいまの曲はわらべでメダカの兄弟でした。この曲、兄妹と書いて兄弟と読ませています。これは金ちゃんのどこまでやるのの番組内での萩本家の子供たち、お兄ちゃんと三つ子の妹の設定があるからなんですよ。ちなみにお兄ちゃんの名前は三重春、三重を春から来てるようですが、春という字は皮変に青、晴れるの漢字を書きます。そして三つ子の妹たちの名前はひらがなで、のぞみ、かなえ、たまえでした。またこの番組で関根勤さんと小堺一樹さんがペアで黒子役で大活躍、一躍有名になってました。

金沢工大では期間限定ですけど、扇ヶ丘キャンパス21号館1階の学生食堂ラテラで100円朝食キャンペーンをやってるってご存知でした？朝食っていうだけあって、午前8時から10時までの提供のようです。2024年度からスタートして、今年は3年目。通常は400円から420円の朝食が年間で30日の限定ですけど、たった100円になるんです。メニューもしっかりしてますよ。ご飯に味噌汁、メイン料理は2種類から1つ、小鉢も3種類から1つ、おまけにふりかけもついてるとのこと。月曜から金曜までの5日間を1回として計6回、5月6月は終了しているので、あと4回実施されるようですね。今月7月と、あとは10月、11月、12月らしいです。他にも夕食100円っていう日があったり、カレーライスが100円の日があったり、この物価高騰の折、すごいと思います。いや、もっとすごいのは、この100円朝食キャンペーンは、数量限定ではないということです。実施日には学生食堂は大にぎわい、多い日には500食ほども出るとか。そうでしょうね。普段は寝坊している学生さんも、この時ばかりはちゃんと早起きしてしっかりと食べに行っているようです。みんな、せっかくの機会なんだからちゃんと食べてねって。これは大学と保護者会が共に手を取り合って学生の支援しているって話なんだけど、最近新聞とかによく工大の学生さんの活躍の記事が載るようになってますよね。まずは NHK 学生ロボコン2026。我が工大は残念ながら準々決勝で敗れてベスト8に終わりましたが、アイデア賞を受賞していましたよね。この大会の模様は7月19日 NHK 総合で放送されるようです。シャロンには前年のロボコンに出場していた学生さんがいて、今年は卒業年度のため引き継ぎやフォローする立場になったそうです。大会の結果がニュースで流れてからは、その学生さんには会えてないけど、先輩として嬉しい反面、自分の時には満足のいく結果が出せなかったことにちょっと悔しさを感じてるかもしれませんね。まあ、どのような結果であれ、夢工房で培った知識や体験は社会人になっても絶対にプラスに生かせるとおばさんは信じてます。他にも広大の防災減災プロジェクトを中心に、県内の他の大学とも連携を取って学生防災ネットワーク会議を立ち上げたこととか、日本初となる国際サイバーセキュリティ連携ネットワークに加盟して地域の中小企業などを対象にサイバーセキュリティを支援する活動を行っているとか、広大の学生さん、すっごくよく頑張ってるなって感心しながらこれらのニュースを見ています。みんなすごいよ。これからも応援してるね。

本日最後の曲をお届けしましょう。この曲は当時は金ちゃんのどこまでやるの?のエンディングのような感じでしたね。ではお聴きください。わらべでもしも明日が。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日、おわっとプラス。毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

7月になりまして暑い日が続いてまいります。皆さん健康には十分留意してお過ごしいただきたいと思います。7月8月はねもう特に石川県も日本の中でも別に例外でもなく暑い日が続いてまいります。水分をたくさんとってですね、特に塩分もねとっていただいて、まあ、健康に過ごしていこうと。まあ私もですねもう年齢が50代後半になってまいりましたから、そういうことも気にしながら生活していかないといけないななんて思っておる次第でございます。最近ですね、天気のいいこの暑い中をですね、外で車でドライブをしていますと、やはり交通ルールね守らない方が本当に多いなって、石川県は特に多いなって思いますね。大阪出身なんでね、私は大阪の運転を見て金沢に来ましたので、大阪もね運転はそんなにマナーは良くない方かもしれません。運転荒いですけど、でも石川県は特に運転マナー悪いんじゃないですかね。最近すごく思うのは、直進車よりも先に右折しようとしてくる車がすごく多いなって思います。あれは危ないですよね。車の交通法規をね見ますと、やはり直進車が優先、そしてその次に左折車、そして右折車と、一番優先順位が低いのが右折なんですよね。だから右折車は直進車を待たなければいけないというのが本当の交通ルールだと思うんですね。ただ本当に隙を見れば右折していく車とか、例えば信号の変わり花ですね、変わった途端に右折してくる車とか、とっても危ないですよね。ぜひ、交通ルールを守って安全運転で過ごしていただきたいと思います。それではサウンドトレジャー、今回の特集はですね、アメリカイリノイ州出身の女性 R&B ボーカリストチャカカーンを特集してお送りしたいと思います。このチャカカーンのチャカですが、アフリカの言語で炎とか赤いを意味する言葉ですね。日本ではこのチャカカーンのチャカというのが定着しているようですが、本来アメリカでこのチャカ、CHAKA を発音するときはシャカと発音する人も多いみたいですね。なのでチャカカーン、シャカカーン、どちらでもいいみたいですよ。で今回はシャカカーンと決めて発音していきたいと思います。このシャカカーン、ファーストネームのカーンは最初のご主人の姓カーンをそのまま使っているということですね。シャカカーンはジャズに影響を受けたソウルフルな

賞で主に1970年代から80年代にヒット曲をいくつも発表しています。アメリカの音楽の祭典グラミー賞では10回の受賞歴があり、クイーン・オブ・ファンクとも呼ばれているシャカカンですね。シャカカンは1953年イリノイ州シカゴに生まれ、あまり裕福ではないシカゴの集合住宅で幼少期を送っています。3人姉妹の真ん中で妹のイボンヌ・スティーブンス、そして姉は地元シカゴで有名になったタカブームという名で R&B シンガーをしていました。そしてこの3人でシャカカンが11歳の時にザ・クリスタレッツというガールズグループを結成、地元シカゴで活躍していました。両親の離婚後、父親の再婚により2番目の母親となったコニー・スティーブンスの影響で公民権運動にも参加しています。そしてこの家庭で知り合ったフレッド・ハンプソンという男性とブラック・パンサーという党の党員になってしまいます。1970年、シャカカーンはベイビー・ヒューイ&ザ・ベビー・シッターズというバンドのシンガーになります。ただ翌年の1971年にベイビー・ヒューイが他界したためにバンドは解散してしまいます。その後1973年ファンクバンドルーファスにボーカルとして参加しメジャーデビューを果たします。このルーファスに参加したことによりアメリカのファンクバンドでリードシンガーのシャカカンのキャリアをスタートさせることになりました。1978年プロデューサーであるアリフ・マーティンの下でシャカカンはソロデビューを果たします。ルーファスのメンバーであると同時にソロアルバムも発表することになるんですね。その時のデビュー曲今からお送りしましょう。シャカカン、I'm Every Woman。

お送りした曲はシャカカン I'm Every Woman でした。この曲がシャカカーンのソロデビューシングルになるわけですが、後にホイットニー・フーストンがカバーして有名になった曲ですね。ではその前に活動していたこのルーファスというバンドですね、シカゴ出身のアメリカ系ファンクバンド、ルーファス&シャカカーンは1970年代で最も人気があり影響力のあるファンクバンドの一つに数えられています。ルーファスは4枚連続で R&B アルバムのナンバーワントップ40入り10曲、 R&B シングル5曲のナンバーワンなど多くの賞を受賞しています。ではそのルーファスの曲をお送りしましょう。ルーファス&シャカカン Do you love what you feel?

お送りした曲はルーファス&シャカカン Do you love what you feel 日本語タイトル愛の手応えでした。シャカカンは1973年このファンクバンドルーファスのボーカルとしてデビューを果たし、ミュージシャンのキャリアをスタートさせることになりました。翌年の1974年にはスティービー・ワンダーが提供した Tell Me Something Good という曲がフィットしています。ではお送りしましょう。ルーファス&シャカカン Tell Me Something Good。

お送りした曲はルーファス&シャカカーン Tell me something good でした。なるほど、曲を聴いてみますとスティービーワンダーが作ったっていうのがよくわかる、スティービーワンダーっぽいと言いますかね、そういう曲でしたね。まあこの後1978年にシャカカーンがソロでデビューを果たし、このバンドルーファスは1982年に解散してしまいます。そのルーファスの解散ライブアルバムにボーナストラックとして収録された曲 Ain't Nobody、 この曲はイギリスでヒットチャートの8位を記録するルーファスの代表曲の一曲にもなりました。ルーファスの解散以降はシャカカーンはソロシンガーとして活動していきます。デビュー曲、先ほどお送りした I'm Every Woman から地道な活動を続けていきます。1981年に What's a Gonna For Me、 日本語タイトル恋のハプニングというアルバムを発表し、その中の一曲 I Know YouI Live You がヒットしています。この曲をお送りしましょう。シャカカーン、I Know You, I Live You。

お送りした曲はシャカカン I know you, I live you。 日本語タイトルはあなたに夢中となっています。この曲はシャカカンの初期の頃のアルバムの中の曲ですが、疾走感のある力強いファンクサウンドとシャカカンの代名詞ともいえる圧倒的でソウルフルなボーカルがしっかり聴けるいい曲ですよね。

今回のサウンドトレジャーはアメリカイリノイ州シカゴ出身の女性シンガーシャカカーンの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まだまだね、初期の頃の曲をお送りしてまいりましたが、ここはまだねいい曲たくさんありますので、また来週からもお楽しみください。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: スアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 長谷川さんは群馬県のご出身ということですが、なぜ金沢工業大学に来られることになったんですか？
1: はい、僕は群馬県出身ですけど、高校生の時によく旅行をしていて、その一環で金沢にこう来たことがありまして、もうその時にこう直感的に、あ、ここでこう建築をもっと勉強してみたいなとか、そんな旅行していく中でこう建築に興味を持って、ここの金沢ならもっと建築を勉強できるんじゃないのかなって経緯で、そこでこの金沢工業大学に来たっていう流れですね。
0: そうなんですか。あ、でも普通10代だと、旅行が楽しみで金沢に魅力を感じましたっていう言葉あんまり聞かれないと思うんですけれども、どんなところが良かったんですか？
1: そうですね、僕はこう旅行していく中で、その町のこう歴史とか文化とか町並みとかを見て回るのが好きで、本当に知らない町でこう途中下車したりとかしながら、いろんなところに行ってるような高校生だったんですけど、その中でこう金沢っていう町に来た時に、長町の旧武家屋敷跡を、そこのこう歩いている時、散策している時に、用水がこう流れていて、なんかここを歩いているとすごい心地がいいなとか、その中にこう野村家の庭園とかもあって、すごいここいいなって、すごい感覚的ですけど、
0: その時は一人旅でしたか？
1: そうですね、一人旅で。
0: 高校生が一人旅するってすごくないですか？
1: そうですね、実は高校生の時には、実は高校2年生の時に辞めていて、
0: 辞めちゃったんですか？はい、
1: 実は辞めていて、コロナ禍っていうこともあって、高校を辞めて通信制の高校で、2年生3年生を過ごしていたんですけど。
0: そうだったんですね。
1: その時にこう、時間がたくさんあったっていうのもあって、アルバイトとかして、お金貯まったら、じゃあ時間もたくさんあるし、今ちょっと、ご時世的に良くないなと思いつつも、観光客も少ないし、空いてるし行ってみようかみたいなことで。
0: いや、でも石川県を助けてくださった方ですよね。
1: そういう意味ではそうですね、それで一人旅とか、もうふらふらいろんな街を見て歩いてたっていう、そういう、
0: ね、そうだったんですね。群馬とは違いますか？
1: そうですね、やっぱりこう違うなって思うのは、街並みのその道とか地形をこう見た時に、やっぱり金沢ってこう戦争で焼かれてないっていうのがすごくあると思っていて、それがこう自分の生まれ育った関東平野とはちょっと違うのかなっていうところで、こう見て歩った時に、あ、これは昔のものだというか、ずっとここに

0: 脈々とこう重ねてきた歴史があるなっていう、
1: うんうん、
0: なんかそういうのをこう感じ取った時に、なんかそういうのもっと勉強してみたいなって思いましたね、
1: う
0: ん、
1: まあ、もっと勉強したいということで非常に熱心に勉強されているようですね。ご活躍のことはいろいろと耳にしておりますけれど もうこの長谷川さんのすごいところ、今日はいろいろ伺っていきたいと思います。楽しみです。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。そして今日はリクエスト曲もいくつか頂戴していますけれども、最初におかけするのがラルクアンシエルのドライバーズハイ。選曲理由ってありますか？
0: あ、そうですね、まあ、実はこれは僕の好きなアニメドラマ の、
1: はい、
0: GTO っていう作品があります、うん、まあ、それのオープニング曲なんですけど、うん、これを聴いてるとすごい気分が上がって、
1: はい、
0: 走り出したいなって思うようなそんな曲ですね。
1: はい、それでは聴いていただきます。ラルクアンシエルでドライバーズハイ。

0: お送りした曲はラルクアンシエルでドライバーズハイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。この金沢で建築やりたいということで夢と希望に満ち溢れて実際に勉強してみてどうでしたか、最初の頃は。
1: あ、そうですね、僕はまあ普通科の高校出身ということで、はい、建築を学ぶのはこの大学が来て初めてということで、うん、やっぱりこう授業に出ていて知らないことばかりで、うん、どれも新鮮ですごく楽しいなと思いながら、まあ、そしてこの金沢工業大学キャンパスは大谷社長さんの設計の、
0: はい、
1: こう素晴らしい建築の中でこう学びを深められる、そしてライブラリーセンターの中にはすごいたくさんの資料があるということで、特に1年生の頃はライブラリーセンターよく通って建築の資料を見漁ってた、そんな学びを深めていて、うん、本当にここの大学で良かったなと思うことばかりですね。
0: お話伺ってると、あ、ついにここに来たぞというワクワク感が伝わってきますね。
1: そうですね、うん、
0: そして、ま、学びを深めていった中で2023年度大型模型制作夢工房建築デザインプロジェクトに参加されたんですよね。
1: そうですね、この夢工房建築デザインプロジェクトは課外活動として僕は1年生の頃から参加していて、
0: はい、
1: まあ、この23年度2年生に上がったタイミングですけど、
0: はい、
1: そこでこのプロジェクトのリーダーとなって、
0: うん、
1: この大型模型制作で、うん、こう石川県立図書館の模型を、まあ、2メートルを超える大きな模型を作るぞというプロジェクトが始まったわけですね。
0: 石川県立図書館というと本当に県内外からまたは海外からも注目されるとても素敵な建物なんですけれども、これ作るの大変だったんじゃないですか。
1: そうですね、本当に大変でしたねっていう、感じなんですけど、本当に1年生の最後の3月の頃から実際に作るぞっていう計画が始まって、はい、そこから図面をお借りしたりとか、
0: うん、
1: まあ、そういった手続きを重ねながら実際にどうやって作ろうかって何度もこう見学に行って、うん、実際に何度もこう、まあ、スタディっていう試行錯誤ですね、
0: はい、
1: 試作品を何個も作って、
0: うん、
1: まあ、本番の模型をどうやって作っていくかって、うん、で最終的にまあトータルで1年間かけてこの模型を作りました。
0: 大きさが本物の50分の1、そして2メートルということなんですけれども、ちょうど石川県立図書館をズバッと半分に切った形で中が見えるようになってるんですね、
1: はい、
0: 今ホームページに載っている写真を見ながらお話を伺っているところなんですけれども、パッと写真を見ただけでは、うん、石川県立図書館の写真ねという感じですね。そっくり、うん、いや、ここまで精巧に美しく作るのは本当にたくさんの苦労があったと思うんですけれども、もともとこういった例えば模型作りっていうことは好きだったんですか？
1: そうですね、模型作り自体は本当に大学に入学してからでして、
0: なんと、まあ
1: そうなんですよ、うん、
0: まあ、でも確かリーダーっておっしゃいませんでした？
1: あ、そうですね、
0: 大胆ですね。
1: もう自分がこのプロジェクトをまとめてこう、うん、すごいものを作りたいっていう、
0: うん、
1: まあそれで、まあ特に、まあ最終的にはチームのメンバーみんなにこう助けられながら作った模型ですけど、
0: はい、
1: うん、
0: チームのメンバーは何人ぐらいですか？
1: そうですね、同級生は当時50人ぐらいいて、
0: うん、
1: まあ、特に20人ぐらいが活発に活動してるような、はい、状態で、
0: うん、うん、
1: まあ、1年生から大学院生まで合わせると、まあ、200人近いようなそんな大きなプロジェクトでしたね、
0: うん、うわ、すごいですね。実際に作るのも大変そうですけれども、やはり大勢の皆さんと一緒にっていうのもまとめる側としては苦労があったんじゃないですか？
1: そうですね、特にあの課外活動ということで、
0: はい、
1: あの大学の授業の方とどうやって両立していくかってところはすごく課題はあって、
0: うん、
1: なかなかみんなが集まれないとか、あの作業の人数が集まらないってことはよくあって、そこがすごく苦労しましたね、
0: うん、なるほど、まあ、あまりにも美しく精巧に作られているので、あ、これ作るの苦労したんじゃないかなというのはわかるんですけれども、やっぱり大勢の人たちと力を合わせるっていうこと自体もなかなか大変ですよね。
1: そうですね、あの本当にこう大人数でこういった一つのものを作るっていうことは本当に初めてで、すごく難しかったところではあるんですけど、やっぱりこれを作っていく中でこう建築とかものづくりっていうものは本当にこう一人とか数人でやるものではなくて、本当にいろんな人が関わってまあ分担したりとか協力して作っていくものなんだなっていう、まあそういう意味ですごく大きな学びはありましたね。
0: なるほど、特に大型の建築になればなるほど、うん、関わる人々っていうのは増えていきますものね。
1: そうですね、うん、それは本当にこう実際の建物を作る時にも同じなのかなっていうのを感じましたね、う
0: ん、実際に手を動かして模型の細かい部分も長谷川さん自身も作られたんですか？
1: そうですね、あの僕自身も、
0: うん、
1: あのまあここの写真に写ってる家具とか、
0: はい、
1: あのそうですね、天井とか、まあうん、そういったものもあの作ったりとかしながら、
0: うん、一つ一つがとても細かで、お人形さん遊びしたんですかっていうレベルです知ってたんですか？
1: いや、なかなか、でもこう結構こう手先を使うような、
0: うん、
1: まあ、そういった作業とか、まあ、図工とかは昔から好きだったのもあって、はい、うん、すごく楽しくあのやることができましたね。
0: これ、まあ、写真でもすごいですけれども、出来上がった模型を見た時の周りの評判も良かったんじゃないですか？
1: あ、そうですね、本当にあの先ほど写真を見て本物みたいって言っていただいたように、本当にこの写真を見せるとみんなに、あ、本物の写真だと思ったって本当にみんなから言ってもらえて、あのそれはすごく嬉しいことだし、あの何度か展示会を開いているんですけど、はい、まあ、その時にあの子供とかはすごいこういうのを興味持ってくれて、
0: うん、大好きですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかそれで喜んでる姿見ると、
0: うん、
1: あ、本当に作ってよかったなって思います、ね、
0: このラジオを聞いてらっしゃる皆さんも、え、どんなすごい模型っていうことで興味津々だと思うんですけれども、見られますか？
1: 実は見られるんです。これ
0: 楽しみいつどこで？
1: いや、これが実は7月の13日から7月の末まで、
0: はい、
1: あの金沢市 の、 あの市役所の方で、
0: はい、
1: あのエントランスロビーの方でですね、あの展示することが決まりまして。
0: これは楽しみですね。
1: あの一般公開されてるので、ぜひ、うん、あの来て見ていただきたいなと思っております。
0: あ、本当に、いや、これはぜひ見に行かねば。ぜひ皆さんも足を運んでくださいね。7月13日から7月いっぱいまで金沢市役所でということです。ちなみに私すっごく気になったんですけれども、長谷川さんが実際にこの模型を作ってる時って頭の中で何考えてたんですか？
1: あ、そうですね、でも本当にあのこれは完成するのだろうかという、
0: うん、
1: まあ、不安と同時に、完成した時にこうなんというか本当に周りから喜んでもらえるかなとか、
0: うん、
1: ワクワクさせられるかなっていう、うん、なんかその希望と不安とがすごい入り混じった複雑な心境の中で作ってましたね、
0: うん、まあ、何度か展示されたということなんですけれども、実際にたくさんの喜んでいる顔を見ると、ああ作ってよかったなって感じですよね。
1: 本当にそうですね、あの作り始めた頃はあのいろんな方からこれは本当に作れるのかっていうあのそんなご意見もいろいろ伺いながら、
0: うん、
1: いやそれでもやっぱり作りたいということで、
0: うん、
1: 本当に作ってよかったなって思いますね。
0: ぜひ皆さんもご覧になってください。金沢市役所で一般公開されます。さあ、それではまたリクエストに移りたいと思いますが、次は尾崎豊の僕が僕であるために。ちょっとアーティスト的にはもう、え、ひょっとして長谷川さんが生まれる前の曲？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ、 尾崎豊さんのこう曲を聴いてるとやっぱりこう、まあ、少しこう落ち込んだ時とかに、うん、やっぱり元気が出るっていうことで、うん、何かこうあった時に勇気づけてくれるようなそんな曲ですね、うん、
0: では聴いていただきます。尾崎豊、僕が僕であるために。

0: 工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。長谷川さんは本当に建築が大好きから始まって、まあなんとこんな立派な模型まで作って、でもそこで止まりませんね。建築はどんなところに面白みがありますか？どうしてそんなにズブズブと魅力にはまってったんですか？
1: そうですね、建築の魅力は僕はやっぱりこうあるこう特定の場所に、うん、立って、そこにこう何十年も立つっていう、うん、まあその中でやっぱりその場所に立つ意味とか、うん、なんでそこに立ってて、まあそこに来る人にどんな影響を与えてるのかっていうのが、まあ、あるっていうところに面白さがあると思っています。
0: はい。そしておそらくその気持ちが形になったのが2026年日本建築家協会全国学生卒業設計コンクール北陸支部審査会で関東賞を受賞されたということにつながるのではないかと思うのですが、ですよね？
1: そうですね、これは僕の中でも本当にまあ卒業設計ということで、
0: はい、
1: 建築学科での学びの集大成の作品がこういった場所で評価されたということで、うん、一つ自信になったような結果ですね。
0: ラジオを聞いている皆さんにどのようなものに取り組まれたのかということをちょっと説明お願いできますか？
1: そうですね、僕の卒業設計は金沢のテーマに、金沢で卒業設計をしたんですけど、はい、金沢の特にこう旧町名というところに、
0: 旧町名なんてなくなっちゃったものじゃないですか？
1: そうですね、旧町名は今も、うん、今使われてない古い町名、うん、地名のことですね。
0: はい、
1: そこに着目した卒業設計ですね。
0: そこに魅力感じたんですか？
1: そうなん、実は、金沢には旧町名復活運動という、取り組みがされていて、
0: はい、
1: 実は町の至る所にこう石碑が立っているんですね。
0: 見たことあります、
1: うん、そうなんです。それをこう僕が金沢こう4年間建築学んでいる中で、
0: うん、
1: まあ、町歩きをして、うん、まあ、それにもちょっと興味を持っていて見た時にこう側面にその町のこう由来が書いてあったりするんですね。
0: うん、
1: それを読んだ時に、あ、ここに例えばこう油車っていう、こう地名だったら、はい、ここはかつてこう水車を回して、うん、油を絞っていた動力源として使っていたっていうところが側面に書いていて、
0: はい、
1: でもこう今歩くとそんな水車はなかったりとかして、うん、でもこう蔵付き用水はそこにこう確かに流れている、
0: うん、
1: なんかそんなこう痕跡というか、
0: うん、
1: まあ、風情をこう見た時に、あ、これはこう町の名前になっていたようなものだから、うん、それはこの町にとってすごくこう重要で残したりとか、まあ、その町の特徴を示しているものなんじゃないのかって思って、
0: うん、
1: これをテーマとして扱おうと思いましたね。
0: いくつも、まあ、消えてしまった町の名前っていうのはあるんですけれども、その中で長谷川さん自身が取り組んだのはどんな町名ですか？例えば。
1: そうですね、町名をこう扱う中で、うん、なかなかこう建築とか空間とかで説明するのが難しい、
0: うん、
1: 例えば人の名前とかはなかなか空間では伝えられないということで、はい、特にこう地形とか、
0: うん、
1: 植物とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものに関係するものをこう選んでいって、まあ、旧町名300以上調べて、
0: おー、すごい。
1: この中で、まあ、30個ぐらいにこう絞ったわけなんですけど、はい、例えば旧笹加町っていう町があります。
0: 漢字でどう書きますか？
1: 旧笹加町は竹冠にの笹に、
0: はい、
1: うん、下で笹加町と呼びます。これが金沢市の今の、寺町5丁目のあたりになるんですけど、
0: はい、
1: まあ、かつては一帯が竹やぶだったという由来があるそうで、うん、まあ、実際にこう街を歩いてみるとなかなか竹やぶが見つからなくて、
0: うん、
1: あれ本当にこう竹やぶがあったような街がここにあったのかなってこう思っていたんですけど、
0: はい、
1: まあ、あるお寺さんのこう境内に、
0: うん、
1: 竹やぶが少し残っていまして、あ、これはこの街にとってすごい重要な特徴なんだなと思いまして、うん、これをやっぱりこうなかなか見えにくいような状態ですけど、まあ、それをちょっとデザインを加えることで、
0: はい、
1: ふとした時にこう気づくような

0: ことにならないかなということで扱いました、
1: うん、実際にはそれを新しいコンセプトを入れてデザインしたんですか？
0: そうですね、できるだけこうさりげなくと言いますか、うん、さりげないデザインを加えながら、まあ、今こう笹がこうブロック塀で見えにくいような状況なんですけど、はい、まあ、そのブロック塀を今回はデザインしたんですよね。
1: うん、
0: まあ、それをデザインしてそこにちょっとベンチをつけて、うん、まあ、そこでこうバス停のバス待ちのベンチとして使ってる中で、
1: はい、
0: ふとした時にその笹の竹の存在に気づくような、うん、そんなデザインをしていきました。
1: これはおそらくそこに住んでいらっしゃる方の町内のお宝になりそうですね。
0: あ、そうなってくれると本当に嬉しいですね。
1: いろいろ調べたっておっしゃいましたけれども、実際に具体的に形にしたのはいくつですか？
0: そうですね、たくさん調べていく中で、うん、最終的に建築として形にしたのは9つ
1: でして。9つも、うん、
0: そうですね。でもやっぱりこう調べれば調べるほど、うん、どの町もすごく魅力的で、
1: うん、
0: あ、これはどれもやってみたいなって思いながら、
1: うん、
0: でもやっぱそれぞれの町に魅力がある、それを最大限というかさりげなくこう発揮するようなデザインを9箇所選んで設計しました。
1: 9丁目というとただの名前ですけれども、そこに込められた昔の人たちの思いであるとか、さまざまな歴史、そして本来だったら今続いてるかもしれないものも見え隠れしたりっていうことありますよね。あ、
0: 本当にそうですね、
1: うん、
0: まあ、そういったものがそこでこう生きている、こう人にとって何か誇りになったりとか、
1: うん、
0: 支えになったら嬉しいなということでこんな設計をしました。
1: なるほど。いや、目の付けどころがすごいですね。例えば住んでる人たちにとっては、はあ、昔のことやろみたいな感じでスーッと過ぎ去って忘れてしまいそうなことなんですけれども、そうじゃないですね。
0: そうですね、でも本当にこう、まあ、大学にこう進学して、
1: うん、
0: みんなやっぱり最初のこう自己紹介ってどこ出身なのみたいな話があるんですけど、
1: はい、うん、
0: まあ、そういった会話をする中で自分の街なんもないよっていう会話ってすごくちょっと寂しいなってこう思う時も。
1: でも多くないですか、そういうふうに言うのは。
0: やっぱりそうなんです、
1: ね、
0: 多いです。でもやっぱりこうなんもないとは言いつつも何かはあるんじゃないのかなとか思いながら、
1: うん、
0: まあそれだけこう自分の生まれ育った街とか、
1: うん、
0: そういったものに何か魅力をとか、まあそこの歴史がどうねあって、うん、まあ、今もそれが脈々と続いてきてるということにどうにかならないかな、まあ、そんな気持ちもあって、
1: うん、
0: まあ、この地名とか、まあ、それに手を目をつけたわけですね。
1: 高校生の時にいろいろ旅行をして、あ、素敵な街がいっぱいあるんだなって気づいたこと、でもその気づきによっておそらく長谷川さん自身のふるさとのこともいいところじゃないかって思えたんじゃないですか？
0: あ、本当にそうですね、
1: うん、
0: 振り返ってみると僕の出身群馬県館林、
1: はい、
0: 自分の住んでいた場所は城町っていう漢字で書くとお城の城に町なんですけど、
1: うん、
0: 本当にこう本丸から近くてですね、
1: うん、
0: お城から近い、あ、本当に城下町だったんだなって名前からも想像されるような町だったということを、うん、この卒業設計をしながらも思い出してきて、ああ自分の町こんな特徴あるんだな。でも一方でその町のこう特徴とかっていうのは今なかなか残っていなくて、
1: うん、残念、うん、
0: それは少し寂しいな、
1: うん
0: うん、だから改めてもう一回自分の町、なかなか実家に帰れていないんですけど、
1: あ、そうなんですか、
0: こう戻った時には何か当時の残ってるものとか探してみたいなとか思ったりしますね、
1: う
0: ん、
1: それも楽しみですね。ありがとうございます。さあ、それでは音楽に移りましょう。次は反町隆史のポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はですけれども、言いたいこと言ってるんじゃないですか？
0: そうですね、言いたいことを言っていきたいなと思っておりますけども、
1: うん、口でも言うし作品でも言うしですよね。
0: そうですね。
1: では聞いていただきます。反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: お送りした曲は反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。長谷川さんは、まあ、高校の時、素敵だということでこの金沢工業大学に来ることになったわけですけれども、その頃今の姿って想像できてました？
1: いや本当に全く想像できていなくて、なんか当時の自分が今の姿を見たらなんて思うのかなっていうなんかそんな思いもありますね。
0: いやすごいすごいって言うと思いますよ
1: 本当ですかね。
0: はい、これからやりたいこといっぱいあるんでしょうね。
1: そうですね、本当にやりたいことたくさんありますね、
0: で実際に取り組んでいる。
1: そうですね。

0: それは何でしょう。
1: 今ですね、現在進行中のプロジェクトですと、トンカン金沢という、うん、建築学生のカフェを設計中ですね、はい、
0: トンカンって金槌でトンカンですか。
1: あ、そうですね、はい、トンカンの音から来てるトンカンですけど、うん、それは全国で今17店舗ほど、
0: はい、
1: 展開されてる、建築学生のためのカフェ、まあ、あるいは居場所といったものですけど、
0: はい、
1: それが金沢にできるぞということで、うん、実は、金沢工大、の中で、学生のコンペが行われました、はい、そこでですね、まあ自分が3人チームでの一人として、
0: うん、
1: 出した作品が最優秀ということで、実際に建てるぞということが決まりました、
0: うん、おめでとうございます。ただ建築学生のためのカフェっていうと、具体的に学生さんたちはそこで何をするんですか。
1: そうですね、今のところそこで、まあ、カフェですので、うん、ちょっと飲み物が出たりとかしながら、まあ、建築学生同士でおしゃべりをしたりとか、
0: うん、
1: 課題のわからないところを先輩学生に聞いたりとか、うん、特徴ですと、建築の模型材料がそこで買えたり、AH5 のプロッターで大きな紙で印刷ができたりといったような。
0: どれくらい大きいんですか。
1: AH5 ですと、まあそうですね、
0: 手をパッと広げたくらい、1メートルまではいかない、
1: ね、まあ、いかないぐらい
0: の、でもそれに近い感じの。
1: そうですね、
0: うん、
1: これはなかなか特に研究室に入っていない下級生の学生さんは印刷できないので、
0: はい、うん、
1: まあ、そういったのが自由に使える場所ができるというのは、いいんじゃないのかなと思ってます。
0: これは長谷川さん自身がやりたいと思ったことでしょうけれども、きっとと後輩たちもありがとうございますって感じですよね。
1: あ、どうなんですかね。でもまあここで、うん、僕たちがこう、まあ、みんなで作った場所で、うん、こういろんな、まあ、先輩後輩関係なくこう来るような場所があった時に、やっぱりこういろんな話を先輩から、
0: うん、
1: まあ、あるいは後輩からも聞くことができる場所が工大の中にできたら、
0: うん、
1: もっとこう金沢工大の建築が盛り上がっていくんじゃないのかなって。
0: 今日のお話の中でもやっぱり建築ってたくさんの人たちが力を合わせて作り上げていくものだということもありましたので、いろんな人とつながっていくって大事ですよね。
1: あ、本当に大事なことだと思っています、うん、本当に一人で何か作るっていうのはできなくて、
0: うん、
1: 本当にみんなで力を合わせて作っていくということで、まあ、この金沢トンカンも、
0: はい、
1: 計画の部分から、
0: うん、
1: 施工の部分から、または運営の計画の部分から、実際にこうオープンしてからも本当に多くの建築の学生さんと、うん、一緒にこうその場所を作っていくって、
0: うん
1: うん、使っていくっていうことが。
0: ちなみに場所は学内になるんですか。
1: 実は学校の外なんですけど、
0: はい、
1: 本当に学校からすぐ近くでして、
0: うん、
1: この学校からすぐのルームズさんの向かいに、
0: はい、
1: かつて の8番ラーメンの建物があるんですけど、
0: はい、
1: そこにできる予定です。
0: あ、そうなんですか。それをリノベーションして実際にカフェに変えるということですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、いや、ご存じない方はご存じないかもしれませんけれども、建物結構古いですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: なかなか古い建物ですけど、まあ、その古さも、
0: うん、
1: 生かしながら新しくする部分を新しくして、
0: うん、
1: まあ、みんなで作ったものもたくさん置きながら、
0: うん、
1: 建築学生の場所に作っていきたいなと思っています。
0: 完成が楽しみですね。いつ出来上がるんですか。
1: それがですね、実はもうすぐでして。
0: え、もうすぐ。
1: 8月から9月に施工して、
0: はい、
1: 12月にオープンする予定で進んでおります。
0: いや、その間にやらなければいけないことがたくさんありそうですけれども。
1: 本当ですね、たくさんあるんですけど、うん、まあ、みんなで力を合わせて作っていけたらと思っています。
0: もともとは3名で始めたこの計画なんですけれども、もっとたくさんの学生さんが関わるようにはなったんですか。
1: そうですね、これはコンペを行ったこともありまして、
0: はい、
1: まあ、そのコンペに応募した

0: 学生さんもたくさんいろんないい意見をコンペで出していて、まあそういった、まあ、特にこう下級生の、学生も多いんですけど、
1: はい、
0: まあそのエネルギッシュな意見も取り入れながら進めていく流れです。
1: コンペを戦った人たちとまた一つになって進んでいくっていうのも素敵ですね。
0: そうですね、
1: はい、完成が楽しみです。さあそれではリクエスト曲最後になりますけれども、サカナクションのミュージック、選曲理由は何ですか？
0: そうですね、実は僕は竹内研究室という研究室に所属していますけど、はい、まあ、その同級生の中でこの曲がいつも盛り上がっている、うん、そんな作業中もかけている、うん、そんな曲です。
1: では聴いていただきます。サカナクションでミュージック。

0: お送りした曲はサカナクションミュージックでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。長谷川さんのようにいろいろなプロジェクトに参加して成果を上げてこられた学生さんっていうのはもう優秀な学生さんですよねというイメージなんですけれども、今日お話聞いていて、高校辞めちゃってたんですかということでびっくりしました。
1: そうですね、この話をするといつもこうびっくりされるのはあるんですけど、うん、本当にこういう建築とか自分のその勉強してる分野で、評価されたりとかすごいねって言ってもらえることは本当に今が初めてというか、本当に高校時代まで何か勉強ですごいねっていうこととか、そういったことは全然なくて、本当に大学でこのとか、高校生の時に、そういう生活をしている中でこう建築に出会えたことっていうことが本当に良かったなと思いますね。
0: でも自分でやってみようっていうパワーがあったのは間違いないですね。
1: そうですね、本当にこれ興味あるなとか、これ面白いなって思ったことにはとことん、やりたいって思うタイプですね。
0: でもやってみたからこそもっと素敵なものが見つかったっていうこともいっぱいありますよね。
1: そうですね、本当にそういう建築とか街がきっかけで、いろんな活動とかプロジェクトやる中で、最近は本当にいろんな人と関わって、プロジェクトを進めていく中で、本当に人とのつながりがすごい重要だなってことは改めて感じましたね。
0: もともと本当はいろんな人と関わるのが好きだったのかもしれませんけれども、高校時代のコロナはやっぱり辛かったんでしょうね。
1: そうですね、なかなかこう友達に会えないとか、なんか高校生なのに友達と会えないとか、それはやっぱりすごい寂しくて、なんかもう本当に自分からこう動き出したいみたいな、それもあって多分高校じゃなくて、何か街に歩き出してみたみたいなこともあって、だから大学に来ていろんな人と関われて学びを深められるっていうのはすごい幸せなことだなと思いますね。
0: 今現在も高校生で、自分は何をしたいんだろう、なんでここにいるんだろうって悩んでる、そういう人たちも多いと思うんですけれども、よかったら後輩にアドバイスをください。
1: そうですね、本当に悩んでる、本当にこの先どうしたらいいかって思う人たくさんいると思うんですけど、本当にこうその一歩踏み出す、そこがすごい重要なんですけど、すごく大変で、けどこう街に一歩踏み出してみる、なんか見つけてみるとか、本当に好きなことにとことんやってみるみたいなことが、何かその先が開けてくるかもしれないですね。
0: 長谷川さん自身はまさかこんな現在があるとは当時思っていなかったですよね。
1: そうですね、全く想像もしてなかったですね。
0: はい、今日ラジオを聞いていただいた皆さん、いやー長谷川さんいろんなことに取り組んだんですね、見てみたい、模型ということで気になっていると思います。もう一度ご紹介お願いいたします。一般公開されるんですよね。
1: そうですね、夢工房建築デザインプロジェクトで作成した大型模型、石川県立図書館50分の1の断面模型が、金沢市役所の方でですね、7月の13日から7月末まで展示されます。またそこではですね、この県立図書館の模型だけではなく、僕の2年下の後輩たちが作った大型模型の石川県立図書館の向かいにある建物の、金沢美術工芸大学の断面模型の方も同時に並べて展示されますので、ぜひ見に来てください。
0: これはもう一般公開というもう素敵な機会ですので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。これはきっと老若男女喜んでいただけるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、本当に小さい子も見て楽しいし、おじちゃんおばあちゃんにも見てもらいたいし、あるいは金沢の人じゃない県外の、 あの観光客の方にも見て金沢っていい街だなって思ってもらいたいですね。
0: はい、そうですね。ぜひ皆さんもその目で見て確かめてくださいね。長谷川さん、今日は本当に素敵なお話、そしていろんな後輩に向けてのメッセージもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。梅雨明けまであとわずか、待望の夏が私たちを待っていますね。そこで今週は一足先に夏のイメージにぴったりのフュージョンサウンドを吹奏楽を通して満喫してください。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

梅雨が明けて夏になるには太平洋高気圧が上がってこなければ、日本全島を包まなければ夏にはなりませんね。高気圧、ジャズサキソフォン奏者マルタの作品なんです。その高気圧をタイトルにしました。ハイプレッシャー。編曲は森田和弘、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、マルタ作曲、森田和弘編曲、ハイプレッシャーという曲でした。続いては日本が世界に誇るフュージョンバンドの一つ、ザ・スクエアの作品で、泉弘隆作曲、真島敏夫編曲、宝島、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、泉弘隆作曲、真島俊夫編曲、宝島という曲でした。続いてはアメリカのジャズトランペット奏者ハーブ・アルパートの作品なんです。タイトルはルート101。この曲はマリアッチの要素がとても濃くてかっこいい曲ですよ。編曲は岩井直弘、演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でハーブ・アルパート作曲、岩井直弘編曲ルート101という曲でした。続いては先ほどのザ・スクエアに双璧と言われた世界的に有名なフュージョンバンドカシオペアの作品なんです。野呂一世作曲、ボブ・サクマ編曲、太陽風、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、野呂一生作曲、ボブ佐久間編曲、太陽風という曲でした。続いてはイギリスのフュージョンバンド、シャカタクの作品なんです。この曲はなんとディスコブームの頃に随分流れていたようですね。シャープ作曲、中川健二編曲、ナイトバーズ、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、シャープ作曲、中川健二編曲、ナイトバーズという曲でした。続いては釈迦宅の弟分と言われたアイルランドのフュージョンバンド、メゾフォルテの作品なんです。ガンマルション作曲、佐々木邦夫編曲、ガーデンパーティー。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でガンマルション作曲、佐々木邦夫編曲、ガーデンパーティーという曲でした。続いては日本のジャズサキソフォン奏者本田敏幸の作品なんです。タイトルはグッドイブニング。この曲は昔のニュースステーションのテーマ曲にもなっていました。編曲は真島敏夫、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、本田敏行作曲、真島敏夫編曲、グッドイブニングという曲でした。続いてはアメリカのフュージョンバンド、ブレッカーブラザーズの作品なんです。ランディ・ブレッカー作曲、天野正道編曲、サムスカンクファンク、演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、ランディ・ブレッカー作曲、天野正道編曲、サム・スカンク・ファンクという曲でした。続いてはアメリカのフュージョンバンド、ウェザー・リポートの作品なんです。ジョー・ザビヌの作曲、ペーター・フェイゲル編曲、バードランド。演奏はベルリン警察音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲はベルリン警察音楽隊の演奏で、ジョー・ザミヌル作曲、ペーター・フェイゲル編曲、バードランドという曲でした。続いてはまた日本のフュージョンバンド、ザ・スクエアの作品です。泉博隆作曲、真島俊夫編曲、オーメンズ・オブ・ラブ。演奏は東京構成ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、泉弘隆作曲、真島俊夫編曲、オーメンズオブラブという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はカシオペアの作品で、野呂一生作曲、岩井直弘編曲、東京交響ウィンドオーケストラの演奏で晴れ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係まで、どしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、加賀市鴨池観察館のレンジャー桜井義明さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。桜井さん、お忙しいところありがとうございます。
2: いい、
1: 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: いろいろお尋ねしたいことがございまして、
2: はい、
1: ずいぶん前に白衣でその時が放鳥されましたよね、
2: はい、
1: でその時は18羽実は放鳥するんだけども、最初に8羽だけ放鳥して、
2: はい、
1: あと10羽はこちらの環境に慣れたところで近場でこうね、ケージの大きなケージの中で飼っていて、はい、その慣れた頃に2週間後ぐらいですかね、放鳥したんですけれども、
2: はい、
1: あれ2回に分けるって何か意味があったんですかね。
2: まあ僕もそこの判断は詳しくは知らないんですけれど、トキって結構場所にこだわる習性があるので、もしかしたらそのちゃんとその場所が住む場所だよって覚えさせたいみたいなのはあったのかもしれない。よくコウノトリとトキ両方一度日本では絶滅してしまって、それが再放鳥された鳥として有名ですけれど、はい、コウノトリの方って結構広がっていて、豊岡の方で放鳥してますけれど、うん、もう石川県金沢の近くとかでも繁殖を始めてますよね、はい、実は野外にいる個体数はトキとコウノトリそんなに変わらないんですよ。
1: そんなもん、
2: 両方とも確か 400-500 羽ぐらいいるんですけれど、はい、トキの方が全然広がらないのは、トキがあまり移動してくれなくてですね、佐渡島に引きこもってるんですよ。はい、でまあちょっとずつ 外には出てて、石川県にも何回か来たことはあるんですけれど、うん、やっぱりなかなか来ないですし、定着もしないということで、うん、まあ、場所にこだわるという習性が強いみたいですね、はい、
1: ニュースを見てますと、ハードリリース、ソフトリリースとか言ってますよね。
2: はい、
1: あれは何がハードで何がソフトなのかなと思うんですけどね。
2: 僕もよくわからないんですけど
1: なんかイメージですけども、はい、なんか広いところでバカッと箱を開けてほら行けっていうのがハードリリースかなみたいなところがありますけどね。ソフトっていうのはもうじっくりじっくり鳴らして鳴らして鳴らして出すみたいな感覚的ですよ。私はそう詳しくは知らないんで、
2: 一応その今実際8羽離された方ですね、うん、がすぐ持ってきて離す方がハードリリース で、
1: はい、
2: でソフトリリースはその場所に慣らしてから離すみたいな。
1: 大体じゃあ先ほどの感覚的なあれで合ってるんですね、
2: はい、まあやっぱりその場所に慣れてないと、まあ、帰っちゃうこととか、嫌がってどっかに移動してしまって結局変なところに移動してしまって死んでしまうとか、ま
1: あ、
2: 佐渡島に帰ることもあるんじゃないですかね。わかるかわかんないですけど。
1: あ、そうですね、
2: はい、せっかく石川に持ってきて話して佐渡帰っちゃったら、
1: まあ、何にもない
2: ですよね。まあ彼らからしたら別にそっちの方がいいと思ってるかもしれないですけど、
1: はいはいはい、
2: 人間からすると
1: そうそう、我々がまあ決めることじゃないんでね、
2: はい、まあでも人間お金払っていろいろやって
1: そう、ね、
2: その税金使ってやったのになんで石川県に定着しないんだみたいなこと言われますからね、
1: またその後も島根県でまた時を放鳥するようなニュースもありましたね。
2: 実は観察官の人たちあんまり時にもコウノトリも興味ないというか。
1: ああ、そうですか。
2: 別に嫌いなわけでもないんですけれど、やっぱり再放鳥っていうもので一線引いてるんですよね、
1: まあ、確かにね、はい、一回絶滅してるよねっていう感じですよね。
2: そう、まあ、もちろん再導入っていうもの自体は大事だと思っていますし、はい、暮らせるような環境を守りたいと思ってるんですけれど、絶滅したことを忘れてはいけないというのもあって、あれは復活させた鳥という、ちょっと一個線を引いてるところがあります、
1: うん、先ほどちょっとお話出ましたコウノトリっていうのも今ツバタだとかなんかで見ますよね。
2: はい、たくさんもう来てますね。
1: 来てますよね、
2: はい、もう結構繁殖成功しててびっくりしましたけどね。
1: 最初の頃は足場になんか 色のねついた足場してて、
2: はい、
1: で個体が識別できたんですけど、
2: はい、
1: 今ないやつってのもう自然に孵化したものなんですかね。
2: 自然に孵化した子もできるだけ足場つけてるはずなんですけれど、はあ、やっぱりこう足場つけるタイミングって難しいんですよ。細い時、まだ小さい時につけちゃうと抜けちゃいますし足場が。
1: あ、はいはいはい、
2: で抜けなくなったぐらい太くなるってからつけなきゃいけないんですけれど、あんまり増しすぎると巣立っちゃいますよね。
1: はいはいはい、
2: でつけに行った時に逃げられても困ったりするんで、タイミングによってはつけられなくなってしまうこともあって、でも、うん、成績見てるとほとんどにつけてるのでかなり確率は高いと思うんですけど。
1: あ、そうですか。
2: でただ足場の種類が変わってカラーリングだったのが今あの黒っぽいリングに数字が書いてあるやつに変わったんですよね。観察官の近くに、去年来た小本にも見に行ったら黒っぽい足場で数字が書いてあるんで読みにくいなと思いながら見てたんですけれど、前よりもその個体識別をその一般の人がパッとやるのは難しくなってるかなと思います。
1: あ、そうなんですか。この鳥も時もね増えていって

0: しょっちゅう見れるようになったらね、またいいですよね。
1: はい、
0: 桜井さん来るとまたまたいつもお話しするんですが、鳥インフルエンザ、はい、あれなかなか一向に収まらないですよね。
1: そうですね、一応日本では冬だけ流行って夏の間はこう収束するっていうのが多いんですけど、うん、近年アメリカの方だともう夏の間もずっといるっていうことがあったりとか、
0: ね、
1: 鳥だけじゃなくて鳥から怪獣類ですね、アザラシじゃないアシカじゃない、まあ、あのあたりですね、
0: は
1: い、怪獣類に、感染が起こってしまったりとか、そういうことが見られているので、結構大きな問題になってきています。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: やっぱりそういったあのトドとかそういう怪獣も伝染するようになったんですかね。その
1: まあそのあたり難しくて、もともと人間も感染しないわけじゃないんですよね。
0: あ、そうなの。
1: はい、あの肺の奥の方に感受性がある細胞があると言われていて、で本当に奥の方まで吸い込むとそこで感染が起こることがあるみたいな。ただまあ普通そこまで奥に入っていかないので、まあ、一般の人にはなかなか感染しなくて、例えば家の中でアヒルを飼っているようなあの海外の鳥の養殖業者さんっていうのは日本と違って家が分かれてなくて家の中で普通に飼ってたりするらしいんですけれど、そういうところの人が感染して亡くなられたりとか、そういうことが起こってるみたいです。なので人間に全く感染しないわけではないですし、他の生き物もその濃厚接触した時には感染したりすることもあると思いますし、あとはまあ変異といって変わっていくので、それでその結果感染している可能性もありますし、ちょっとそのあたりはちゃんと調べないと分かんないですね。
0: まだまだその調査が進んでない。
1: まあ、僕もそこまで海外 その怪獣に感染したこうそのインフルエンザがどういう状態で感染したのかまで調べてないので、もしかしたらまあちゃんと報道とかでリリースされてるかもしれないですし、論文出てるかもしれないですけれど、でもそういうのをちゃんと調べると本当はいいですね。
0: なんかね、本当にあの人間食べても害はないんだけども、全個体数埋却しなくちゃいけないでしょ
1: う。はい、そうですね。
0: 養鶏場作る時って埋却場も作らなきゃダメなんですね今。
1: おお、なるほど。
0: なので結構費用かかります。
1: まあ、あれは人間に感染するからというよりは、外に持ち出す時に結局感染源を持ち出して隣の養鶏場とかに移っていく可能性があるので、もうそこの場所だけで封じ込めるという意味が強いですね。
0: はあ、難しい問題がありますよね。
1: はい、
0: さあ今回ももちろん桜井さんに選曲していただいたんですが、今回は東京ディズニーランドの曲が多いですね。
1: はい、
0: はい、最初にかけますのが、これがあの CD がですね、東京ディズニーランド制作と書いてございまして、ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジーという題名がついておりますけれども、
1: はい、
0: ディズニーランドはお好きなんですね。
1: はい、好きですね。
0: そうですか。
1: はい、これはパレードの曲ですね。
0: あ、なるほど。
1: ハロウィンパレードの曲。
0: あ、そうです、ハロウィンって書いてありますね。
1: はい、
0: はい、では聞いてまいりましょう。東京ディズニーランド制作、ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジー。

0: 東京ディズニーランド制作のザ・ヴィランズ・ハロウィーン・イントゥ・ザ・フレンズィーという曲を聴いていただきました。今回のゲストは加賀市鴨池監察官のレンジャー桜井義明さんです。桜井さん、夏鳥が今真っ盛りですけれども、
1: はい、
0: 数ヶ月したら冬鳥が来ますよね。
1: はい、
0: 何が来ますかね。最初は
1: 鴨池でよく見られるのはコガモですね。
0: ああ、コガモ、そうね。
1: はい、コガモとハシビロガモが最初と最後であることが多いです。まあ、おそらく繁殖地の場所とかも関係すると思うんですけれど、うん、結構遅くまで行って、今年も5月の前半ぐらいまではハシビロガモもコガモもいたので、結構その一番北まで行くにはかなり遅くまでいますから、南の方で繁殖してるんじゃないかなと思います。
0: うん、あれはトモエガモの中だったかな、ハシビロガモが1羽だけ歩いてて、
1: お
0: 鴨池監察官さんのインスタだったかな、 X だったかなが出てて、すごく面白くて、こうやってハシビロガモがのたのたのたのた歩いてるんだけども、はい、横を小さいカモレンジがバーッと追い抜いていくのが、はい、すごく面白い画像が撮れてましたけど、
1: はい、
0: 冬っていうどうしても鴨池監察官で観察したことがある人は、あのトモエガモの群像、
1: はい、
0: あれ何万羽ぐらいいるんですかね、あそこにいたら。
1: 2025年度は特に多くて、3万以上ですね。実はまだカウント終わってないのが何日間かあって、それでちょっと増えるかもしれないですけど、カウントが正確に終わった日のやつでトモエガモだけで3万1600羽か、それぐらいいました。はい、
0: カウント正確にするってどういうこと？
1: 3万になってくると、その場でカウントできないんですよ。
0: もちろんもちろん、それはそうですけど、
1: どうしてもこのカウントスピードにカモの動き負けてしまって飛んだりするので、そうするともうどうしようもないっていう形で写真を撮って合成して後でカウントするということを今しています。
0: あ、写真を撮ってね、
1: はい、
0: あといわゆるこのワイドな感じで全部見張るかそこの量写真撮って、
1: はい、
0: ポチポチポチポチこう、
1: そうです、合成してからポチポチ数えます。
0: AI かなんかにやってもらう、
1: その方法も考えてる人はいて、まあ、一回データ送ったりとかもしたんですけれど、やっぱり、ね、解像度が足らないと言われて、僕らが見分けられる限界の解像度の低さで写真撮ってるんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: そうしないと合成が大変ですし、
0: うん、
1: 対岸だけで30枚とかになっていくんで、
0: うん、
1: できるだけ枚数減らしたいんですよね。はい、でなので、その送ってくれたらできるかもしれないって送ったら、前もらったやつもうちょっと解像度高かった気がするんだけどって言われながら、いやこれ一番でかいやつなんだけどなと思いながら、はい、まあ、できなさそうだなっていうのが分かりました。
0: 単一種類だけじゃないですからね。
1: そうですね、
0: いろんなものもいるのでね、
1: はい、もちろんそれも、AI が、学習してできるようにはなってきてるんですけれど、ドローンで上から均一の写真撮ると結構やりやすいみたいで、かなり成功 し始めています。ただ僕らの場合は観察官から一番向こうから一番手前までかなり広く広がったカモを撮影しなきゃいけないので、はい、対岸のカモの、種類が分かるように写真を撮って手前の方にも、そのままやろうとするとカモ一番も映らないんですよ。
0: はいはいはい。
1: なので、まあ、大きさを変えながらやらなきゃいけないんですけど、それを機械的に合成するのがすごい難しくて、今同じ大きさの写真を勝手に合成するっていうのはすごい楽になってるんですけれど、
0: はい、
1: 奥の方はすごい望遠をかけたものを、
0: うんうん、
1: で手前の方は広角で撮ったものみたいな焦点距離が違う写真を合成する

0: のはかなり、自動でするのは難しくて、ね、うん、はい、で手動でやるとなるとやっぱり枚数減らしたいので、うん、解像度できるだけ落として枚数を減らすっていうことをやってるっていう感じですね、うん、で僕らはやっぱ見分けられても機械からするとかなり見分けにくくなると思います。はい、これはお客さんと喋っててもそうで、僕らが見分けられるかもをお客さんはやっぱり見分けにくいんですよ。僕らは場所もそうですし種類もそうですけど見慣れているので、あそこら辺にいてこんな風に見えたらあこのカモだなっていうのが分かるんですけれど、はいはい、写真撮ってでも同じなんですよね、うん、ただいきなり、ここにそのカモ駅観察館に来てあそこら辺一番遠いところにいるカモを一応パッと見せられてもかなり難しいと思います、
1: うん、
0: はい、これは鳥を見る経験ももちろんそうなんですけど、その場所への経験っていうのも結構大きいと思います、
1: ね、あ確かにね、
0: はい、
1: よくこの鳥何ですかって写真撮って見せられて、これはどこで撮ったのか何時頃撮ったのか、
0: はい、
1: 周りにどんなものがあったのかってこうずっとこう推測していって多分これだろう、はい、しかもそれも多分これだろうっていう感じになるんですね、
0: はい、
1: 種類の、確定限定っていうのはすごく難しいですよね。
0: そうですね、確定するポイントが映っていればすぐ分かるんですけれど、この間も聞かれたのが、大尺蜥蜴と放牧蜥蜴ですね、
1: はい、
0: これどっちかって聞かれたんですけれど、なんかパッと見大尺蜥蜴っぽかったんですよ、なんですけどなんか周りの景色とか見ると若干なんかホワイトバランス狂ってる気もするなと思って、これはどっちなんだっていうので結局分からなくて、分かんないですねって言って返したんです、まあでも多分こっちにな気がしますけど分かんないですねみたいな感じで返しました。
1: カオロンって泣いてくれればね、
0: そうですね、はい、
1: 泣いてくれれば分かるんですけどね、なかなかこっちの都合でね泣かないですから、
0: 写真ですからね、ここから見たら、うん、声も分からないです、
1: うん、まあ、生物鳥類なんか特に判定っていうのは難しいですよね、
0: まあ、そうですね、
1: 声聞いてもなんか分からない時ありますよね。
0: ああそうですね、まあ、変な声の鳥がたまにいて、そうですよ、あ聞いたことない鳥だけどなんだろうなみたいなことはあったりとか、はい、あとはまあ結構モノマネを取り入れる鳥とかはやっぱり、パッと聞くと
1: モノマネするやついますよね、
0: はい、黒つぐみなんかは、まあ、結構わかりやすくはあるんですけれど、パッと1回目で書いた時にんってなることはありますね。でまあ声質でああ黒つぐみかってなるんですけれど、な変な鳴き方してたりすると、はい、わかりにくいですね。
1: 何でも僕ら聞いたらわかると思う人がいて、
0: はい、
1: これ何ってこう声聞かされたりするんですけども、はい、この間全然分からずにこう聞いたことない鳥だなと思って画像を送ってもらったらガビチョウでした。
0: ああそうなんですよ、僕も外来鳥はかなり苦手で、僕がこの今まで生活してきたところって外来鳥があんまりいないんですよ、なのでその外来種の鳥の声を生であんまり聞いたことがないので、やっぱりそのスキルとして識別にの能力ができてないんですよね、はい、なので分かんないなと思います、
1: そうですね、やっぱり聞いたことがあれば分かるんですけどね、
0: はい、そうですよ、こう CG とかではもちろん聞いたことあるんですけれど、やっぱり現場で聞いて自分で一回識別してみないとなかなか難しいところがありますね。
1: そう言えるな、確かに、
0: はい、
1: 難しいですけどね、何でもあの人野鳥の会の人だからこれすぐ分かるんじゃないって言われるのもちょっと困る時もありますよね。
0: そうですね、まあ、他のやつと聞き比べてですね、知らないやつの中から絞っていくしかないかなと思います。
1: 難しいもんですよ。
0: はい、
1: さあ次の曲を聴いてまいりましょうかね。次も東京ディズニーランド制作で Sweets Paradise Resort from It's a Sweetful Time という曲です。これもなんかのパレードの曲ですか、
0: はいはい、そうです。あのシュガーラッシュという映画があったんですが、はい、それの主人公のバネロペというものが、いう子がですね、主役のパレードになっています。
1: あ、はい、バネロペ、
0: はい、そうです、
1: 出てきますよね、なんかパレードの上にね、
0: はい、そうです。で女の子で、はいはい、まあ舞台のその映画の中でゲームが出てきて、ゲームの主人公の女の子っていう設定なんですけど、そのレーシングゲームの舞台がお菓子とかで作られてるんですよ。シュガーラッシュのシュガーがここから来てるんですけれど、はい、そのパレード自体もお菓子をモチーフにしたパレードで結構可愛くてですね、はい、面白い、いいパレードになっています。
1: 桜井さん嬉しそうです。聞いてまいりましょう。東京ディズニーランド制作 Sweets Paradise Resort from It's a Sweetful Time。

0: 東京ディズニーランド制作のスイーツパラダイスリゾート from It's a Sweetful Time 聞いていただきました。桜井さん、もうぼちぼち夏休みになりますけれども、
1: はい、
0: あの夏休みとか鳥でも見に行きたいなっていうふうなお問い合わせがあるそうで、
1: はい、
0: おすすめの
1: よくおすすめするのが離れた場所か離れた環境をおすすめしています。まず第一にですね、石川県かなり鳥多いんですよ。すごく恵まれた環境なので、ちょっと離れたところに行って鳥見ようとしても実はそんなに変わらなかったりします。はい、ま
0: あ、
1: 有名な軽井沢とかバードウォッチングで有名ですけれど、はい、まあ、もちろん変わるわけは変わるは変わるんですけれど、でも思った行くほどは変わんないかなとやっぱり思って、それだったら例えばもっと沖縄とか北海道完全に離れてしまうようなところに行くか、
0: うん、
1: もしくは山は山でももっと高いところですね。
0: おすすめ
1: としては乗鞍とかが、いいんですけれど、あのかなり高いところ、乗鞍と 3000m 近くまでバスで登れるんですよ。
0: う
1: ん、
0: ああそうですか。
1: はい、はい、まあ、ライチョウもいますし、岩ひばりとか、また出てこないですね、カヤクグリか、
0: カヤクグリ、
1: はい、はい、いますので、そのあたり、あと星ガラスとかですね、
0: あ、
1: はい、そういう、まあ、低地では見えにくい、鳥たちがいますから、そういうものを見に行くのは結構おすすめですね。
0: いいですね、やっぱ環境を変えて、
1: はい、
0: 似たような環境だったら似たような鳥しかいませんからね。
1: そうですね、まあ、日本列島南北に長いので本州内でも結構変わりはするんですけれど、やっぱり繁殖期で鳥自体が見にくいというのと、やっぱり石川県がすごくいい場所なので、いい場所からちょっといい場所に行ってもあんまり変わらないんですよ。
0: 確かにな
1: のでそのまず石川県がいい場所なんだっていうものをもう皆さん自覚していただいてですね、うん、でいい場所から見に行くんだったらだいぶ変えないと、せっかく旅行としていくならですね、だいぶ変えないと、なかなかいいものっていうか見たいものとか普段見えないものは見えないかなというふうに思います。
0: 皆さんこの夏休みはちょっと離れた環境の違うところに行っていい鳥を見ましょう。
1: はい、
0: 先週今週と大変お忙しいところご登場くださいました香川市鴨池観察

ています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。私は夏野菜が好きなので、この時期のスーパーはとても楽しみなんですが、最近はズッキーニにハマってます。焼いても揚げても煮ても美味しいので、いろんな料理に加えています。

さんもぜひ旬の食材をいろんな食べ方で楽しんでみてください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番、赤色ノッティ中央ルート29番のバス停です。バス停はにぎわいの里野々市カミーノの南側、駐車場にバス停は2つ設置されています。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口608人316世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノは、中央公民館野々市公民館機能に市民共同のまちづくりを進める拠点となる市民活動センター機能を加えた複合施設と、物産品の販売や観光 PR の拠点となる商業施設の機能を併せ持ち、多くの人物の交流によるにぎわい創出が期待される施設として誕生しました。カミーノ内にはフリースペースの他にも市民活動交流サロンやミーティングスペースなど、市民の方が気軽にご利用いただける施設となっています。今日はそんなカミーノで市民活動団体おしゃべりカフェデコポンが活動を行っているということで、私も早速カミーノに入ってお話聞いていきたいと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し歩いて、にぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階市民活動ルームです。今日はまず市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話聞いていこうと思います。安谷さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのおしゃべりカフェデコポンという市民活動団体について、どのような団体なのか教えていただけますか。
1: はい、おしゃべりカフェデコポンはどなたでも誰でも気軽に遊びに来ておしゃべりをしたり、みんなの話を聞いたりして、元気になれる、はい、そんな場です。
0: だからこそ名前におしゃべりカフェというふうについているんですね。はい、始めたきっかけはどういった理由だったんですか。
1: はい、そうですね、私はずっと福祉施設の職員として働いていました。で、働く中で自分が本当に詰まった時とか悩んだ時に、家庭でもない、家族でもない、職場でもない、もう一つの場所、自分が学んできたところだったりとか、外の、皆さんとお話しする中で、すごくなんか元気が出たり、よしまた頑張ろうって思うことがよくありました。それはなんでかなと思った時に、家ではお母さん、妻だったりとかで、職場では責任ある立場だったりとかするのを、なんかそういうものを外して、自分自身のことを話せる、なんかそういう時間がだったんだなというふうに思った時に、なんか私がそれでいろんな方に元気とか勇気をいただいたように、なんか私自身がそういう場を作りたいなというふうに思ったことがきっかけです。
0: そうなんですね。自分自身が素になれるといいますか、落ち着ける安心できる場所ということですね。この名前にデコポンとついていると思うんですが、名前の由来は教えていただけますか。
1: はい、よく聞かれるんですけれども、もともとその市民活動団体を立ち上げたいと思った時に、何か名前が必要だっていうふうになりまして、なんかすぐに名前をつけなきゃいけないってなった時にと思い、目の前にデコポンがあったんですで、もともと柑橘が好きではあったんです。例えばオレンジとかみかんとかレモンとか思ったんですけど、なんかよくあるじゃないですか。でもデコポンってあんまりないかもしれないって思いました。で、あとデコポンってつけた時に、まあ、デコポン美味しいんですよ。デコポンって形も可愛いんです。なんか頭の方がポコッと出てるんです。だからデコをポンと出して生きていくみたいな、ちょっと後付けですけど自分の得意なところをデコを

0: 出し合って、行けたら楽しいんじゃないっていう、なんかそんな意味も、はい、込めています。
1: その時たまたまデコポンがあったというのも運命を感じますね。このおしゃべりカフェデコポン始められたのはいつからになるんですか？
0: 去年の2月スタートです、はい、
1: もう1年経ったということですね、
0: はい、1年経ちました。毎月続けてこれました。
1: 実際におしゃべりカフェデコポンではどのようなお話されるんですか？
0: そうですね、集まった時に初めましての方も毎回いらっしゃるんです。始まってみると一回来られた方が次お友達を連れてきてくださったりとか、そのお友達がまた次の月またお友達を連れてきてくださったりとかして、初めての方もいらっしゃるんですけど、月に1回集まる中で1ヶ月の近況報告だったり、今一番言いたいことみたいなことをちょっと順番に話をして、でそこからなんかいろんな話が広がったり深まったりして、あっという間に1時間2時間経ってしまいます。近況話し合ってるだけでもう今3時みたいな感じで1時間経ってるって感じですね。
1: 交流の場もそこで広がるということですかね？
0: そうですね、デコポンで会った者同士が、ここで一度会ってみたかったんですみたいな感じで、すごくなんか出会いを喜び合っていたりとか、お互い初めまして同士なんですけど、なんか共通の知り合いがいたりとかっていうことがなんかよくあって、でデコポンに来たから会えたとか、なんかデコポンで仲良くなって、なんかすごくお茶に行く約束をしていたりとか、なんか新しいことを始められたりとかっていうのがよく展開されています。
1: 仲間作りにもぴったりの場所ということですね。
0: そうですね。
1: 大体1回何名ぐらいの方が集まられているんですか？
0: デコポンは予約制にしていないので、いつでもどなたでも、その時ピンときたらどうぞなので、多い時は20人ぐらい、集まる回も時もありました。はい、だいたい14、5人、今日は何人ですか、10人ぐらいですかね、なんか今日はあんまりいらっしゃらないかなと思っても、だいたい10人ぐらい集まってるっていう、そんな感じです。
1: 中には常連の方もいらっしゃるということですか？
0: そうです、常連の方はデコポン2時からなんですけど、もう1時過ぎには来られて一緒にもう準備から手伝っていただいてみたいなとか、中には会が始まってしまうとなんか人数が多くなってなかなかゆっくりしたお話ができないので、あえて時間をずらして最初の方とか終わってからとかっていう方もいらっしゃったりします。
1: 来られる方というと年齢的にも幅広い方なんですか？
0: 幅広いですね。今日も見てると、20代の方からこう60代いらっしゃいますね。
1: 皆さん野々市市の方というわけではないんですか？
0: そうです、野々市市の方多いですけど、中には能登から来られたりとか、この前は名古屋からちょっと野々市に来たので、一回顔出さなきゃと思ってきたっていうそんなこともありました。
1: すごいきっかけが、皆さんどこかでこういうカフェデコポンを知って来てくださるということですね。
0: はいはい、そうですね、ありがたいです。
1: 何か1年振り返ってどういう思いですか今は？
0: そうですね、1年前こういう会を私も立ち上げたいと思ってる期間が長かったんです。その時は頭の中に思ってるだけでちょっと何も行動ができてない期間で、よしやるぞって決めて、もうその最初の一歩を、毎月やるって決めたのが1年前で、今年の2月に1年間毎月続けることができて、できたと思いました。もうなんか0から1ってやっぱすごく重たいんですけど、なんか一歩踏み出してみると1歩目から2歩目って0から1に比べるとなんかとても足取りも軽いなっていう、ふうに思いました。で1年経った時にじゃあ2歩目に行きたいって思ったんです。おしゃべりカフェで自由におしゃべりできるワイワイ楽しむ場にプラスして、なんか大人が学んだり遊んだりする場、なんかそういう場を作りたいなっていう、なんか 新しい夢が湧いてきまして、はい、今年から

0: あのデコポンプラスっていうのをあの月1回土曜日の開催を始めました。
1: 毎月こちらもされているということなんですね。
0: はい、
1: 今月7月はいつ行われるんですか？
0: はい、7月は7月の25日の土曜日10時から11時半までで、あの慶長講座をあの講師のあの茂美こと畑谷茂美さんを講師に招いて、あの慶長、あなたの聞くがきっと誰かの勇気になるっていうテーマで、はい、開催いたします。
1: こちらのデコポンプラスは毎月違うテーマで講座されていくということですか？
0: はい、あ、そうです。あのコミュニケーション講座であったりとか、あの目標設定とか、まあ、振り返りとか、そうですね、あの前回は本当にあの体をほぐしたりとかで体のこともあれば、あの本当皆さん あの参加者さんの希望を聞いて、ちょっとこんなことを学んでみたいとか、なんかこういうことを習ってみたいっていうなんか声も聞きながらとか、あのなんか集まってくださってる方がやっぱりいろんな引き出し持ってるんですよね。でこんなんやりたいっていうあの声

0: 仕入れたボードゲームをぜひここでやらせてほしいっていうところで、はい、ボードゲームも企画しています。
1: もうすでに来月の8月の予定まで決まっているということで、安谷さん自身もこのおしゃべりカフェデコポンでこういう交流といいますか新たな出会いがあるということなんですね。
0: そうですね、デコポン始めてからやっぱ新しい出会いがいろいろ広がりました。でまたなんかこういう人がいるんだけどって連れてきていただいたりとか、本当にデコポン始める前と始めてからでは本当になんか素敵なつながりが広がったなっていうふうに思います。
1: これからさらにどんな場所にしていきたいと考えてますか？
0: そうですね、やはりここに来るといろいろ喋って話をして話を聞いたりして終わった時には元気になるっていう、元気がある時もない時も、もう元気がない時は元気のないまま来ていただいて、でもちょっと肩の荷が軽くなったりとか、なんか体の内側からエネルギーが湧いてくるようなそんな感覚になれる、なんかそんな場所にしていきたいなと思っています。
1: ありがとうございます。今日実際に私も参加させていただいて、ね、途中このお話聞いてる時も笑い声がたくさん聞こえたと思うんですけれども、すごく楽しい場所なんだなっていうのがすごく伝わりました。最後になるんですが、このおしゃべりカフェデコポン毎月何曜日に行われているのか教えていただけますか？
0: はい、ありがとうございます。基本毎月第4木曜日の2時から、はい、開催しています。ちょっとその月によってちょっと会場の関係などで変わることもあるんですけれども、はい、7月は第5週 の、 7月30日木曜日を予定しています。
1: 7月は第5週目ということで、7月30日木曜日の午後2時から行われるということです。こちら先ほどお話にもありましたが予約は不要ということですね。はい、ぜひどなたでもお気軽にお越しいただければと思います。今日は市民活動団体おしゃべりカフェデコポンの代表安谷さんからお話を聞かせていただきました。安谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは一旦 FMN1 のスタジオからお届けします。今日はにぎわいの里野々市上野で開催されていたおしゃべりカフェデコポンでたくさんお話を聞いてきました。安谷さんからはこの活動が始まったきっかけやどんな場所を目指しているかなど教えていただきました。始まった背景などを知ることでより行ってみたくなりませんか？実際にこの日参加されていた方からもお話を聞いてきたので、そちらのインタビュー模様もお聞きください。
1: 続いて今日おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えていただけますか？
3: はい、斉田めぐみです。
1: 斉田さんは野々市市の方ですか？
3: そうですね、去年からです、はい、
1: 去年から。このおしゃべりカフェデコポンは何回目の参加になるんですか？
3: 多分毎回来てますね。
1: 知ったきっかけは何かありましたか？
3: 知ったきっかけはみんなの畑の会 NPO、 みんなの畑の会っていうのがあって、はい、そこの会員でえきちゃんにがこんなんやってるよっていう、はい、で愚痴でも何でも言っていいよっていうところから始まって、で二拠点を介護をしてたので、はい、奈良と、野々市と行ったり来たりを、はい、ちょうど20年目で、もうこっちにとりあえず拠点をと思って、で娘は、奈良の方で自立をするつもりで用意をして、でこっち行ったり来たりは変わらないんですけど、とりあえずこっちに腰を据えて母の介護のつもりで始めたら、もう愚痴が
1: そんな、じゃあお話を、そうそう、このおしゃべりカフェデコポンでは
3: ここでしかできない、でたまたま声かけてもらった日に来て、はい、今日こんなでみたいなから始まったんですね。
0: そうなんですね。
1: 何かこのおしゃべりカフェデコポンの中で新たな出会いなどもありましたか？
3: 出会いはいっぱい、出会いだらけですよね。なんかいろんなことをできる人がすごくってなんか楽しいですよね。
1: 実際に最初はこの愚痴を言いたいという気持ちで来られたと思うんですけれども、実際におしゃべりカフェデコポンに来られて、何かこのカフェの魅力だったりとか、特にこういうところがいいなといった点はありましたか？

0: か短い時間なんですけど、すごい深いお話が聞けるっていうか、何気ないところからあそんなことあるねとかで、なんかいろんなところにこうつながっていくのがすごい面白いですね、
1: うん、何度も参加したくなる理由というところですかね。
0: そうですね、また行こうみたいな、うん、そんな感じはやっぱりありますね。皆さんそうだと思うんですけど、はい、
1: はい、すごく楽しそうな笑い声も聞こえていますが、なんかそういうアットホームな場ということですね。
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。お話聞かせていただきました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 参加者の方3名からお話聞いていこうと思います。今日はどんなことを話されてたんですか？
2: 最近の近況ですね、
1: うん、はい、お二人はどんなことをされてたんでしょうか？
3: 私たちはハンドケアって言って、はい、オイルマッサージを使ったハンドのマッサージをさせていただいてます、
1: うん、お二人はハンドケアということで、こちらは毎回おしゃべりカフェデコポンの際に来られているということですか？
2: はい、ほとんど毎月来させていただいてます。
1: そうなんですね。この回の魅力をお聞きしたいんですけれども、このおしゃべりカフェデコポン、どういった点が魅力だと思いますか？
4: いつ来てもなんかどんな話をしてもいいところですかね、はい、
1: 自由にお話できるということなんですね。どんな点だと思いますか？
5: 誰でも来やすい、誰でもいつでも入ってこやすい、そんな場所ですね、はい、
1: どうですか？
2: はい、気楽に参加できるっていうところがいいですね、うん、いろんな立場の方が、はい、いろんな事情、家庭の介護とかで疲れている方とか、うん、そういった方がもう気楽に入れるっていうところがいいです。
1: うん、やっぱりハンドケアなどでそういうふうに会話されてると、そういった点もお話聞くことも多いということなんですかね？
2: そうですね、私たちのハンドケアは疲れてらっしゃる方に少しでもリラックスしてくださいっていう思いで届けられたらいいなっていう思いでさせていただいてます。
1: なるほど、ありがとうございます。参加者の方3名からお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
6: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。おしゃべりカフェデコポンの参加者の方からもお話を伺いましたが、この日は10名ほどの方が参加されていました。私も一緒にこの会に参加させていただいたんですけれども、まずは近況報告から始まり、その後は皆さん自由におしゃべりを楽しむ方やハンドケアを受けている方など交流をそれぞれ楽しんでいました。インタビューの中でも笑い声が聞こえるタイミングがあったかと思いますが、とてもアットホームな空間で皆さん笑顔で過ごされていました。私も参加していて時間があっという間に過ぎていきました。今月は7月30日木曜日に、にぎわいの里野々市カミーノ1階市民活動ルームで午後2時から開催されます。予約などは必要ありませんので、ぜひお気軽にお越しください。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今回はいろんな方の居場所になっているおしゃべりカフェデコポンに行ってきましたが、今日お送りする曲は羽を休めることのできる憩いの場、泊まり木を意味するパーチというタイトルが付けられた曲をお送りします。皆さんにとって心休まる場所を思い浮かべて、歌詞にも注目してお聴きください。それではお送りします。2023年令和5年の作品です。メイ・ジェイ、パーチ。

お送りした曲はメイ・ジェイ、パーチでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算114歩目はノッティのバス停上井の目印にのんのんめぐりをしました。

ぐり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先月、野々市生活支援商品券が届きました。この商品券のポスターを本屋さんで見かけて以来、届くのを心待ちにしていたんですよね。なんとなく使えるお店はスーパーや飲食店なのかなと思っていたんですが、一部の本屋さんでも使えるんですね。私は普段小説を買うことはあまりないんですけど、今回はせっかくなので本屋さんでいろんな小説を探してみようと思います。どんな物語に出会えるのか、今からワクワクしています。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは1曲、音楽をお送りします。パーシーフェイスオーケストラ、夏の日の恋。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。7月といえば七夕。今回は七夕の和歌が多く収められている万葉集を紹介します。万葉集は奈良時代末期に作られたとされる現存する日本最古の歌集です。ひらがなができる前の時代に成立したため、漢字の読みを日本語の発音に当てはめた万葉仮名で書かれています。令和の転居としても話題になりましたね。全20巻からなり4500首以上の和歌が収録されています。古今和歌集や五線和歌集などの勅撰和歌集と比べると、天皇や貴族だけではなく先守や農民など幅広い身分の人の歌も見られるのが特徴です。万葉集には七夕を題材にした和歌が130首以上あり、そのうち12首が山の上の大蔵の詠んだ歌となっています。今回はその中から一首を紹介します。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。現代語にすると、天の川の浅瀬に船を浮かべて、今夜はあの方が私のところに来てくださるかしらという意味です。久方のは天を導く枕言葉ですね。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。この歌の場合、会いに行くのは彦星で、待っているのは織姫です。一方、七夕の発祥の地である中国では逆で、織姫が彦星のところへ行くとされています。古代の日本では夫が妻のもとに通う妻どい婚が一般的だったため、七夕伝説も彦星が船に乗って織姫のところへ向かう形になったと言われています。当時の人たちにとっては、七夕で描かれる会えない寂しさも今より身近なものだったのかもしれませんね。ちなみに万葉集が読まれた時代の七夕は旧暦の7月7日なので、秋の行事になるんですね。今年で言うと8月19日にあたります。現代だと七夕は梅雨の時期と重なって天の川が見えないことも多いですけど、旧暦の8月で考えると彦星と織姫も会いやすそうですね。今年は旧暦の七夕にも夜空を見上げてみようと思います。ことの葉の種。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。今回紹介したのは万葉集の中から山の上の大蔵が詠んだ七夕の和歌でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。マーティー・ロビンス、エルパソ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂米朝宿屋敵です。

今日もまた古い話を聞いていただきます。同じ字を書きまして、東京では日本橋と言いまして、大阪では昔からあれどういうわけか日本橋とこう言いますな。まあ今でも宿屋さんがございますが、明日か北の大川町辺と南では日本橋界隈、これはまあ宿場みたいなもんで、昔から宿屋さんが行さんあったんやそうです。平成はもう一つの鍋のものを食べるように仲良いいたしますが、日が暮れになりますと商売がたきですが、軒並みずっと一生懸命客を呼んでます。一軒の宿屋の前に立ちましたのが、年の頃が45、6、大田房の神を言うて太身の大将を指した立派な侍ですな。鉄線というものを持ちましてな、こう南蛮鉄のこの覆いがついてある、重たいもんでバーンとどつかれたら頭割れるようなやつをこう持ちます。広げてみますというと、4とか5とか6とかいうような難しいことが書いてあって、読んでわからん、見てわからん、これはこういうことが書いてあるねと説明しておらんと余計わからんようになるというような難しいものを持ちまして、ああ許せ、へ、起こします、紀州屋源助とはその方方であるか、へ、手前どもが紀州屋源助でございます。おう、その方が主の源助か、いや私は当家の若いもんでございまして、おお若いものにしてはえろうつむりがはげておるの、これはまあ5年の言いましたこと、こんなとこ奉公しとりますとな、いくつ何時になりましても若いもんと申します。ああさようか、あ名は何というな、伊八と申します。伊八か、伊八、詐称ながらこれを使わすぞ。あこれ商売のお茶代で、茶代ではない、特別をもってその方に使わすのじゃ。私のお心づけでからまぎょうさんにありがとうさんでございます。そのようにひねくり回さいでもいい、中には西より入っておらん。どうもそれ言いましたどうも。特別をもってその方に西を使わすは夜の儀でない。二度も明石の範疇にて万事世話苦労と申す者じゃが、矢前は先週岸の和田岡部美濃の上殿のお城下において何和屋といえる増山の宿へ泊まり合わせしところ、何が雑魚も妄想も一つに寝かしおってな、ああ巡礼が栄華を上げるやら、六部が経を読むやら、駆け落ち者がイチャイチャ申すやら、相撲取りが歯ぎしりを噛むやら、夜通し身どもを一目も寝かしおらなんだ。今宵はませまにてもよい静かな部屋へ案内してくれ。かしこまりましてございます。二階の八番へご案内。八番という部屋へこの侍を通します。その後へ出てまいりましたのが若い衆三人連れ、これが兵庫あたりの若い連中で

でございます。お伊勢参りの帰りと見ましてやかまし言うてやってまいりますが、兵庫神戸は何ぞいえてなことを言うて両場であり港町であり、あ、言葉は昔から乱暴やったてなことを申しますが、わーわー言いながら、おい、ちょっと待たんかい待たんかい待てっちゅうねん、何ぞえ何ぞえやらへんがな、お前先立てとっと歩いてるけど、お前逃げ分かってんのか、行く先は分からん、分からなんだら、もう行き過ぎてしもたかも分からへんけど、ちょっと待てっちゅうねん。え、奈良の印判屋で差し宿されてきたんや。大阪へ着いたら日本橋の紀州屋源助っちゅうとこへ泊まったってくれ。同じことならそこへ泊まってやりたいやな。ちょっとさっき待てっちゅうねん。え、あんさん方どうぞお泊まりよ。若いし泊まってやりたいけど、今も言うてんねや、奈良の印判屋でな、差し宿されてきたんや。紀州屋源助っちゅうとこへ泊まったってくれってきたんや。悪おまんといてや、そこへ行きたいさかいな。ありがとうございます。手前どもがその紀州屋で割れとっかい。おい、分かった、この楽器や閉めた逃がすな。盗すやん、あのまるで。ならあんさん方三人さんは宿取りさんでんな。何を、三人さんは何人さんお泊まりでございます。わしらかい四十三人や。あ、これはまぎょうさんにお泊まりありがとうさんでございます。おい、ちょっとあのな、大勢さんお泊まりやさかいな、風呂は小さい方ではあかんで、大きい方な、で魚はサワラかなんかがええやろ、でご飯もどんどん炊いて、若い方が大勢さんらしいさかいな、遅かったらまた叱られるぜやん、段取りをしときゃ。なら宿取りさんでございましたら、一つどなた飲んでも結構でございます。お傘を一回拝借願いたい。何やんちゅうねん。いや、あの表にちょっとかけさせてもらいますので。なんでそんなことせんな。あんさん方は宿取りさんと違いまんので。宿を取んねやでございます。さけどなた飲んでも結構で、お傘をちょっと一つ拝借願いたい。なんでやねん。あんさん方は宿取りさんと違いまんどつくで、このなきゃ何べん同じこと聞くねん。宿を取る言うてるやないかい。でございます。さかいな、どなたのにも結構で、お母さんを目印の表にちょっとかけときますと、お後の四十人さんがそれを目当てにどんどんとお越しになろうという。分かった分かった聞いたか、こいつを抜かすこと。よくのか突っ張ってきつかな、このわけ。ほんまに後から誰も来えへんで。よいでも、今四十三人さんお泊まりやちゅうて。あんばい聞けよ。わしら三人は兵庫のうまいや。これぐらいうまなお友達ないねやで。ちょっと芝居見に行こうか、この3人や。花見に行こうか、この3人。伊勢参りしようか、この3人。四十三人で歩いてんねやな。あ、四十三人で。四十三人さんと違いまんのんで。えらい間違いやがな。おい、あの風呂は小さい方でええで。大きい方も焚きつけてしもた。どんならんな。あの魚はもう切ってしもた。ご飯は拭いてる。なんで今日に限って。いつも遅いくせに、なんで今日に限ってそんな早いねやね。そない大切なこといらんねん。お客はたった3人やがな。おかしなこと言いやがったな、こいつ。こら、わしはずいぶんあっちゃこっちの宿へ泊まったけど、たった3人ってなこと言われたら、生まれて初めてやん。たった3人で悪けりゃ帰ろうか。いや、帰ってもじゃどうなりまへん。今のほんの内緒話で。大きな声の内緒話じゃな。上がってもええのんかい。どうぞお上がりを。おい、お前、なんちゅう名前や。イアチと申します。ああ、ニワトリのケツから息地吸うやつ。それはイタチでございます。あの、私はあのイアチと申します。ああ、イアトンか。あのな、派手に上がるか、陽気に上がるか、それとも哀れに上がるか、陰気に上がるか。えらい、いろいろと上がりようがまんねやな。そらな、こんな商売、陰気なんよりはお陽気なんは結構でございます。ああ、さや、ほんなら一つ派手に陽気ににやかに上がらせてもらうで。

0: どこやどこや、にぎやかな上がりよ。
1: あ、どうぞ、あの後ろのお方、伊勢参り済まして帰ってきたんや、温度取ったらいかんのかい。いや、伊勢温度は大事おまへんねんけど、あんさんまた片一方の足わらじを履いたままになってるまんねや。アホ、わらじをお前片一方だけ脱いで上がるやつがあるかい。何言ってんねん、わしはちゃんと両方のわらじを。本に片一方履いてるな。そんなことしたんないの。おかしいな、わしは確か両方のわらじ脱いだんやで。待てよ、そう言うと最前わしが左の足のわらじほどいてたら、お前わいの右足のわらじほどいてくれたな。えらい親切なことがあるんやと思ったけど、あれお前間違ってたんと違うかい。あ、あれお前の足か。ええかいな、この音、人の足も自分の足も分からへんねやな。早く脱いだり、俺の手、俺そっちやっといてくれ。いや、どこやどこや、ただいまご案内いたします、どうぞこちらへ、と通したのが、静かな座敷へ泊めてくれと頼んだ侍の隣の座敷、このにぎやかな連中を掘り込んでしもうた。十二畳か、うん、あ、辛抱しようか、いっぱい飲もうか、当たり前ねえかい。兵庫の三人連れちて大きなこと言うて、お前泊まってるのに酒も飲まんと寝たてなこと言われたら、兵庫の名折になるがな。ほら、地元のためにも飲まんなら、まあ、大層に祝いでもいい。はい、へい、お呼びで呼んだ酒来たんやろ。へえ、御用は用があるさかい呼んで。

んや。もの言われしまへんがな言われたら。どうぞご用おっしゃっておくれやす。あんな酒あるやろ。へえ、お酒は手前ところは上司を吟味しておりますが、おかしな酒持ってきやったらあかんぞ。兵庫はすぐそばに灘と言うて日本一の酒どころが控えたん。あやら年がら年中灘の木ポンチやつを飲んでんねさかいな。ええ酒を、手前どもは特に上司が吟味してございます。そら結構や。で魚、これは言うたれんわ。兵庫はなんと言うたかって、お前毎日毎日お前生きた魚食べてんねや。すぐそばの明石な、明石台のお前明石の本台を生きて食べてんねや。大阪はな、兵庫に比べると魚はちょっとそら古なるわい。そらしゃあないわい。だけどそこは腕がええ、包丁の方で食わしてもらいたいな。でな、あのこの辺に粉子のええメンターおらんか。なんでございます、粉子のええメンターはおらんかちゅうてんねや。まるで猫みたいに。猫はおらんかちゅうてんねん。芸者やがな、芸妓衆でございましたらな、もう何時ご加害が控えとりますさかい、どっからでも、もうお望みならまたよそからでも、いやいやどこでもかめへんねん。三匹受け取ってきてくれ。別品はいらんで。この綺麗なやつを座敷出てきてもツーンと済ましてておもろない。顔みたいにもあってもなかったもかめへんねんさかいな。腕の確かなやっちゃな、年間がええな、閉めたらキューっちゃな。いいよいいよ、いたっちゃな。へえ、なるほど。芸妓衆が三人さ、あで酒も魚もな、言わなもてこんじゃなあかんぞ。こっちが言われてもな、もうええちまでどんどんどんどん運んでくれ。感情はなんぼ安ついてもかまへんさかい。ああ、わかりました。早いことせよ、満をしてけつかさ、風まみてこの家火つけるで。どうぞお静かに。もう家八もうろうろして下へ降りてしまいます。酒魚がそれへ運ばれる。わーわー言いながら三人で飲んでるところへ、きれいどころがトーンと繰り込んでまいりましたが、もうこんな座敷呼ばれた芸妓も災難でんな、まあ、どんな客でもお縄の顔見たら、まあお一つと杯の一つぐらい刺すもんでやすけども、ここらの手合いは杯なんか、まあ刺そうかやれともしまへんな。来たか来たか、こっちやれこっちやれよ、三味線だぜ三味線だぜ、次次次、調子合わせ、おたかおたら一つ陽気に行こう。うわーさあさあ、ついてくれついてくれ、もっともっとお前ケツ、お前ケツを、お前のケツ持ち上げてどないすんねん、アホ。とっくりのケツはね、ちょっさあ一つ、今日驚かい。うわあ、隣の部屋のお侍、休む前に手紙を一本書いてから寝ようというので紙と筆とを取り上げましたが、伊八、伊八、へえ、伊八と八番さんや。へい、お呼びでございます。おい伊八か、これで泊まりの節その方に二種使わしたな。へえ、確かに頂戴いたしました。あの節その方に何と申した。井戸間屋でも先週岸の和田岡部美濃守殿のお城下において何和屋といえるま狭の宿に泊まり合わせしところ、作も妄想も一つに寝かしおった。巡礼が栄華を上げるやら、六部が教養やら、駆け落ち者がイチャイチャ申すやら、相撲取りが激しりを噛むやら、夜通し人目も寝かしおらなんだ、今宵はま狭にてもよい静かな部屋案内してくれと頼んだ。なんじゃ隣の騒ぎは。どんちゃんどんちゃんと騒ぎし、今宵も寝かしおるまい、そうそう静かな座敷と取り替えてくれ。誠に愛すまんこってございます。実はあの後同社がお泊まりになりましてな、でもお座敷がすっかり塞がってしまいましたんで、代わっていただくお部屋がございません。隣の騒ぎをちょっと沈めてまいります間、それにと

な。ああ咲いてますか。実はちょっとお願いがあってまいりましたやが。お願いってね、酒飲んで溶けてやぶなこと言うな。いえ、さあちょっとそのもう少々お静かに。何お静かに。おい向こう先見て物言えよ。おい若い男が3人で芸者がさに酒魚がこんだけ並んで三味線太鼓や、これでお静かにができるかできんかお前考えてみよ。お前お静かにがええんだら初めから芸者呼ばすなよ。お前とこ何か芸妓あげて念仏も唱えたら気が済むのか。いやそういうわけはございません。手前どもよき結構なんでございますが、実は隣の部屋がやかましいて寝られん静かにせえとこうおっしゃってます。隣の客があんなこと抜かしてんのか。ちょっとつまんでくれ兵庫の三十両。いやその隣のお客さんというのはお侍でございまして。さ侍かい、調子の悪いやつが泊まってけつかんねえな。侍っていうのはじゃかなんねん。一切り包丁一本半持ってるやろ。あれなんでだブレームのベーンってなこと言って、昔から侍と年人と僕かぶりが本嫌いな勝負や侍かい。もう侍怒らさんように暗示を言うといて、もう帰れよな。もう大きな声で歌いやがってアホかお前。いいねいいね、もう静かにするさかいな。もう侍怒らさんように暗示を頼むわ。アイスマンコってございます。生どうぞお静かにお騒ぎやす。なんかしてんねん、殴ってんねん。あれえらいアイスマンコって、あの通り隣の騒ぎを沈めてまいりましたので、一つこれにてご辛抱のほどいかい造作であった。そちも早う休め。ありがとうございます。むかつかんと言られんなほんまに。おいわーっと一声上がっただけやないか。これから言うところでお静かになんて人バカにしてけつかんな。ほんまにぼやいてもしゃあないが、まあ、しかしこれがまた話の種や。どんな話の種。えいやいや大阪の家で、でまあ、柄にもなしに南の芸妓上げて散財して、隣の侍からお静かに苦労ってびっくり寝に寝たってこんなんがまた後々話の種になんねやて。うーんどないしょ、もう、寝ようか。飯食えへんのかい。飯が食えるか。わしに怒ったかて知らん。怒りじゃ隣いて怒れ隣いて。まあ、ええがなんだけ、飲んだり食ったりしてんねんさかい、もう寝よ。お呼びで。ああいいやっとんか。すまんけどやっとんここな、ネマ引いてくれ。ネマを。あもうお休みでやすか。笑うなこんな。寝たいことあらへんわい。よどしわーっと騒ぎたいのよ。騒ごうと思ったらお静かに殺すかねえなしやねん。まことにアイスマンコってございます。ほんならおネマを取らせていただきます。あからからからから、それ何ちゅう筆記をすんねん。え何という筆記をすんねんちゅう。でこの3つ並べて。あかんあかん、そんなことしたらわけへんが。寝るちゅうたかてすっと寝てしまうのやないがな。寝床へ入ってからごちゃごちゃごちゃごちゃお互いに話をする、それがまた旅の楽しみの一つやな。それでは両側の人間が顔が見え話がおもろね、巴寝に引いてくれ。巴寝ちゅいますと。お前こんなとこ奉公して巴寝知らんのかい。頭を真ん中に3つ寄せんねん頭を。で足をクッとこう、ま、曲げて三つ止めの格好になるやろ。そういうふうにこう散歩にこういうふうになるほど。ほんならこれでよろしゅうございますか。それでそれで、用があったらまた呼ぶさかいな。どうぞごゆっくりお休みやす。何もどうもね、仕掛けたしょんべん途中でやめてな気がするな。おかしなこと言うなよ、ね、そうかて俺も楽しみにしてたんや。今晩を腹いっぱい散財してうえー言うて明日しようと兵庫へ行こうと思ってたのに、お前んなまましかしこれがまた話の種。お前のことはあかん言うてんねやな。しかし今度の旅はおもろかったな。おもろかった。なんと言うたって気が揃うやないか。ちょっとこう寄ってみようか。おっ寄ろっ、これ食ってみるか。こうって言って、お前いやっちゅうやつ一人も笑えんさや。この顔ぶれでやったらどこいたかって面白い。せやけどわしは感心したな今度の旅。何がえどこへ行ってもな、あんたどちらどこのお方出すっちゅうやろ。兵庫だんねん言うと、ああ兵庫でやすか言って、どこへ行っても兵庫言ったら知ってくれてるだけが嬉しいじゃないかい。当たり前やないかい。日本国人どこいたかって兵庫知らんとこあるかい。兵庫そない有名か。有名昔清盛さんの都のあった土地やな。兵庫の港って言ったら日本国中どこ行ったかって誰でも知ってるがな。兵庫がこれだけ売れたというのはな、一つはええ相撲取りが出てるさかいや。ええ相撲取りが出たら有名になるか。当たり前やないかい。相撲の番付見てみ、頭の上に下将が書いてあるやろな。何の山何の川ちゅう上に国所が書いてあるわやな。大阪の誰それ、奈良の誰それ、大和の誰それ、みんな頭にか。兵庫の誰それ、相撲取りちゅうのは生まれ故郷を頭に乗して日本国中回ってるのが商売や。はあ
それで今

0: でも兵庫は相撲が盛んやな。そうや、素人相撲でお前兵庫が盛んやのがな。それで思い出したけど、あのお前あの須磨寺の盆さん、あれとうとう還俗して、え、黒人の相撲取りになったっちゅう、ほんまかい？そうやがな、あれおもろい坊主やで。須磨寺ってなお前有名なお寺の盆さんのくせにやで、相撲が三度の飯より好き、とうとうお前いい盆さんやめて黒人の相撲取りになってしまえたん。でまあその四股名が捨て衣もちゅうのはおもろい。いきなやないよ、何も捨て衣もちゃら名前つけいで、あら手取りや、 あの坊主手取りやで、ピャッとこう前密に手がタッと指がかかったかと思うとな、もうあのダニみたいな前に離せん、タッタッタッタッ。そうそう、話はええけどな、おい、こんなとこでわしの帯つかんでどうすんねこれ。話しんか、こうつかんだら離さん。なんかしてんねおい、こうつかんだら離さん。なもお前上からこう押さえたら、顎の下や頭な、もう何をすんねこれ。こんなの相撲取ったらあかんで、おい、すま、す、すわ、立ったらあかんで、危ないさかいな。もうだー、立ってもた、立ってもた。え、なかなか用を取るやないかこいつ。え、わー、とかな、とかな、ハケ残った、ハケ残った、ドタンバタン、勝負あった、痛い。イハチイハチ、やっと八番さんや。また八番さん寝かしよらんな今日は。え、お呼びでございますか。おー、いやちか、敷居越しでお話ができん、もそっとこれいで。泊まりの節その方に二所使わしたな。またやな、お前。確かにいただきました。あの節その方に何と申した。身共矢前は先週岸の和田岡部美濃守殿のお城下において何はやというのませまなで泊まり合わせしところ、雑魚も妄想も一つに寝かしおって巡礼が栄華を上げるやら、六部が今日を読むやら、書き落ち者がイチャイチャ申すやら、夜通し一目も寝かしおらなんだ。今宵はませまにてもよい静かな部屋へと頼んだに、何じゃ隣の騒ぎは。どんちゃんどんちゃんが済んだかと思うと今度は相撲じゃ。八丁へ残ったドタンバタン、痛いとは何事じゃあれは。そうそう、静かな座敷と取り替えてくれ。あいすまんこってございます。先ほど申し上げましたように変わっていただくお座敷がございませんので、隣の騒ぎを沈めてまいります間、それにてご辛抱。何でもいい、早くしてくれ、これでは寝られ。あいすまんこってございます、少々お待ちを。ちょっとお邪魔を。うわ、いやちか、今度は割と一番。もうしゃんた割と一番やおまへんで、隣の部屋のお侍。すわっ、コロッと忘れてた。今度こそおとなしい寝るさかい、侍お子さんに暗示を言うといて。えらいすんまへん、ご無理言いますけどな、お手間上がったり降りたりしてまんねや。なんとこんばんところは一つお静かにお願いだ。えらいすまん、怒らへんたら。おやすみやす。へい、あの通り隣の騒ぎを鎮めてまいりましたので、これに一つご辛抱のほどお願い申し上げます。たびたび造作であった、そちも早う休んでくれ。ありがとうございます。賢兵衛のアホ、年さらしても吐き残った、行事のまねみたいなことすな。そら何を言うねん、お前ら二人が相撲取ってんねん、行事でもやらんすることがあらへんやないか。お前相撲取ったやつが悪いか、行事したやつが悪いか、まあまあこら言うてもしゃあない、こら言うてもしゃあないわ。こんな相撲の話ってなもんが悪かった。どうかさ、ご互いにみんなすっきゃやな。そこへ持ってきて力が入る相撲の話は、もうちょっと力の入らん話しようか。何その力の入らん話って何やあるがなよ。これの話、え、おなごの話、色ごとの話、これやったら力が入らへんな。話が面白になるにつれてだんだん声が低くなるやろ。おもれえこと考えよったなこいつ。だけどそらあかんわ。なんで顔ぶれ考えてもの言え。これ色ごとの話中顔か、これお前夜逃げの話でもする顔ぶれやで。おいそらお前何を言うてん。はばかりながらこの源兵衛というものをおることを忘れてどうして、え、これをわしを忘れてもろたら困るな。何が言う、何が言うて、お前色ごとの話ができんとはどういうわけ。そな言うとげんや、お前えらい色男みたいな、なみたいな、なおい、はばかりながらな、そんじょそこらの色ごととわしのんとはちょっと桁が違う。お前らみたいにどこそこの女子とちょっとええながんなったとか、え、どこそこの森子とこうな、そんな情けない色ごとすな。わしはな真男して、それも相手は侍の女房やぞ。おい、歴々の侍の女房と舞うとこして、死と二人殺して50両の金取って逃げて、いまだに捕まらんちゅうねん。同じやるんやったらこれの半分ぐらいの真似でもしてみ。
1: えらいこと言い出しよったで。おい、はあ、元やお前、そんな一体いつの話やい。
0: 8年ほど前、わしが兵庫の親父しくじって高槻のおっさんとこ行ってたことがあったやろ。 あった。

った。そんなことがあったな、あの時のこっちゃ。高槻でいて今おじきのところ居候してんねやな。無駄飯食ってんのも気がねえな。おじきと商売ちゅうのが駒門へ荷を担いで高槻の範疇ずっと回って歩くのが商売。撤退マッサーチュンでおっさんの友をして荷担いでずっとついて回って、だいぶ勝手が分かるようになった時、おっさんがお前風邪ひいて寝込んでもたんや。私が分かってましたが代わりに回らしてもらいますさーちゅうて荷担いで、一番にいたのはお前高槻藩の重役で小柳彦九郎という侍の家、うん、いつものように勝手口の方から駒物屋でございますって入っていくと、家の中シーンとした。駒物屋でございますと2、3遍声かける。留守かいなあと思ってると、奥の方からさやさやさやさやさやと絹ずれの音がして出てきたんが、そこの奥方や。そらお前お名古屋でこれが。そうかな、年は30を一つぐらい出たかちゅうぐらいやな。色の白い鼻筋の通った目のパッチリした髪のツヤツヤとしてわざわざいい年前がな。それがふっと出てきて、これは良いところへ駒物や。今日は旦那殿は留守なり、女中どもは皆宿下がり、わらわ一人が当然の折じゃ。ちとあつらえのしたいものがあるほどに、どうぞこちらへ上がってたむときたがら、さようならばお邪魔をいたしますちゅうて上がっていくと、いつもの部屋と違う奥の部屋へ通されたら、奥方の今やがこっち側の気兼ねしながらこう小さくなって入っていくちゅうと、机の上に酒の道具が並んだろ。暇なもやさがいっぱいやってたんやな。そこへ座らされてな、そなた笹は食べぬかえとこないよな。だからタケノコなら食いますけど笹は食いまへんちゅうだ。何を言うてん、そらお前笹って酒のこっちゃさ、酒のこっちゃやねんてな。あ、お酒でございますか。お前はすっちゃだけ喜んでやろ。何いただきますってなもんや。そんなこと言うてるさかいお前らおなごはできん。こういう時は返答が難しいぞ。なんでや。なんでてお前、いただきますってなこと言うてみんな。うおろすぎです言うたら向こうは初めてやがな。こらひょっとしたら酒癖の悪いやっちゃったら困るなと思うがな。と言うていただきませんでは愛想がないがな。ほらそこどない言うたん。お酒でございましたらいただきますればいただきますし、いただきませんければいただきません。ややこしいこと言うなお前。ややこしい返事したったら向こうの奥方笑いながら、まあ一つ杯をくれ、これはもう奥様のお酌で恐れ入ります、頂戴をいたしますちゅってキューッと開けるとな、その杯こちらへたもらぬかと来ない。失礼ながらそんならご返杯をってわしがついでやるとキュッと開けて、それをすぐこっちくれんねん。でこっちがキュッと開けて向こうへ刺す、向こうがキュッと開けてこっちくれる、こっちがキュッと開けて向こう、いつまでやってんねんお前。やったり取ったりしてるちゅうとお前、奥方の方ポーッと顔へ出てきたがな、色が白いさかいな、顔はほんのり桜色っちゃっちゃ、ポーッとこう枚方の火事大阪から見てるような具合にポーッとこう赤くなってきたな。でこっちもポーッと来た、字が黒いさかいな、顔はほんのり桜の皮色っちゃ、ややこしい色になるわいな。程よう杯の回ったところで、さて奥様のおあつらえの品は、駒物屋そなたが初めて東京へ見えしおり、女中どもの噂話にふと垣間見たその姿、あってもよいとのごと思い染め。お話中やけどなおい、そのてもよいとのごちゃん誰のこっちゃい。話聞いてへんのかお前は。これやがな、はあ、8年経ったら変わるな、いらんこと言うなお前。その時わしもまだ若かったわいな。さてそれからというものは、寝ては夢、覚めてはうつつ幻の煩悩の犬は追えども去らず、菩提の鹿は招けども来たらず、日ごとに募るこの思い、どうぞこの恋叶えてたもと来たん。ほらびっくりしたよな、あといすさったで、なんということをおっしゃいます。奥さんと私では提灯に釣り金次とすっぱん、こればかりはどうぞご容赦なされてくださりませ。おなごの口からこのようなことを言い出すのはよくよくのことじゃ、駒物屋どうぞこの子いかないてたも、この字ばかりはお許しを。そんならこの子いかなわぬか、恥ずかしいこと言い出して思いかなわぬその時は、そうじゃと帯の間へ手がかかると、シュッと会見をこう取り出してな、でこう喉をつこうとするさか、なんということを遊ばしないし、これはまあご短慮でございます。そんならこの子に叶えてたまるか、その儀ばかりはお許しを。そんならしのうか、さあそれはさあさあさあさあさあ駒物屋、返事はどうじゃ。ぜひにおいよ。何を芝居してんねやこいつは。
まあそこまでいたらもうあとへは寄れんがな。

二人でごちゃごちゃしてる時に愛のからかみがさーっと開いて飛び込んできたのがここの主人彦九郎の弟で大蔵というお前一刀流の名士と言われてんねやて。こいつが強い男やからそれがパッと飛び込んでくんなり、いや姉上には乱らせんばん、不意の相手はこの胸やそこを動くなーと長いの抜いて追いかけてきたさ、俺はたまらんべーと廊下の上逃げ出したら待てーって追いかけてくんねん。わしが庭へ飛び降りる、大蔵も飛び降りたんやけども、廊下が吹き込んであって旅が皿やさかいつるっと滑った拍子にしてダーンと落ちたがの、わしの目の前へチャリンと刀が飛んできた。もう拾い上げたら自分でどうしたかわからん、もう無我夢中や、うーんとその大蔵を突っ殺してしまった。奥方はもう顔は真っ青、まあ小間物や大変なことをしてくれた、もうこうなったらこの家にはおられぬ、私を連れて逃げてたもよろしゅうございます、もうこうなったたら毒くや皿まで、しかし先立つものはここに50両の金がある、これをそなたに預けるほどにかしこまったちゅうわけで、それを懐入れて奥方の手引いて裏の木戸から逃げよう。ちゅうわけには植え込みの陰へずっと回っていたところで奥方をやり過ごしといて、後ろからザー、おい何をすんねん、おいうなままで殺さえてもええやないかい。ほらがお前とわしと違うな、これからお前金はあるし二人で道中楽しんでてなこと思ってるさかい捕まってしまうねやな、足を外れで逃げおせるもんやるかい、かわいそうなが大事の前の障子ずれ。駒物にを始末してさーっと逃げてしまうたんやで、もう得したやろ、人二人殺してやる、50両の金取って逃げていまだに使わらん、同じやるんやったらこれぐらいの真似で押してみ、へえ聞いたかおい、玄やんって色男やな、こんな色ごとしやとおばあなんだで、おい玄やんは色男、色ごとしの玄やん、玄やんは色ごとしじゃ、色男の玄やん、よちよち、へえやっと八番さんや、またかいな、えらい客受け持ってしもたな、へお呼びで、おいやちか、敷居越しでお話ができん、もそっとこれいで、泊まりの節その方に2出交わしたな、もらわなんだらよかったな、あの節その方に何と申した、やぜんは先週岸の和田岡部の神様お嬢家にお泊まりになったところ、さくも妄想も黙れ黙れ、それはこの方より申すところじゃ、泊まりの節その方に二度も明石の範疇にて万事世話苦労と申したの、え確かそのように受けたまりましたが、誰はよう忍ぶ仮の名、誠高槻の範疇にて小柳彦九郎と申す者、へえその小柳さんが何でまた名前を書いて、8年以前妻弟が人手にかかり、逆縁ながらその敵討ちと諸々方々をへめぐる折から伊八喜んでくれ、いやいや計らずも敵のありかが分かったわい、そりゃおめでたいことでございますが、どこにおりました、隣の三人連れ仲なる源兵衛といえるやつ、妻弟の敵に紛れなし、先方より敵と名乗って撃たれぬ来るか、こちらから踏み込んで撃とうか、二つに一つの返答即刻聞いてまいえ、偉いことになりました、その源兵衛ちゅうのが隣に、天に口なし人をもって言わし森の例えじゃ、今自分から白状いたした、そうそう言ってまいれ、えらいことになった、しばらくお待ちを、しばらくお待ちを、ちょっとごめんやす、玄やんは色男じゃ、色ごとしの玄さあやっとまた頃と合わせた、今度こそちゃんと寝るさかい、隣の侍を怒らさんように、いや今度は寝ててもろては困りまんねん、ちょっと起きてもらんなことはできとりまんねん、この中であの源兵衛さんちゅうのはどちらなんで、ああこいつが源兵衛やん、あんさん8年ほど前に何や高槻の方でお間違いを聞いてたんかい、やっとこの源兵衛は色男やで、お前真男して人二人殺して、そんなこと言うたダメ押しする人があるかいな隣の部屋のお侍、その高槻の小柳彦九郎さんでんねん、であんたを8年間つけ呪ってた妻弟の敵やちゅてな、ここで太田が100年目名乗って撃たれに来るか、こっちから踏み込んで撃とうか、二つに一つの返事聞いてこいって言ったりまんねやで、えっ、ほたら何かいな、隣の侍がその小柳彦九郎か、拍子の悪いやつが止まってけつかった、
違うせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせんせ
なんか今度は女子の話、色事の話でもしようかっちゅうことになったけども、ご互いに話の種なんかあるかい。んなもん三十国の乗り合いの中ではな、人が話してた芝居かなんか知らんけど、こんな話があるちゅうて言うてたの、おもろい話やなと思ってわしは小耳に挟んでたんや。それを我がことのようにして言うた、待てやがな。これおらんは惚れるか、この顔、この顔見てくれ、この顔。もう侍お倉さんに暗示を言うといて。嘘なら嘘でよろしいけど、あんまりしょうもない嘘つきなはんねん、あんた人殺してやなんて。それまあ言うては見ますけどな、えらい勢い高いな、隣の侍も承知してくれるやろか。くれるもくれんもあらへん、ほんまにそんなことやってんねん。うせえうせえ、頼む、まあ、ちょっと待ってとくれやっしゃ。お待たせをいたしました。何と申しておったな。本人に応手といたしましたところが、三十国の乗り合いの中で小耳に挟んだ話を自分のことのようにして言うたまでじゃと、こう申しておりますね。顔を見ましても、まあそんな大それたことのできるような人間とも見えませず、これはまあ嘘じゃというのがほんまかいなと思いますので、どうぞこらお聞き流しを。黙れ黙れ、この後に及んで嘘なんどとは卑怯未練なやつ、もはや問答無用。踏み込んで撃つ。ああしばらくお待ちを。そのようなことをされますと、あそこの宿屋で人殺しがあったということを言われると、あとあと商いにも触ります。ちっと当て前どものことも考えていただけませんことには。なるほど、鹿を売り漁師山を水と申す。当期迷惑がかかるのも否ものじゃ。しからば明日正美の国日本橋において出会いがたきといたそう。連れの二人、法友の間柄であれば、定めし助太刀をいたすと申すであろうが、助太刀は何人あっても苦しゅうないと伝えておけ。またもう助太刀するせんにかかわらず、次でじゃによって首が跳ねてしまうから、そのように伝えておけ。いやち、それまでその方に預ける。一人たりとも逃しなば、家内事をなで切りにいたすゆえ、さよう心得。どうぞお静かに。えらいことになってきた。なんちゅう客受け持ったんやろわしは。終わったんで、やっと案上言うてくれたか。あきまへん、もう諦めてもらわないしゃあねえ、もうこうなったらそんなもん承知しまっかいな。あんたなさ、今から嘘なんて卑怯見れんねえやつっちゅうてな、今から踏み込んで撃つちゅうさが、そらちょっと困るっちゅうて頼んだんでね、ここでやってみたら困りますっちゅうたら、な明日な、朝そう正味の国日本橋で出会いがたきでやすと。で連れの二人も友達の間柄さが定めし助立ちするやろ。せんせん、そんなもんせん、そんなもんせんさかいな、サブルに暗示を言うといてや。いやもうするせんに関わるとついでやさかい、首跳ねてまうちゅうて。ついで源兵衛、お前がしょうもねえこと言うさか、わしらついでに首跳ねられるねん。なあおなことあるやろか。もうちょどこ行きな。いやちょっと正面、あきまい一人でも逃がしたらな、家中なでぎりや言われてんねん。ああ出てもたら困る、辛抱できへんが、紙瓶持ってきます。実は大きい方や。そんなおまるを持ってくる。あそんなんでは要せんねん。そんなこと言いたかて、そんなもう押し入れでもどこへでもやっときなあれ。あんたもう命、家中の命がかかってんねん。この部屋一歩でも出てもらったら困ります。さあ真っ青になって、酒の酔いもどこへやらシーンと静まり返ってしまう。そうなるとやはり侍というものは単が座るものか、ぐっと寝込んでしまいます。明くる朝も早うに目を覚ましまして、うがい長寿に身を清め、朝の食事も十分にしたためますと、旅支度も厳重に整えて、伊八、伊八、あの声よう忘れんわ。当分夢で襲われるやろな。おはようございます。あいやちか、矢前は異界造作に相なった。これは決めの宿船、詐称ながらこれは茶代じゃ。取ってくれるように。ありがとうさんでございます。縁あらばまた厄介になる。さらばじゃ。ちょっと待ち、ちょっと待ち、ちょっとあれをご覧くださいませ。あの廊下に3人並ばしてございます。あの座ってるこっちから源兵衛清八記録とこうなっておりますが、あの3人はいかがいたしましたら。泊まりたいと申さば泊めてやれ、立ちたいと申さば立たしてやれ。
いや、あの日本橋で出会い敵の一件は、いやち許せありゃ嘘じゃ、嘘、そんな殺生な、昨夜家中一目も誰も寝てしまへんで朝まで。

今回の落語は桂米朝宿屋敵でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。今日は最後にプラターズのオンリーユーをお送りします。

琴の葉の種。次回も心惹かれる床式古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日金沢から1時間半くらいの距離にある志賀町に用事があって車で出かけたんですね。行ったことのないところだったんで Google マップで調べたんですよ。行くルートって一つじゃないと思うんですよね。何パターンかある中から渋滞なども鑑みて一番最短で行ける距離をGoogle マップは編み出してくれるんですけれども、それに従って行ったらずっと裏道裏道なんですよ。なんとなく通ったことあるけれども本当にこんな道を通っていかないといけないのかなんて思いながら

行ったんです。いざ着いてみたら能登里山降りて割とすぐのところにあったんですよ。うわー、ここにあったのか。これはあらかじめ調べに調べて自分を信じるか、それとも AI に頼り切るか、2つに1つ、悩ましいと思いました。帰り道もどうしようかなと思ったけど時間がなかったから AI にお願いしちゃいました。なんだかんだと頼っちゃうんですよね。さて、オープニングはカンシオンがチューリップの曲をカバーしていますのでお送りします。2006年平成18年リリース、カンシオン青春の影。

シオン青春の影をお送りしました。1980年昭和55年にリリースした松田聖子のデビュー曲裸足の季節の B 面をお送りします。松田聖子レインボー6月生まれ。

松田聖子レインボー6月生まれお送りしました。1959年昭和34年にリリースした春日八郎のナンバーです。春日八郎、あれから10年経ったかな。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターでは、大人気の漢字の作りの浮かんむりの形をした、その名も浮かんむりクリップ、以前もご紹介したことがあるかなと思うんですが、見たいページを開いてそのまま止めておけるという大人気の商品、満を持して再登場しました。ブックセンターの文具売り場最前列に並んでいます。買い逃したという方、 KIT ブックセンター立ち寄ってみてくださいね。

KIT PMC 一周回って歌発見。森山良子と矢野顕子のユニットヤモリのデビューアルバム、あなたと歌おうからお送りします。2010年平成22年リリース、ヤモリ、私たちの明日。

ヤモリ私たちの明日、お送りしました。1984年昭和59年に山本幸太郎と山田パンダが組んだ期間限定音楽ユニット山本山田に吉田拓郎が提供した曲のセルフカバーをお送りします。提供したものとは歌詞を少し変えて歌っています。1984年昭和59年リリース、吉田拓郎、旧友再会フォーエバーヤング。

吉田拓郎、旧友再会、フォーエバーヤングでした。1995年、平成7年にリリースした、ドリームズカムトゥルー7枚目のアルバム、デリシャスからお送りします。ドリームズカムトゥルー、I think you do.

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1008位の曲、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フールお送りします。大ヒットしたこの曲、女性アーティストの曲としては初めてビルボードホット100のトップに立った曲となりました。一周回って海外編、1960年リリース、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フール。

今日の一周回って海外編は、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フールをお送りしました。

KIT BMC 一周回って歌発見、インフィニティ16の4枚目のアルバムからお送りします。2012年平成24年リリース、インフィニティ16オンナフォーエバー。

インフィニティ16女フォーエバーお送りしました。2014年平成26年にリリースしたザ・ハイエイタスの4枚目のオリジナルアルバムからお送りします。ザ・ハイエイタス、ホースライディング。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズティアラコラボレーションズアルバムから、4人組ヒップホップグループエイジアエンジニアとのコラボナンバーをお送りします。ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズティアラコラボレーションズアルバムから、エイジアエンジニア、リ・アイタイ、フィーチャリングティアラ。

ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズ・ティアラコラボレーションズアルバムから、エイジアエンジニア、リ・アイタイ、フィーチャリング・ティアラ、お送りしました。ラストは、坂本九の世界的ヒットナンバー、上を向いて歩こう。たくさんのアーティストがカバーしています。そんな中から、小坂忠のナンバーをお送りします。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、モーニングに収録されています。小坂忠、上を向いて歩こう。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、もう7月に入ってしまったというところで、私毎回月の初めになるとなんか時間が流れるのが早いなと思うんですけど、特に私の認識では7月から夏が始まるって感じなので、もうこれこそ季節の変わり目としてちょっと7月を認識しているので、まあ、余計に時が流れるのが早く感じてるのかなって思いますね。まあ、ここで月の初めというところで、私毎回月の初めにはですね、この月といえばどんな植物が思い浮かぶでしょうっていうのを勝手に一人でやってるので、ちょっとそれをやっていこうと思うんですけど、まあ、今回私が7月で思いついた植物が朝顔です。もうこれ私あんまり考えずにパッて出てきた植物なんですけど、ちょっとなんでかなって思った時に、まあ、私の小学校時代の話になるんですけど、その時に出た夏休みの宿題の一つに朝顔の観察日記っていうのがあったんですね。まあ、私勉強あんまり得意じゃなかったので、まあ、あんまり勉強しなくていい宿題っていう風に考えた時に、多分結構印象に残ってたんだなっていう風に思いましたね。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。これさは死ぬこと以外かすり傷。

お送りした曲はゴレサは死ぬこと以外かすり傷でした。はい、というわけでここからはですね、朝顔についての特徴をお話ししていこうかなというふうに思います。その前にですね、私が朝顔に持ってるちょっと偏見を先にお話しさせていただこうかなというふうに思います。まあ、やっぱり私が一番持ってる偏見としましては、最初にも言ったんですけど、やっぱり小学校の夏休みの宿題のイメージが強くて、まあ私が通ってた小学校では朝顔を育ててるっていうのもあって結構印象に残ってたんですけど、まあそれ以外にもね、あの夏休みに配られるドリルみたいなのあるじゃないですか。それこそ夏休みの宿題としてこれ一冊やってきてねみたいなドリル、まあその表紙にあの朝顔がイラストとしてなんか表紙に飾られてた感じのイメージが結構強いですね。あと色としましては、個人的には青とか紫とかなんか濃いピンクとかはそれこそ見たことあるんですけど、赤だったりとか黄色の朝顔はちょっと見たことないなっていう感じですね。まあここまで偏見をお話ししてきたところで、ここから本格的に朝顔の特徴についてお話ししていこうと思います。まず朝顔なんですけれども、昼顔

科サツマイモ属の植物で、日本から古くから親しまれてきたお花になります。でも最初は薬草として中国から伝わったのが始まりとされているそうなんです。まあ、そこから江戸時代には愛好家たちによって品種改良が進められて、観賞用として栽培されるようにもなったそうなんです。まあ、個人的には最初薬草として入ってきたっていうところにちょっと驚いたって言いますか、まあお花としての朝顔しか私はちょっと見たことがなかったので、ちょっとどんな薬草に使われてるのかなっていうのは気になるところなんですけど、まあ朝顔は鉢植えで育てることもできるんですけれども、品種によってはグリーンカーテンとしてネットに這わせて楽しむこともできるそうです。私の中でグリーンカーテンっていうとそれこそヘチマだったりとか、あのゴーヤのイメージが結構強くて、まあ私の中でグリーンカーテンといえばなんかつるの野菜を育てた時にできるもんだと思ってたので、あの朝顔でグリーンカーテンできたらお花も綺麗に見えてめちゃくちゃインテリアとしてもいいんじゃないかなって思いました。また開花時期が7月から9月で、1から3ヶ月ほどあるんですけれども、一つ一つの花は1日でしぼんでしまうとされています。まあ私も朝顔の観察日記をしたことがあるのでちょっとわかるんですけど、花を咲いてる様子を見るためだけに早起きをして、すごい勢いでスケッチをして家の中に戻るっていうのをちょっと何回か繰り返した記憶がありますね。そして朝顔の種類は約1600品種あるとされておりまして、種類などによって、雰囲気や特徴なども違うとされております。まあ、その中でも主に結構3つの種類がありまして、今回それについてちょっとお話ししようと思うんですけど、まあ、種類の1つ目がですね、日本朝顔と呼ばれるタイプで、7月中旬から10月頃に見頃を迎えるもので、葉が3つに分かれており、葉っぱの裏に産毛が生えているものとなります。まあ、おそらく私が夏休みの宿題で観察日記を書くときに育てたものはこちらになると思いますね。そして2つ目なんですけれども、それが西洋朝顔という品種になりまして、こちらは開花時期が9月から10月頃で、葉がハート型になりそうです。そして産毛が生えておらず、発芽後の双葉に深い切れ込みがあるのも特徴なんだそうです。そして最後にこちらが変化朝顔と呼ばれるもので、環境などの変化で突然変異する種類のことを指しております。まあ、それこそ突然変異と言ってるので主な種類などはあんまり詳しく書かれていなかったんですけど、まあ、先ほどお話しした日本朝顔と西洋朝顔だけでもだいぶ違うんですけど、もうまず開花時期から違って葉っぱの形だったりとか、もう産毛が生えてるか生えてないかとか、そういうのもちょっと全然違うのが個人的には驚きっていうか、朝顔って言ったら私は日本朝顔の7月とかから咲くイメージが結構強かったので、9月から咲く朝顔があるのかっていう、まあ、私が思ってた夏のイメージとだいぶ違う朝顔も存在するんだなっていうところに驚きを感じましたね。あと朝顔の特徴を調べるときにですね、一緒に写真も見たんですけれども、あんまり違いが見た目で分かんないんですよね。それこそさっき言ってた葉っぱとかでは違いはあるんですけど、あのお花自体にあんまり見比べてもどっちがどっちの品種だってなってしまうぐらいにはちょっと見分けがつかなかったっていうところもあって、今まで結構品種ごとに違いがバラバラだったものもあったので、これに関してはちょっと驚きありましたね。というわけでここまで朝顔の特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。藤井風、満ちてゆく。

0: 送りした曲は藤井風満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。

0: プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、朝顔の花言葉について紹介していこうと思います。まず朝顔全般に対する花言葉の紹介になるんですけれども、それが愛情、愛情の絆、結束、明日も爽やかに、あなたに絡みつくになってますね。個人的に一番最後のあなたに絡みつくが結構怖いなっていう印象を抱いたんですけど、まあ、まず最初にお話しした愛情になるんですけども、これは朝顔のつるが支柱にしっかりと巻きつく姿を愛する人との強い絆に例えたもので、まあ同様に3つ目の結束もつる同士が絡み合う姿っていうのに由来しているそうです。また一番最後に紹介した、あなたに絡みつくっていうのも、この植物の生態、鶴同士が絡み合う様子から、連想されているものなんですが、人によってはストーカー的な執着を連想させるイメージを持つことから、まあ、それこそ怖いイメージだったりを持ってしまう方もいると思いますが、こちらは植物の生態をそのまま言葉にしたもので、決して怖い意味で使われているというわけではないそうです。まあ、私も今この説明をちゃんと聞いて、あ、怖いもんじゃないんだなっていうふうに理解したんですけど、まあ、一番最初にバーンってこの意味が出てきたらちょっとおじけつくっていうかちょっとビビっちゃうなって思いましたね。また朝顔もね、色ごとに花言葉がちょっと分かれておりまして、まあ、今回は一気に紹介していこうと思います。まず青色が儚い恋、短い愛、そして紫が冷静、平静、そして白が固い絆、溢れる喜び、まあ、そしてピンクが安らぎに満ち足りた気分、まあ、最後に赤が儚い情熱というものがあります。まあ、ここまで一気にバーって色ごとの花言葉を紹介してきたんですけど、色ごとの方の花言葉はあんまりマイナスに感じるものがなくて、あと毎回色ごとについての植物の花言葉を紹介してるんですけど、まあ、割とその色のイメージぴったりだなっていう風に今回思いました。まあ、それこそ赤色系統は情熱だったりとか、青色系統は冷静とか結構思いつくと思うんですけど、割とそのまんまの意味がね現れてたんじゃないかなって思います。というわけでここまで朝顔の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スパイエアオレンジ。

送りした曲はスパイエアオレンジでした。はい、というわけでここまで30分朝顔について紹介してきたんですけど、まあ、まず個人的に思うところとしては、あの朝顔が編集によってグリーンカーテンになるっていうところにちょっとびっくりっていうか、まあ、それこそグリーンカーテンがあると結構夏の過ごしやすさっていうの変わると思ってて、私の祖母もですね、ゴーヤなんですけどグリーンカーテンを育ててまして、毎回夏に行くと結構涼しいなっていう印象っていうか、もう見た目だけでも結構涼しいっていうイメージがあるので、まあ朝顔で夏を感じられて、しかもグリーンカーテンで涼しさも手に入れられるっていう、すごいなんか一石二鳥な植物だなってちょっと今回思いましたね。あとね、私朝顔を育てたって言っても本当に小学1年生の課題ぐらいの時にしか育てたことがなかったので、最後に育ててからおよそ12年ぐらい経ってるんですよね。だから今から育ててみたら結構違うんじゃないかなって思いますね。あの時はちゃんとそこに先生もいて、ちゃんと正しい手順って言いますか、あの正当な手順を踏んで育てられていったかもしれないんですけど、まあ今度育てるってなったら自分でちょっとちゃんと考えながら水の量だったり、それこそ日光の量だったりとかも考えなきゃいけないので、もうなんかもう一回育ててみるっていうのも過去の自分と比較できてちょっと面白いんじゃないかなって思いました。というわけで KIT マイミュージックタイムはFMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する

0: KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは釣りって好きですか？先日川釣りの中でも山の奥、源流と呼ばれるところで川魚を釣るっていうことがすごく好きで、好きすぎて東京から富山県に、それも山間部に移住されたっていうご夫婦とお話をする機会があって、すごいな、自分の好きでそこまでこう行動できるっていうのがもうなんか尊敬ですね。まあ、私よりも目上の方なんですけれども、なんかそういった熱量っていうのをいつまでも持ってられるっていうのは素敵だなと思うので、私もね、何かこうずっと好きだなって思い続けられるようなものを持ちたいし、それがいつまでやってんだろうなんて思わずにね、熱中し続けられるようなものだったらいいななんても思っています。今のところ頭に浮かぶのはプラモデルなんですが、いつまで続けられるんだろうってちょっと思っていて、リスナーさんがなんかずっと熱中し続けられそうなものって何かありますか？あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽ユニット七色が2009年平成21年にリリースしたファーストアルバム雨のち晴れに収録された楽曲です。七色、メリーソング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学には28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しているポピュラーミュージックコレクション PMC がありますが、現在この PMC のありますライブラリーセンターの1階展示室では1000枚を超えるシティポップのアルバムジャケットを中心に、シングルジャケットやノベルティ T シャツなどをえりすぐって公開するとともに、金沢工業大学生が制作を行った展覧会シティポップカラーズを開催しています。会場では金沢工業大学の学生がシティポップを彩った数々の LP ジャケットを色彩ごとに分類し、空間全体を一つのグラデーション作品として構成し展示しています。さらに毎日日替わりでシティポップの名盤をアナログレコードやカセットテープで再生していて、当時のリスニングスタイルを再現し、視覚と聴覚両方の面からシティポップの世界観を楽しむことができます。 PMC ジャケットアート展シティポップカラーズは9月6日まで開催中です。会場は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスライブラリーセンター1階の展示室です。開館時間は月曜日から土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜日祝日は午前10時から午後5時までです。会期中の休館日は7月20日、8月7日から8月17日の期間となります。ご注意ください。 PMC ジャケットアート

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。アイドルグループおにゃんこクラブのメンバー高井真美子のソロデビューシングル曲として1986年昭和61年の6月にリリースされた楽曲です。この曲はおにゃんこクラブが誕生したバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんのテーマソングにも起用されました。お送りするのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言でした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手エメのセカンドシングル曲をお送りします。2011年平成23年、エメ、寂しくて眠れない夜は。

お送りしたのはエメ、寂しくて眠れない夜はでした。次にお送りするのは乃木坂46のフィフスシングル曲です。2013年平成25年、乃木坂46、君の名は希望。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは新進気鋭のプロデューサーバリー・キャント・スイム、5月にリリースされていた1曲でスタートです。バリー・キャント・スイム、リターン・トゥ・ビーボー。

オープニングナンバーお届けしたのはバリーキャントスイムでリターントゥービーボでした。乗れるアップチューンな一曲ですね。さてスコットランド出身の DJ プロデューサーバリーキャントスイム、アーティスト名が面白いですよね。バリーキャントスイムという名前なんですけれども、日本語にするとバリーは泳ぐことができないとなります。でちなみに彼の本名はバリーではなくてマリーだそうです。どうしてこの名前になったんでしょうね。まあ、そんなバリーキャントスイムですけれども、2023年にデビューアルバムを発表。これがいきなりイギリス、それからアイルランドで毎年最も優れたアルバムに対して贈られる音楽賞マーキュリー賞にノミネートされるなど、まあ、デビューしてから一気に注目を浴びました。彼はダンス系のサウンドを得意としているんですが、私個人的にはあまりこう盛り上げるという感じではなくて、まあ、チルアウトとかジャジーな感じのこうしっとり聞かせるハウスサウンドが多いのかなというイメージでした。ただ今回の新曲は結構ノリのいい一曲になっていますよね。こうどちらかというと上がる、そんな曲かなと思います。でこのリターントゥビーボという曲ですけれども、実は元ネタがあります。南アフリカのアーティストムサワワのビーボという曲をサンプリングしています。まあ、なんとなくちょっとキリハリしたようなサウンドに聞こえたかなと思うんですけれども、実はまあ元の曲があるということなんですね。で声が入っていたと思います。子供のようなこうちょっと幼い感じの声が曲の中で聞こえてきたかなと思うんですけれども、これも元ネタの曲の中で使われていて、まあ、それをバリーキャントスイムがうまくリズミカルに切り張りして仕上げた一曲ということです。まあ、これからの夏にもぴったりのアゲアゲな一曲だったんじゃないでしょうか。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。オーストラリアのエレクトロミュージックグループ、ジ・アバランチーズです。オーストラリアメルボルン出身のエレクトロミュージックグループ、ジ・アバランチーズ。ロビー・チャター、トニー・D・ブラシ、そしてアンドリュー・セケですという3人組です。このアーティストも、まあ、先ほどのバリー・キャント・スイムとちょっと似たようなところもありまして、まあ、特にこのアバランチーズの方がサンプリングよく使っていますね。まあ、先ほどのバリー・キャント・スイムもサンプリングした曲をお届けしたんですけれども、まあ、このジ・アバランチーズなんかも結構サンプリングで知られるグループですね。まあ、パッチワーク的なサウンドと言いましょうかね、まあ、そんなサウンドが人気を呼んでいるアーティストです。これまで100万枚以上のアルバムセールスと7億回以上のストリーミングを記録してきたジ・アバランチーズで、今回ですけれども約6年ぶりとなる新曲が発表になっています。かなり久々ですね。今回の新曲にはアメリカの DJ でプロデューサーニッキーネア、それからカナダ出身のシンガーでプロデューサージェシー・ランザ、そしてミシシッピ州ジャクソン出身のアーティストプレンティスを迎えています。アバランチーズは割と懐かしいサウンドをサンプリングしたような音作りが特徴 で今回の新曲もその路線は継承されています。そして今回お届けする曲の中では、これ聞いたら多分すぐわかるかなと思うんですけれども、東芝というボイスサンプルも入っています。日本の家電メーカー東芝のことですね。まあ突然声でね、東芝っていう声が聞こえるんですよ。これどこから取ってきた声なのか正直よくわからないんですけれども、

でもまあ少なくとも 何か理由はあるんでしょうね。まあ、ジ・アバランチーズが、まあ、グループとして何らかの形で影響を受けたメーカー、日本の家電メーカーにはなるんでしょうね。これもちょっと気になるところです。ではお届けしましょう。本日2曲目はジ・アバランチーズ Together フィーチャリングニッキー・ネア、ジェシー・ランザ&プレンティス。

お届けしたのはジアバランチーズで Together フィーチャリングニッキー・ネア、ジェシー・ランザ&プレンティスでした。さてこのジアバランチーズですけれども、今年冬にニューアルバムのリリースを予定しています。この曲ももちろん収録されるでしょうし、そのアルバムも楽しみに待ちたいですね。安の音楽探検ラジオ、騎手の安井博が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。

0: 今回ご紹介するのはサブリナ・カーペンター。昨年リリースされて大ヒットを記録しているアルバムマンズ・ベスト・フレンドからナンバーワンヒットの一曲マン・チャイルドです。1999年アメリカペンシルベニア州出身の歌手でソングライター、女優、さらにファッションアイコンとしても活躍するサブリナ・カーペンター。10代の頃からディズニーチャンネルへの出演で一躍人気を博し有名になりました。その一方で音楽活動も精力的に展開、いつしか歌手としてもイメージが強くなりました。そんな彼女の最新アルバムマンズベストフレンドの中から今日お届けする楽曲マンチャイルド。今年開催された第68回グラミー賞では自身の曲が6部門にノミネート。そのうち今日ご紹介するマンチャイルドは4部門にノミネートされていました。正真正銘、昨年から今年にかけての1年を代表する曲の一つと言っていいでしょう。グラミー賞の授賞式でもこの曲はパフォーマンスされ話題となりました。楽曲タイトルのマンチャイルド、この言葉には大人だけれども幼稚っぽいところがある人のことを指す言葉なんだそうです。頼りなくて情けないけれども見放してはおけない、そんな男の姿を歌っている彼女らしい一曲です。では歌詞ご紹介しましょう。あらまあ、あなたはスマホが壊れたって言った。充電するのを忘れただけなんでしょ。またそんな服着ているけど、きっとわざと、分かってなんでしょうね。もう終わりって言った。そもそも始まっていたなんて知らなかったわ。愚か、いや物分かりが遅いだけ。もしかして役立たず。でももっと可愛い言い方があったわ。そう、子供な大人。困ったものよ、私に傷つけないでくれる。セルフケアって知らないのかしら。頭も半分しか動いていないのね。あなたはどうしていつも私のもとに駆け寄ってくるの。私から愛を吸い取りながら。サブリナ・カーペンター、マンチャイルド。
1: Oh boy.

インサイドリリックス、お届けしたのはサブリナ・カーペンターでマンチャイルドでした。ちょっとカントリー調なところもあっていいですね。ちょっと懐かしい、そんな感覚も覚える一曲です。

0: 76.3。
1: では今日のラストナンバーに行きたいと思います。アメリカロサンゼルス発のエレクトロポップデュオパーティーピューピルズです。シンガーのマックスとプロデューサーのライアンという2人で構成されているんですが、最近はマックスがソロ活動に専念しているということもあり、ほぼプロデューサーライアンのソロプロジェクトということになっています。アーティスト写真も見ると今はライアン一人だけになっていますね。で、このデュオ、もともとデュオで結成されましたけれども、結成からは10周年を迎えています。でも10年経ってソロの時間も大事にしたいということなんでしょうね。で、このパーティーピューピルズですけれども、ヨットハウスというジャンルを打ち出して活動をしています。このヨットハウス、どういうものか私も初めて聞いた言葉ですけれども、ライアンがインタビューの中で語っています。ある種の精神状態のようなもの、70年代や80年代のヨットロックのサウンドを取り入れながらより踊れるようなサウンドのものをヨットハウスというふうに言うんだと説明しています。ヨットロックっていうまた新しい言葉が出てきましたけれども、ヨットロックというのはいわゆる AOR に形容されることもある音楽です。AOR をイメージすればいいのかなと思います。ざっくり言うとヨットに乗るような人が聴いているようないい感じの音楽、グッドミュージックという感じでしょうかね。ヨットに乗るような余裕のある人が聴く音楽というふうに理解しておけばいいのかなと思います。でもそういった AOR チックなサウンドの中に踊れるハウスな要素も取り入れたというのがヨットハウスということなんでしょうね。で、彼らはこれまでは割とアップテンポの曲も多かったんですが、今回リリースされた曲ですけれども、これは夕方に聴きたくなるような少しスローな感じの一曲ですね。そして今回の新曲ですけれども、フィーチャリングにはシンガーでプロデューサー、マルチ楽器奏者という顔も持っているというメイヤー・ホーソーンを迎えています。グルーヴ感がたまらない一曲かなと思います。では

送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回も聴いただきありがとうございました。本日オンエアした楽曲のリストは番組の XQTwitter、 そして FMN1 のホームページにもアップされますので、ぜひチェックしてみてください。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。というわけで今回のヤスの音楽探検ラジオ、ここまでです。お相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もラジオは FM76.3MHz、 パソコンやスマートフォンのサイマル放送でも FMN の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩司です。7月も、ね、もう2週目でございます。結構暑い日がね、続いたり、まあ今年はまあ例年にも増して、まあ、暑くなるという予想ですが、まあ暑くなればやっぱりビールが美味しくなりますよね。まあ暑さだけではないんですけどもね、常に飲んでる方はずっと美味しいんですよね。私も年中ビール飲む方なんで、ね、暑くても寒くてもビール飲んでますが、まあ暑い時は特にですね、喉が渇いたらビールを飲むという習慣になってしまうと、いつもより量が増えてしまうこともあったりして、ちょっと、辛い時期もあるんですけどもね。先日ですね、アサヒのスーパードライの、限定品冷涼辛口と爽快辛口というのを飲みました。アサヒビールもですね、スーパードライのこの商品力はまあ依然として強くあるんでしょうけども、それでもやっぱりプラスアルファの売り上げが欲しいんでしょうね。限定品を出してきましたね。今回は青い、デザイン、いつもの赤とは違って青いデザインで、ちゃんと型に限定と書いてましたね。で、冷涼辛口の方は若干雑味感があるかなという今のまでのスーパードライと同じような感じの印象ですが、炭酸を、ぐっと減らしてですね、飲みやすくしてある感じですね。で、爽快辛口というのは逆に雑味感もなく、ものすごく飲みやすくしてあるなという印象です。ただ、いつものスーパードライと、同じようにですね、あまり、香りとか香味成分は強くないタイプですね。だからこれは、まあ、アサヒビールのスーパードライの好きな方には受けるんじゃないかなと思いますよ。夏場はね、どうしてもその雑味感嫌ですからね。だから受けはいいと思うんですが、ただ、まあ、限定品で出してるということもあって、まあ、そのこれ以上伸ばそうとはしてないんでしょうけど、まあ多分まあモニタリング的なものなんでしょうね。ここから、次期アサヒのスーパードライがどういう風に味をね、本丸がどういう風に味を変えてくるかというのが、まあアサヒビールの、一番のこのね、ね、売り上げに関わることですから、そこをですね、まあ調査してるんではないかなと思います。ということで、今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲、久保田利伸、 Just the Two of Us。

お送りした音楽は久保田利伸 Just the Two of Us でした。天使のわけまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からに参りましょう。今回お話ししたいのはですね、金沢市が、新しく夜間のですね、中心市街地の、人を活性化ですね、を、まあ、取り組むと、活性化に取り組むというお話でございます。最近やっぱり片町含めですね、武蔵ヶ辻、それから駅前、やっぱりあの人がどんどん増えてこない状態っていうのがね、続いてましたので、観光客の方にもなんか依存しているというか、頼ってきつつあるところですね。そこがあまり良くないんじゃないかということでですね、まあ、街中に、まあ、石川県民、金沢市民をですね、どんどんこの呼び込もうというイベントを、まあ、金沢市がですね、まあ、行政が立ち上がってやっていこうという、まあ、事業が、進んでおります。で、まずは、足の確保、まあ、事業を展開するにあ

やはり、やはりお店がね活性化すると、活性化させるにはやっぱり働いてもらう人がいると、ということで、まあ学生さんたちにですね頑張って働いていただく、アルバイトをしていただくのをまあ援助するという形でですね、角間キャンパス金沢大学ですねの方に方面を向けてですね、夜中に、乗り合いタクシーを、まあ、利用する方に向けて補助金を出すと、まあ、どういう形で補助金を出すかわからないですけども、まあ、学生さんの交通手段、足を確保しようということですね。で、まあ他にもですね、まあ路上に屋台を並べてですね、街中夜市として、まあ、市民参加型の、イベントなどを開催していこうということを考えているようです。で、まあ金沢片町、確かに今も平日の夜とかは本当にすごく人が少ないそうです。で、通常の、お店はですね、飲食以外のお店はだいたい夜7時ぐらいにも閉まってしまうので、その後は飲食のお店しか開いていないというのがまあ現状ね。それはもうね、片町はそういう感じのお店ばっかりですから、まあそうなんでしょうけど、まあその中でまあ働いてくれているアルバイトの学生さんたちの、足の確保ですね、乗り合いタクシーの、タクシー代を補助しようとか、まあもっと言うならやっぱり、通常の交通手段ですね、その普通のバスとかを夜まで走らせてもらえばいいことじゃないですかと思いますよね。その辺のところも働きかけていったらいいんじゃないかなとは思うんですけども、でまあ、終バスの、まあ、終バスが早く終わってしまうので、それの後の、金沢大学方面に向かう、便を2便確保して、その2便の、まあ、料金を補助するということでしょうね。期間は8月から来年の3月までの毎週金曜日だそうです。まあ他の平日はもういいのかということになりますが、まあその辺まで、そこまでは予算がないんでしょうね。まあ、あと予算もそうですし、やっぱりその車をどう手配するかとかね、まあまずはやってみて、どれだけの利用者があるかによって、まあこれから拡大していくかどうかっていうのを考えていこうということなんでしょうけども、まあそういう働き手をまず確保するっていうのはすごく大事なことですよね。で、まあそこに集まる人ですね、新型コロナウイルスのね、流行とともにですね、やっぱり街がどんどん、早く閉店してしまって、お客さんがどんどん戻ってこないという、ところがですね、まあ今はですね、訪日客、まあインバウンドですね、外国人の観光客を含め、観光に来られる方々を中心に、市内の観光客、それから街はまあ回復傾向に進んでいってますが、やっぱり地元の人間が街にもたくさん出ていかないと、まあ、お店は活性化しないということで、まあ、その辺のことをですね、もっとその市街中心市街地の再生に向けて、まあ、若者がにぎわう街づくりをしようという考えのもとですね、金沢市がまあ行政として動いていこうという、ことを、まあ、8月からどんどん打ち出していこうとしています。いいことだと思いますよ。いいことだと思いますが、まあやり方がその偏らないように、まんべんなくいろんな店が、活性化に便乗できるような仕組みを考えていただけるのが一番いいですよね。で、まあよくあるのは、街中って言いますけども、片町、高林坊、武蔵ヶ辻、駅前というこの街中って言われてるところ以外にもですね、まあ少し離れた場所にもやっぱり店はたくさんあるんですよ。だからそこら辺はどうカバーしていくかとか、そういう部分もまあ考えていかないといけなくなってきますし、で、まあこの
今言ったその片町

市、高林坊、武蔵ヶ辻、金沢駅前と、まあこの駅もね西東ありますし、この辺を、ね、どこを中心に盛り上げていくかっていうのも、すごく思案のしどころというか、これも考えたらキリがない難しい問題だと思いますよ。どこをまず中心にしていくかで、今の流れとしてはやっぱり駅前に人が集まる、まあ大体どこの町も駅前一番人が集まるのは駅前なんですけども、金沢はちょっと変わった、町づくりとか地形がありまして、片町の方に繁華街を持ってきたおかげで、その駅と、二元化しているというところがあるので、ここがやっぱり金沢市独特の発展の仕方なのですごく難しいところですよね。ここがやっぱり行政も一番の悩みどころなんじゃないかなと思います。で、まあ、県庁があった頃はやっぱり片町は賑わってましたけど、県庁が、倉敷に移転した後はですね、やっぱり片町もやっぱり静かになってきましたし、で、まあ、片町、高林坊でその周りにやっぱり人が集まるような仕組みを作っていくのか、武蔵ヶ辻、金沢駅前も含めて、やっていくのか、まあ、そこでちょっと、まあ、やり方が分かれてくるでしょうし、で最近でしたら武蔵ヶ辻の M 座ですね、あの M 座も、リニューアルするということが発表されましたし、まあ、そういうことも含めて、どんどん金沢は、今変わろうとしている時期ですよね。あ、それから片町もね、プレーゴが閉店するというニュースがありましたし、でその後、まあ、ホテルができるそうですけども、まあそれもですね、まあ、どこまでその町に馴染んでいってくれるかというのも難しいところですよね。そのホテルの中に飲食店を作るのかどうかもまあわからないですね。他にもですね、駅前、駅東側の、元都ホテルになった場所、あそこもですね今、近鉄不動産との交渉が、進んでいるという噂もありますし、どこまでまあね、折り合いをつけて新しいホテルができるのかというところですが、まあ大体構想は決まってきて、あとはもう金沢市、石川県がうんって言うかどうかみたいなところだそうだみたいですよ。まあ私もあんま詳しくは知りませんが、まあそういうことも含めて、これからどんどんその町、金沢市、の町の活性化をですね、にぎわいを取り戻して、これから、もっと、まあインバウンド観光客の方にも喜んでいただけるような、そして地元民も楽しめるような町づくりを、金沢市行政を挙げてやっていくということでございます。まあ楽しみではありますし、見ものでもありますし、まあ、これからどうなっていくか、まあこの番組でもね、また新しい情報があれば追ってご紹介していこうと思います。ということで、今回の一本のお酒からはですね、金沢市8月からの活性化対策についてのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。久保田利伸、サンシャインムーンライト。

はい、お酒トリビアでございます。今回はですね、先ほど一本のお酒からでお話ししました町の活性化、このあたりのお話をちょっと含めてですね、もう少しお話ししようかなと思うんですが、武蔵ヶ辻にありますエムザ、こちらも再開発をするみたいですね。基本設計制作などで7億円規模という発表がありましたね。エムザを中心とした店舗、そして金沢スカイビル、この辺の一帯の再開発ということになりますね。7億2800万円の支援金を計上すると。で、高さ最大60メートルの複合ビルを3棟建設をして、

この3棟の、上の上層階にはホテル、や、マンションも含めて建てる、ね、低層階には商業施設を入れると、まあ今とほぼほぼ形は同じかなとは思いますが、まあ、高さがね60メートルまで高くするということは、まあどちらが増えるのかね何とも言えないですが、計画段階ですから。ただホテルは立派なホテルができるでしょうね、今以上の。そして、飲食店もですね、今、M 座という、まあ、複合施設になってますね、百貨店形式のお店とそれから飲食店となってますが、これもですね、含めてどんどん広がっていくと思いますよ。特に飲食店はどんどん増えるんじゃないでしょうか。そして、プラスですね、もうバスの待ち時間を利用していろいろこうショッピングとかできるような、まあそういう店舗設計というか、ものを作っていくのではないかと。まあいい場所ですからね、あそこはね、特に、バスのね、要衝ですからね、ああいうところで、買い物をしてそしてバスに乗って帰るというような流れができてきてくれればすごくいいし、やっぱりもう少しやっぱり遅い時間までゆっくり買い物ショッピングとかそれから飲食ができるような、設計を、望みたいですよね。ちょっと今武蔵勝寺は閉店早くなってんじゃないかななんて思いますがね、まあその辺含めて、再開発期待したいと思います。ということで今回のお酒トリビアでした。

はい、今回の天使の分け前はですね、金沢片町、香林坊、武蔵ヶ辻、金沢駅前の市街地活性化についてお話をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ、どんどんね開発進んで、金沢市も協力して石川県もということでね、どんどん活性化していけばいいと思いますよ。楽しみです。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はまた、金沢片町、観光客の方もたくさん来て大きなね町になっていけばいいですね。駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス、FMN1 Studio 6白山。聞いてね、 Don't miss it。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 今回の担当は FMN1 の中村圭介と、
1: 私エヴァが担当します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。野々市市内の小学校中学校でいうと、もうそろそろ1学期が終わって、今月の18日から夏休みに入るけど、エヴァは夏休みの宿題はちゃんとやってた？
1: 私はケイスケ君と違って早めに終わらせてたわ。
0: ケイスケ君と違って、そうですかそうですか。ただ数年前から夏休みの宿題を他人が請け負う宿題代行サービスなんていうのは問題になってるよね。
1: フリマサイトで販売されていたり、
0: そう、完成した自由研究や工作がフリマサイトなどで販売されていたことで、文部科学省がメルカリやヤフーらと宿題代行とみられる商品の販売を禁止する合意文書っていうのを以前示していたよね。
1: 自分でやるから力がつくのにね。
0: まあ宿題は他人とシェアしないでと。ただこの番組では音楽はシェアさせてもらいます。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は宿題をテーマにしましょう。
0: OK、 宿題をテーマ1曲目です。ワクワクの夏休み、いろいろ計画していることもあるでしょう。1994年、平成6年の作品、大江千里、夏の決心。
2: 進め、大江です。 1, 2, 3

0: 1994年平成6年の作品、作詞作曲は大江千里、歌は大江千里夏の決心でした。やりたいことがありすぎて夏休みはやっぱり短いでした。
1: 何をやりたいんだろう。
0: 歌に出てきたのはラジオ体操、ベランダで二重跳び、山や海や河原でバーベキュー、下駄を揃えて線香花火と。
1: 夏休みはほんと忙しいわね。
0: そうね、だから夏休みは短いって言ってて、短いのは100年前も100年先も同じ宿題だと。だから子供たちにとってはいつの時代も夏休みって短いもんなんだよね。じゃあ次の曲をシェアしましょう。こちらは勉強どころじゃない恋の宿題。1989年、松任谷由実、ホームワーク。

0: 1989年平成元年の作品。作詞作曲は松任谷由実、歌は松任谷由実、ホームワークでした。私が恋してるあなたに浮気なあの子がモーションをかけてる。それで歌の私はおいってなってるんですね。
1: それで自分の気持ちに火がついた。
0: そうそう、浮気なあの子に負けないためにどうしようかって、恋のホームワーク、真面目に解いた人だけ恋の実力がつくのと歌われていたよ。
1: 恋の宿題に答えなんてないのにね。
0: なに、大人のエヴァちゃん、シェアしたいね。
1: 今何聞いてる？
0: じゃあ3曲目です。宿題は計画的に進めるに限ると。特に夏休み終わってないと最後焦る焦る。先月惜しまれつつ活動を終えたこのバンドの曲いきましょう。ししゃも、宿題が終わらない。

0: お送りした曲はシシャモ、宿題が終わらないでした。ここまでは宿題をテーマにエヴァちゃんセレクトの音楽をシェアしてみました。
1: また共有しましょう。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？じゃあ次は最新曲をシェアしましょう。スーパー8の再作、再び作と関

0: お送りした曲はスーパーエイト最作でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？じゃあ最後の曲もシェアしましょう。
0: はい、2025年の作品、花、ドロップ。

0: お送りした曲は花ドロップでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 のエヴァと
0: 中村圭介でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

ス電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。今年のテーマは一筋の道。それぞれの一筋の道が感じられるステージになりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ハリウッドアージルス、アーリーユープ。

0: like Hillsville.
1: ハリウッドアージルスでアーリーウープでした。次に紹介するのはカラベリグランドオーケストラです。カラベリグランドオーケストラはフランスのイージーリスニングオーケストラです。指揮者で作曲家のカラベリの本名はクロード・バゾーリといいます。日本ではポール・モーリアやレイモン・ル・フェーブルと並んで人気のアーティストとして知られています。1958年にカラベリとマジック・バイオリンズを結成し、その後何度か改名しながら活動

続けました。今日は1977年のアルバムから一曲お届けします。それではお聴きください。カラベリグランドオーケストラ、エーゲ海の真珠。

お送りした曲はカラベリグランドオーケストラ、エーゲ海の真珠でした。次はザ・アルファバンド、アドレナリンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

徳永三島氏の句です。明け方の雨の寒さや夏布団。明け方に雨が降り、夏布団だと少し寒く感じると読んでいます。明け方の雨の寒さや夏布団。徳永三島氏の句でした。まだ朝晩は少し気温が下がる時もありますよね。風邪をひかないように気をつけていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ボズスキャックス、シモン。

お送りした曲はボズスキャックスシモンでした。最後の曲です。ストラングラーズイナフタイム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
1: ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は神田正輝のアルバム「If 予感」をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は神田正輝のアルバム、If 予感をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日演劇つながりのお友達からキャストではなく作品を書いたからぜひ見に来てと言われて演劇を見に行ってきたんですね。50歳以上の演劇グループの作品だったんですよ。積み上げてきた人生の声に紡ぎ出されるセリフの一言一言が何とも深くて心にじわじわきましたね。80分ぐらいあったのかな。あっという間でしたね。このまま余韻に浸っていたいと思った最高の作品でした。芸術に触れるって大切だなってつくづく感じた貴重な時間でした。誘ってくれたお友達に感謝です。ありがとう。さて今日のオープニングは島田歌穂のナンバーをお送りします。ずいぶん昔なんですが島田歌穂の歌を間近で聞いた時になんて楽しそうに歌うんだろう、瞬間に虜になりましたね。さあそんな島田歌穂の曲、今からお送りするのは1992年平成4年にリリースされたアルバム Moving My Soul からです。島田歌穂 One More Love。

島田歌穂、ワンモアラブでした。あたかきよひこの曲をお送りします。あたかきよひこ、よせよ初恋よ。

あたかきよひこ、よせよ初恋よ、お送りしました。1999年、平成11年に奥田民生がリリースしたナンバーです。奥田民生、ワインのバカ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、先月後半に新しい商品バター餅が入荷しました。人気ですよ。これはね、バター風味豊かなもっちりとした食感の焼き菓子なんです。外じわ中もっち、最高の食感ですよね。2分トーストするとさらに美味しいと書いてあるんですね。

こういうのって試してみたくなりますよね。私は結構試す派で、食べ比べをするのが好きです。大人気のバター餅、ぜひ食べてみてください。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした尾崎亜美2作目のオリジナルアルバムマインドドロップスからお送りします。このアルバムはリリースから2週半回ったくらいの2009年平成21年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉高とのデュエットソングをお送りします。尾崎亜美、噂の男。

尾崎亜美噂の男お送りしました。1976年昭和51年にリリースされた松本千恵子のアルバム千恵子のハローウィンターからお送りします。松本千恵子ハローウィンター。

松本智恵子ハローウィンターお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした薬師丸ひろ子5作目のオリジナルアルバム「シンシアリー・ユアーズ」からお送りします。薬師丸ひろ子ルパーラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10018位の曲、アンボーグ、ホールドオンをお送りします。ガールズグループの火付け役とも言われているアンボーグ、プロデューサーチームによって選抜され結成された R&B ボーカルユニットです。今はね、プロデュースで選ばれるグループ数多くいますから、先駆けとも言えるんでしょうかね。洗練されたサウンドとルックスをイメージさせるために、ファッション雑誌ボーグからアンボーグと名付けられたと言われています。今からお送りするのはグループ初のシングル曲、世界的ヒットにつながった一曲です。今も愛される曲の一つです。一周回って海外編、1990年リリース、アンボーグ、ホールドオン。

PMC 一周回って歌発見。1978年昭和53年にリリースした松山千春3枚目のオリジナルアルバム歩き続ける時からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、もう一番近いところだとリリースから3周回ったくらいの2016年平成28年に再リリースされています。このアルバムの中から松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木。

2012年、平成24年にリリースしたファクトメジャー3枚目のスタジオアルバム、ブランダンガからお送りします。ファクト、エンプティーマインド。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした小泉今日子のナンバーです。小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2。

小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2をお送りしました。ラストはザ・リリーズが1975年昭和50年にリリースしたデビュー曲水色のときめきをお送りします。今からお送りするのはその次の年にリリースされたアルバム小さな恋のメロディーザ・リリーズの世界に収録されている水色のときめきです。ザ・リリーズ水色のときめき。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者で作曲家、ピアノ奏者のウィルヘルム・フルトヴェングラーです。1886年にドイツのベルリンで生まれて、4歳からピアノを習い始めると、7歳の頃にはピアノで作曲を始めるようになりました。1922年からはベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者、また1947年からは終身指揮者を務めて、20世紀前半を代表する指揮者の一人とされています。今回まずお送りする曲は、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第4番都庁長作品58、ピアノ演奏はコンラッド・ハンセン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。1943年11月3日の演奏会の実況録音です。今から80

お送りした曲はベートーベン作曲ピアノ協奏曲第4番都庁長作品58、ピアノ演奏はコンラッド・ハンセン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてお送りする曲はリヒャルト・シュトラウス作曲交響詩ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら作品28、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りした曲はリヒャルト・シュトラウス作曲交響詩ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずら作品28、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。今回もマエストロウィルヘルム・フルトベングラーの作品をお送りしました。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専
3: 白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から。

0: from 5:30 p.m.
1: FMN1
0: broadcasting from FMN1 studio 6 Shirayama.
1: お楽しみに。
0: Please check it out.
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあね、もう7月になってしまいまして、で、あと1回か2回ぐらい、授業をね行ったら、残りはもう自己点検っていう授業になって、まあ、いわばですね、授業の振り返りみたいな、全体通しての振り返りっていう授業が、まあ、最後に1個あるっていう感じで終わるのが、まあ、金沢工業大学の大体の授業なんですけども、なのでもうあと 1,2 回その全ての授業頑張ればもう夏休みですよ。早いですね。まあ、だからといって、僕はね、いろいろなインターンとかに予約していて、まあ、まだどこに行けるかとかっていうのは分かってないんですけども、まあ、それのね、選考とかが終わったらもうね、その夏休みの計画っていうのをどんどん立てていかなければいけないなとか思っています。大学生の夏休みはもうね2ヶ月あるんで、本当に無駄にしないで過ごしていきたいですね。ということで、残り2週間ほど頑張っていきましょう。ということで、30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time はFMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。雨ざらしでアンチノミー。

お送りした曲は雨ざらしでアンチノミーでした。さてね、ここから僕が受けてきた授業について話していこうかなと思うんですけども、まず最初にですね、日本学っていう授業についてお話ししていこうかなと思います。この授業何の授業かと言いますと、日本の歴史上の人物だとか、あとは日本神話っていうのを話を聞いて、それをもとにね、ちょっと日本人の生き方とか考え方について学ぶっていった授業になりました。そしてね、この授業、なんといってもね、先生がすごく面白い、本当に歴史オタクっていうんですか、本当にいい意味でなんですけども、本当に歴史にすごく詳しかったりだとか、周りにね、僕のクラスでも歴史好きな人とか、そういった人たちとその授業終わった後そのトークをしたりだとか、歴史がね、こういったところが面白いんだよねとか、そういったことについて話していたりだとか、そうですね、あとは授業の資料っていうのを先生が見ないでスラスラと、何年も同じ授業をやってるからっていうのもあるんでしょうけども、それでもすごいね、熱量が伝わると言いますか、本当に好きなんだなっていうのが伝わってきて、しかもその授業の魅力、その話してる内容の魅力っていうのもすごくあって、僕は日本学 A っていう授業、A と B があるんですけども、日本学 A の先生すごく面白かったですね。そんな日本学なんですけども、なんで日本学学ぶかって言いますと、それもね、ちゃんと授業の最初に説明してくれまして、現在地球上には様々な文化圏が形成されており、それらの持つ価値観もまた多様である。そうした中、自国と他国の相違に気づくためには自国の文化への理解が不可欠となるということで、日本ってどういう国かっていう問いをね、まず僕たちに先生はしてきまして、日本学、日本って一体何なんだろうなっていうところから始まったんですけども、皆さんだったらどう答えますかね。僕としては

その空気を読むっていうのが、まあ、日本人独特なものなのかなとかっていうふうに思ったりだとか、まあ、このね授業の中では日本人は調和と均衡を重視する精神っていうのを持っている。確かにまあ日本だとまあ天皇がね途切れることなく受け継がれてきたり、まあ、そういった面でまあ革命とかっていうのがなかったりっていうところで、まあ、確かに調和っていうところだったり均衡っていうところもあったりだとか、あと人倫っていう話をね一番最初にしてくださいましたね。人倫というのは、まあ、人間関係の倫理のことを言っていて、日本学の元となった中国の儒学では、まあ、五倫っていう、まあ、儒教において人が守るべきとされている5つの基本的な人間関係とその道徳ということで、それぞれ父子の君、君臣の義、夫婦の別、徴用の序、法有の信というね、まあ、それぞれ、父と子は親愛の情で結ばれているということと、君主と臣下は正しい道義を守ること、そして夫と妻にはそれぞれ異なる役割があること、そして、年長者と年少者の間には秩序順序があること、最後に友人同士は信頼し合うことというね、この5つがあるんですけども、中国ではまあこれが本当に守られているのかっていうことが話題に出されまして、まあ、確かにね君臣の義、まあ、主君と臣下は道義を守ることがまあできていないのではないかと、まあ、革命といいますか三国志やったりいろいろやってきたのがまあ中国の歴史だと思うので、確かになと思いましたね。まあね、こういったことから、まあ、中国をお手本にするのではなく日本独自のモデルっていうのが必要なのではないかってところで、まあ、日本学が始まったというね説明をまず最初に、されましたね。そしてねこの後の授業で日本人の、まあ、著名な人物だとか、まあ、日本神話についていろいろね面白い話が聞けるっていうのがこの授業の魅力だと思うので、本当にこの授業7回しかなかったんですけども、まあ、それが本当にもったいないっていうぐらいな感じの日本学 A っていう授業でしたね。まあ、その後ね日本学 B っていう授業もあるんですけども、まあ、このね日本学 A でやった内容を通してまあ、今度はまあ自分たちでいろいろ調べて、で、まあ、それをもとにまあレポートを書いてみようっていうのが日本学 B の授業でしたね。こっちの日本学 B は最後にすごく重いそのねレジュメっていうのがありまして、それがちょっと辛かったんですけども、まあ、日本学 A の方はですね、まあ、本当に毎時間200文字ぐらいの感想を書くだけでS 取れるぐらいな評価をもらえたので、すごく本当に面白くて楽な授業でした。ということでここまで僕が受けてきた授業日本学についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ザ・ペギーズで君のせい。

0: お送りした曲はザ・ペギーズで君のせいでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあここからはですね、もう一つ僕が受けてきた授業についてね、お話ししていこうかなと思います。続いて僕が紹介したいと思ったのは、IoT 基礎っていう授業なんですけども、これはですね、春季集中講座で受けた授業なんですけども、大学っていうのはね、その指定されてる単位分取らないと、卒業ができないということで、その中でリベラルアーツっていう科目がありまして、文理横断という科目がありまして、で、そのね、専門の科目とは別で、ちょっとね、単位を取らないといけないんですけども、その中の科目で、僕は取りましたね。こういったそのリベラルアーツ取らないといけないんですけども、一つの楽器で、24単位までしか取れないわけなんですよね。なんですけども、この夏季集中講座だとか春季集中講座っていうのを使うことで、少しはその高学年になった時に楽ができるというところで、僕は春季集中講座を取ってこの授業を受けました。実際に何をやったかと言いますと、ゴミ箱を作りました。というのもですね、その

クラッチっていうあのプログラミングのアプリ使って、でカメラと連動して、まあ、カメラで、まあ、人が動きをするとそれに連動した動きのものを作ろうっていうことで、まあ、ゴミ箱をみんなで作ろうということになりまして、であのプログラミングして、まあ、僕だったらそのあくびをして、まあ、手を口元にかざすっていう動作をすることであのゴミ箱が開くっていう、まあ、そういったねあの仕様のゴミ箱を作りましたね。まあ、そういった、まあ、どういった条件で作るかっていうのを変えて、おのおのが、まあ、自分の動きをした時にどういった感じでゴミ箱が開くのかっていう、まあ、プログラミングを作っていったんですけども、やっぱりねその実際にそういったものを作ってみるっていうのは面白いなと感じました。完成品で作った道具とかは、まあ、回収されてしまうんですけども、まあ、皆さんもよかったらね後々楽をするためにその集中講座取ってみてください。ということで、ここまで僕が受けてきた授業 IoT 基礎についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでエスケープ。

はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてね、いろいろお話ししてきたんですけども、最近ですと僕はもうそろそろ研究室を決めないといけないっていう時期になってきてしまいまして、まあ、研究室ね、まあ、いろいろなところを見学しに行ってるんですけども、まあ、どこもなんかいろいろやりがいがあるなとか、まあ、資格に力を入れていたりだとか、まあ、その実験とか、まあ、共同開発とかそういったこう共同研究とかしているっていうところで選択肢がいろいろ増えていってしまっているんですけども、まあ、僕のね第一希望のところに、まあ、果たしていけるの

かとか第5希望まで出せるんですよねっていうところなので、まあどこ行こうかなとか、まあ見学もね、まあ、全部行ったわけではないので、まあこれからもまあもう少し行けるということで、まあなるべく自分のあったところに決めたいなとか、まあ、就活みたいな感じなんですけども、それでもね1年半とかお世話になる、まあ大学に行ったらもっとねそこの研究室で研究するっていうことになるので、厳しいところがいいのかなとか、まあそういったことをね考えていますね。まあ実際にその研究室見学行ってみて、ねそこの先生だとか4年生の今研究を真っ最中の人たちとも喋ってみて、本当にいろいろ忙しそうだったりだとか、まあ、実際に僕が一番最初に行ったところっていうのが、まあ、専門実験っていう実験を行う授業がありまして、まあ、その中でまあちょっとこの先生面白そうだなっていう先生にちょっと会いに行くといいますか、まあ、その先生の研究をちょっと見たいなって思って、この研究がやりたいんだっていう風ではないんですけども、この先生とちょっと研究してみたいなとか、そういった先生のところにちょっと行ってみまして、ちょっとね横島な理由ではあると思うんですけども、まあ、実際やってみたら面白そうだなとか思ったんで、まあ、今後ねその研究室見学行ってきた内容についてもお話ししていこうかなと思っております。そしてね、まあ、今学期どれぐらいの成績になるのか、あとのね 1,2 週間で全てがね決まってきてしまうと思うので、まあ、テスト勉強っていうのをね頑張っていきたいなと思っております。もうあがいても仕方ないとも思うんですけども、研究室のね配属先、まあ第5希望まで出せるって言ったじゃないですか。そういうのも、まあ、GPA によって行ける研究室の、まあ、その希望が通りやすいとかっていうのがあるので、そうですね、まあ、なるべくいい GPA 取って自分の希望通りの研究室っていうのに配属されるようにね、ちょっとでもねあがきたいなと思っております。皆さんもねテスト勉強頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転しているとなんかサンダルとかクロックスとかスニーカーとか落ちているところに遭遇するんですよね。なんかあれ怖いですよね。しかもですね、高架上とかあの山あいの橋の上とかでスニーカー落ちてるの見るとゾッとしますよね。何もないと思うんですけれどもね、やっぱりこう車運転してるとそういう落とし物を見かけることも多々あるので、自分は今まではないんですけど、そういうことがないとも限らないなと思って、ちゃんとね荷物なんかはしっかり車の車内とか収めるようにしたいなと思いますし、あれは何でしょう、やっぱトラックとかあとはバイクとかで落ちるんですかね。まあ私も軽トラックは運転するので、そういった時に荷物を落とさないようにね気をつけて運転したいなと思います。リスナーさんもね、車に限らず自転車などもそうですが、あの荷物を落としたりしないように気をつけていただきたいなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性ラッパーのミスマンデーがシンガーソングライターのスピナビルとコラボした9枚目シングル曲です。2004年、平成16年、ミス・マンデイ、ルーツ・フィーチャリング・スピナビル。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院で行われた研究の論文が一般社団法人電気学会第82回電気学術振興賞論文賞に選ばれました。この賞は日本の電気工学分野における最も権威ある論文表彰の一つで、過去3年間に電気学会の機関誌に発表された論文の中から特に優秀な論文の著者に贈られます。今回受賞対象となった論文は、昨年3月に金沢工業大学大学院電気電子工学専攻を修了した横田圭人さんと松下芳樹さん、一昨年の3月に大学院電気電子工学専攻博士後期課程を修了した三田博さん、そして工学部電気エネルギーシステム工学科の深見忠教授、産学連携室の小山正人教授の5名が携わったもので、第一著者の横田さんと第二著者の松下さんが大学院在学中に行った研究成果をまとめたものです。論文の題目は二重レージ式可変磁束コンシクエント極モーターの提案と原理検証で、永久磁石と電磁石を組み合わせたハイブリッド開磁モーターについて、電気子巻線の欠線を工夫して開磁巻線の機能も兼ねることで、専用の開磁巻線を不要とした独自の発想に基づく新構造ハイブリッド開磁モーターを提案したものです。この表彰式が5月27日に東京都内で行われ、受賞者を代表して横田さんと三田さん、深見教授の3名が出席されました。電気工学分野においても権威ある論文表彰を受賞されたということで、大変素晴らしいですね。受賞された皆さん、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私の父は真面目な人ですが、家の中では私とおちゃらけ合うこともある少しお茶目な人です。5月に実家に帰省した際に父と車の話をしていました。たあいもない雑談の中で私がスピードが出る車は乗ってて楽しそうやねと話すと、父はすかさずマッハ555みたいな車がええんかと返してきました。思わず私はいつの時代やねん、しかもまだお父さん生まれてへん時代の作品やんけと突っ込んでしまいました。我が家ではこのように会話の流れが急転直下することがよくあります。しかしそうした何気ない雑談こそ家族との時間の楽しさなのだと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は昭和の音色と疾走感の両方を感じられる曲をご紹介します。1967年昭和42年、作詞吉田達夫、補作詞伊藤明、作曲越部信義、歌高橋源太郎、東京マイスタージンガー、マッハ555。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾さんの選曲で、高橋源太郎東京マイスタージンガーマッハ555をお聴きいただきました。立花さんのご家庭和やかで良さそうですね。マッハ555かって振られて反応できるのも、まあこれまたすごいですよね。ところでリスナーさんはスピードの出る車って好きですか？やっぱりね、車とかバイクとか乗るなら速い車、車体っていうのは憧れますよね。私もかっこいいなって思うんですけど、でも年々速い速度、特にこうスピードの急激な変化っていうのに昔よりも恐怖を覚えるようになってきているので、自分が乗るのはまあ遠慮しとこうかなと思いますね。まあ、そもそもね、一般道でのスピードの出し過ぎは厳禁ですから、皆様もどうぞ安全第一でお願いいたします。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドヘイスミスのセカンドフルアルバムフリーユアマインドから1曲お送りします。2011年平成23年、ヘイスミス、スケートはダイ。

お送りしたのはヘイスミス、スケート話題でした。次にお送りするのはミーシャのセカンドアルバム Love is the Message に収録された一曲です。2000年、平成12年、ミーシャ It's Just Love。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

0: 96.3.
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。様々なアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野聖子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと過ぎましたが、今日は私の誕生日が7月7日だったので7の特集をしていきたいと思います。わーパチパチパチ、誕生日おめでとうございますと言ってもあまり何もやってないです。どちらかっていうと、ちょっと以前フェイスブックとかでおめでとうってバーってくると、なんかちょっと恥ずかしくてどうしようかなっていう感じになっちゃって、返事が書けなくなってしまうようなことがあって、ちょっと誕生日恥ずかしいみたいになっちゃうので、もう最近はなるべく宣伝しないようにしています。まあ、今年はそうだな、洗濯機とかクーラーとか来年基準が変わるということでクーラーとか買ってみようかなと思います。誕生日は7月7日なんですが、それに加えて今回の放送なんと第177回になります。まあ、私の記憶では、あ、この間100回だったな、150回だったなって言ってたのが、もう177回、もうすぐ200回目指して放送をしております。200回300回400回目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それと7に関して私はすごくご縁があるような気がしています。ちなみに、私が住んでいる住所も77番地、まあどこかっていうのは秘密なんですが77番地なんです。まあなんか私のために準備しておいてくれたんじゃないかなっていうくらい7っていうのはご縁があります。母から聞いた話なんですが、私の名前はもしかしたら名前何にしようかなという時に候補に上がったのが7っていう名前だったそうです。7月7日生まれだからね、7っていう名前に、漢字も7っていう七っていう漢字にしようかなと思っていたそうです。だと、しかしそれがたまたま画数があんまり縁起が良くなくって、じゃあこれ7じゃなくてやっぱりさよこの方がいいよねっていうことでさよこということにしたそうです。この名前にすると、このさよこっていう名前にすると大器晩成型だって言われていて、私はまだ大器晩成してないんですが、いつかもっと大きくなって大人になったら立派な人になれたらいいなと将来を夢見ております。それでは今日は7にちなんでタイトルに7、7が入っている曲を探してきました。1曲目は松田聖子さんの曲ですが、あまり聞いたことがない曲です。とても貴重だと思いますのでじっくり聞いてください。松田聖子、七色のパドル。

松田聖子、七色のパドルでした。パドルはカヌーを漕ぐ道具です。ボートのこう漕ぐやつね。普通は黄色とか水色とかプラスチックでできてるか、もしくは木のやつで作ってある、木の棒で作ってあると思うんですが、曲の中では虹色の、つまり7色の7色のパドルっていうわけで、どんだけ派手なパドルやねんっていう感じですが、まあそれはそれでよしとして、ちょっと半あの曲が半を上げるメロディーラインがちょっとあって、こういう少し切ない感じの曲は私はすごい好きです。さて7に戻るんですが、7はとっても ラッキーな数字で、ラッキーセブンという言葉とかも聞いたことがありますよね。このラッキーセブンの直接の起源は調べてみたところ、1985年の野球の時にある選手が7回に打ち上げた平凡なフライが強風でホームランってなって、それで優勝が決まってラッキーっていうことでラッキーセブンって言われたそうです。本当にこれはめっちゃラッキーっていう感じがしますね。でこれアメリカで1885年の話ですが、アメリカに関わらず日本でもおめでたい神様として七福神というのがいます。七福神の神様ご存知でしょうか。恵比寿さんは日本人で商売繁盛の神様、それから開運の神様大黒天、武士の神様毘沙門天、女性の神様弁財天、この3人はインド出身です。それから長い頭の袋樹、鹿と一緒にいる樹老人、ことぶきって書きますね、ことぶきの、もう88歳とかなんでしょうね、樹老人、それから大きな袋を持った布袋さん、この3人は中国人です。いや日本の神様は昔から多国籍なんですよね。日本人は1人、3人はインド人、3人は中国人、めっちゃ多国籍です。しかも女性もいて、めちゃくちゃバラエティ豊かですよね。なんか日本は、男尊女子比だとか男社会だって言うけど、全然そんなことじゃないんじゃないですかね。というわけで古今東西七福神も合わせて7はとてもラッキーでおめでたい数字のようです。それでは次の曲に行ってみたいと思います。この番組には珍しく2023年の曲です。私からするとこの曲はもうすごい速さでバンバンバンバンっていくので、乗り遅れてしまうと曲がわからなくなってしまいます。そういう場合は曲に合わせて指をトントンしながら聴くと、頭の中にちゃんと音楽を聴くことができますので、少し速い曲だなと思っても、指をトントンしながらこうリズムを取りながら聴くと、その曲の良さが分かってくるんじゃないかと思います。一緒に楽しみましょう。夜遊びセブンティーン、

夜遊びセブンティーンでした。いかがでしたでしょうか。最近の曲は昔のアイドルとは違って練習して上手くなるっていうよりは本当に小さい頃から音楽が大好きで、おそらくなんですが小さい頃から初音ミクとかの合成音のすごい神曲を聴いて育って、まあさらにボーカルのイクラさんにもすごいセンスがあって、しかもプロとしてバリバリに練習をして歌い込んでいるという感じで、一般人にはカラオケで一緒に歌うっていうのもすごい困難な感じな曲です。22歳のミキサーの山田くんはこういう曲を好んでよく聴いているそうです。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識はミラーの法則マジカルナンバー7プラスマイナス2。マジカルナンバー7ミラーの法則とはアメリカの心理学者ジョージ・ミラーが1956年に提唱した人間が短期記憶で一度に処理できる情報の限界は5から9つまり7プラスマイナス2という法則です。マジカルナンバー7と覚えると楽ちんです。まずは人間の絶対判断として、例えば音の高さ、明るさ、大きさなどはだいたい7段階くらい、もしかしたら5段階で、一生懸命やる人は9段階くらいで判断されるようです。鍵盤のドレミファソラシドも発見だけならば7段階で、それにプラス5段階っていう感じですね。実験 など私たちは7段階評定をしてもらうことが多く、例えば5段階だと最大真ん中最小で合わせて間に1つずつ合わせて5段階だと、まあ、簡単には区別できるんですが、実際やっていると真ん中と最大の間に2つあってどちらかといえばみたいなのを作っておくと、あ、やっぱりそこまで判断しようと思えば判断できる。真ん中より大きめなんだけど、より真ん中より大きいかなみたいな、そこ間に2段階入る方が正確に判断できる、判定できるという感じです。ただしもうこれも70年以上前の論文ですし、近年では新しい説が出ています。記憶に関する研究ではネルソン・コーワン先生の2001年のモデルでは、注意が向いているところに蓄えられるのは4プラスマイナス1という説があります。これは初めてのことでちゃんと記憶しましょうとか、自分の、中で同じ言葉を繰り返さないで覚えること、あとまとめて覚えることを禁止、3たす4で覚えるのとか禁止など、宣言をかけていって、本当にパッて見ていくつ覚えられるっていうと、数字や視覚情報などでは記憶が4プラス1プラスマイナス1が限界になってしまうそうです。それとか意味のない

数字言葉とかを普通に覚えようとするともう実験環境だと4プラスマイナス1で、先ほどのマジックナンバー7プラスマイナス2にはコツがあって、いろいろな知識や経験、頭の声を反芻したり、頭の中の絵の情報、頭の中のストーリーの記憶、こういうものを駆使して覚えた場合には少し多めに記憶できるということです。私の場合、例えば声優学校に行っていた時、ウイロウリを覚える時には、音のね、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうがみたいな感じで音を覚えていくんですが、一緒にその場面の絵を想像して、また物語としておじさんが出てきて歩いていって様子でいろんなものが出てくるみたいな様子を思い浮かべて、いろんな小道具が写真で出てきたものを使って覚えていました。というわけで、ミラーの法則マジカルナンバー7プラスマイナス2役立ててみてください。それでは最後にナナの曲を一緒に聴きましょう。柳瀬ナナ七夕。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は7月の7について、ラッキーセブン、七福神、マジカルナンバーセブン、プラスマイナス2、ミラーの法則についてお送りしました。皆さんもラッキーセブンな7月、どうぞ楽しんでお過ごしください。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FM-N1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは新進気鋭のプロデューサーバリー・キャント・スイム、5月にリリースされていた1曲でスタートです。バリー・キャント・スイム、リターン・トゥ・ビーボー。

オープニングナンバーお届けしたのはバリーキャントスイムでリターントゥービーボでした。乗れるアップチューンな一曲ですね。さてスコットランド出身の DJ プロデューサーバリーキャントスイム、アーティスト名が面白いですよね。バリーキャントスイムという名前なんですけれども、日本語にするとバリーは泳ぐことができないとなります。でちなみに彼の本名はバリーではなくてマリーだそうです。どうしてこの名前になったんでしょうね。まあ、そんなバリーキャントスイムですけれども、2023年にデビューアルバムを発表。これがいきなりイギリス、それからアイルランドで毎年最も優れたアルバムに対して贈られる音楽賞マーキュリー賞にノミネートされるなど、まあ、デビューしてから一気に注目を浴びました。彼はダンス系のサウンドを得意としているんですが、私個人的にはあまりこう盛り上げるという感じではなくて、まあ、チルアウトとかジャジーな感じのこうしっとり聞かせるハウスサウンドが多いのかなというイメージでした。ただ今回の新曲は結構ノリのいい一曲になっていますよね。こうどちらかというと上がる、そんな曲かなと思います。でこのリターントゥビーボという曲ですけれども、実は元ネタがあります。南アフリカのアーティストムサワワのビーボという曲をサンプリングしています。まあ、なんとなくちょっとキリハリしたようなサウンドに聞こえたかなと思うんですけれども、実はまあ元ネタ元の曲があるということなんですね。で声が入っていたと思います。子供のようなこうちょっと幼い感じの声が曲の中で聞こえてきたかなと思うんですけれども、これも元ネタの曲の中で使われていて、まあ、それをバリーキャントスイム

ロビー・チャター、トニー・D・ブラシ、そしてアンドリュー・セケレスという3人組です。このアーティストも、まあ、先ほどのバリー・キャント・スイムとちょっと似たようなところもありまして、まあ、特にこのアバランチーズの方がサンプリングよく使っていますね、まあ、先ほどのバリー・キャント・スイムもサンプリングした曲をお届けしたんですけれども、まあ、このジ・アバランチーズなんかも結構サンプリングで知られるグループですね、まあ、パッチワーク的なサウンドと言いましょうかね、まあ、そんなサウンドが人気を呼んでいるアーティストです。これまで100万枚以上のアルバムセールスと7億回以上のストリーミングを記録してきたジ・アバランチーズで、今回ですけれども約6年ぶりとなる新曲が発表になっています。かなり久々ですね。今回の新曲にはアメリカの DJ でプロデューサーニッキー・ネア、それからカナダ出身のシンガーでプロデューサージェシー・ランザ、そしてミシシッピ州ジャクソン出身のアーティストプレンティスを迎えています。アバランチーズは割と懐かしいサウンドをサンプリングしたような音作りが特徴 で今回の新曲もその路線は継承されています。そして今回お届けする曲の中では、これ聞いたら多分すぐわかるかなと思うんですけれども、東芝というボイスサンプルも入っています。日本の家電メーカー東芝のことですね。まあ突然声でね、東芝っていう声が聞こえるんですよ。これどこから取ってきた声なのか正直よくわからないんですけれども、まあ少なくとも 何か理由はあるんでしょうね。まあ、ジ・アバランチーズが、まあ、グループとして何らかの形で影響を受けたメーカー、日本の家電メーカーにはなるんでしょうね。これもちょっと気になるところです。ではお届けしましょう。本日2曲目はジ・アバランチーズ Together featuring ニッキー・ネア、ジェシー・ランザ&プレンティス。

お届けしたのはジアガランチーズで Together フィーチャリングニッキーネア、ジェシーランザ&プレンティスでした。さてこのジアガランチーズですけれども、今年冬にニューアルバムのリリースを予定しています。この曲ももちろん収録されるでしょうし、そのアルバムも楽しみに待ちたいですね。ヤスの音楽探検ラジオ、騎手の安井弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはサブリナ・カーペンター。昨年リリースされて大ヒットを記録しているアルバムマンズベストフレンドからナンバーワンヒットの一曲、マンチャイルドです。1999年アメリカペンシルベニア州出身の歌手でソングライター、女優、さらにファッションアイコンとしても活躍するサブリナ・カーペンター。10代の頃からディズニーチャンネルへの出演で一躍人気を博し有名になりました。その一方で音楽活動も精力的に展開、いつしか歌手としてもイメージが強くなりました。そんな彼女の最新アルバムマンズベストフレンドの中から今日お届けする楽曲、マンチャイルド。今年開催された第68回グラミー賞では自身の曲が6部門にノミネート。そのうち今日ご紹介するマンチャイルドは4部門にノミネートされていました。正真正銘、昨年から今年にかけての1年を代表する曲の一つと言っていいでしょう。グラミー賞の授賞式でもこの曲はパフォーマンスされ話題となりました。楽曲タイトルのマンチャイルド、この言葉には大人だけれども幼稚っぽいところがある人のことを指す言葉なんだそうです。頼りなくて情けないけれども見放してはおけない、そんな男の姿を歌っている彼女らしい一曲です。では歌詞ご紹介しましょう。あらまあ、あなたはスマホが壊れたって言った。充電するのを忘れただけなんでしょ。またそんな服着ているけど、きっとわざと分かってなんでしょうね。もう終わりって言った。そもそも始まっていたなんて知らなかったわ。愚か、いや物分かりが遅いだけ。もしかして役立たず。でももっと可愛い言い方があったわ。そう、子供な大人。困ったものよ、私に傷つけないでくれる。セルフケアって知らないのかしら。頭も半分しか動いていないのね。あなたはどうしていつも私の元に駆け寄ってくるの。私から愛を吸い取りながら。

インサイドリリックス、お届けしたのはサブリナ・カーペンターでマンチャイルドでした。ちょっとカントリー調なところもあっていいですね。ちょっと懐かしい、そんな感覚も覚える一曲です。

0: 76.3。
1: では今日のラストナンバーに行きたいと思います。アメリカロサンゼルス発のエレクトロポップデュオパーティーピューピルズです。シンガーのマックスとプロデューサーのライアンという2人で構成されているんですが、最近はマックスがソロ活動に専念しているということもあり、ほぼプロデューサーライアンのソロプロジェクトということになっています。アーティスト写真も見ると今はライアン1人だけになっていますね。で、このデュオ、もともとデュオで結成されましたけれども、結成からは10周年を迎えています。でも10年経ってソロの時間も大事に

にしたいということなんでしょうね。でこのパーティーピューピルズですけれども、ヨットハウスというジャンルを打ち出して活動をしています。このヨットハウス、どういうものか私も初めて聞いた言葉ですけれども、ライアンがインタビューの中で語っています。ある種の精神状態のようなもの、70年代や80年代のヨットロックのサウンドを取り入れながらより踊れるようなサウンドのものをヨットハウスというふうに言うんだと説明しています。ヨットロックっていうまた新しい言葉が出てきましたけれども、ヨットロックというのはいわゆる AOR に形容されることもある音楽です。まあ AOR をイメージすればいいのかなと思います。まあ、ざっくり言うとヨットに乗るような人が聴いているようないい感じの音楽、まあ、グッドミュージックという感じでしょうかね。まあ、ヨットに乗るような余裕のある人が聴く音楽というふうに理解していけおけばいいのかなと思います。まあ、でもそういった AOR チックなサウンドの中に踊れるハウスな要素も取り入れたというのがヨットハウスということなんでしょうね。で彼らはこれまでは割とアップテンポの曲も多かったんですが、今回リリースされた曲ですけれども、これは夕方に聴きたくなるような少しスローな感じの一曲ですね。そして今回の新曲ですけれども、フィーチャリングにはシンガーでプロデューサー、マルチ楽器奏者という顔も持っているというメイヤー・ホーソーンを迎えています。まあ、グルーヴ感がたまらない一曲かなと思います。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーはパーティーピューピルズ、ベイビーカムバック、フィーチャリングメイヤー・ホーソーン。

今日のラストナンバーお届けしたのはパーティーピューピルズでベイビーカムバックフィーチャリングメイヤーホーソーンでした。

お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もお聴きいただきありがとうございました。本日オンエアした楽曲のリストは番組の XQTwitter、 そして FMN1 のホームページにもアップされますので、ぜひチェックしてみてください。来週のこの時間はマスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。というわけで今回のヤスの音楽探検ラジオ、ここまでです。お相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もラジオは FM76.3MHz、 パソコンやスマートフォンのサイマル放送でも FMN の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観山取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健太です。よろしくお願いします。本当はね、今日1年生の紹介第3弾をやりたかったんだけど、今絶賛テスト期間中でして、はい、1年生に無理させられないですよね。頑張りたいとか、よし今回こそはみたいなことを言ってる1年生たちに、はい、じゃあテスト期間中の大事な大事な放課後にラジオのやつね行こうみたいな話は、まあ先輩としてできるわけもなく、はい、今回は悲しいことに一人で喋らせていただきます。私N1 の方でやるの、一人で喋るの初めてで、学校放送とか